Ndio tunaingia nyumbani mwa Mungu na furaha, na mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Mama Bahati Clementine, anaomba misa kwa pumziko ya roho zifuatazo: roho ya mume wake Dr. Kabuyahia Emmanuel, roho ya Papa Gerard Mafuta Mingi, roho ya Papa Claude Malengera na mke wake, roho ya Mama Kahindo Adolfine, roho ya Papa Kisa Bihamba Roger na mama mke wake Marie Jeanne, roho ya ukoo yote ya Kabuyahia na Kasilamu. Tasali pia pamoja na tuwasali pia pamoja na jamaa ya Urbertine Masika, inaombea pumbuziko la amani kwa marehemu Jean Bosco Kamwira, Abe Jean Bosco Kisando, Perpeti Kahambu, Zita Kaswera, Etienne Kambasu, Sir Masika, Marke Kasereka, Adalbert Kasereka, Imelda Masika, Christophe Kasereka. Jamaa ya Kabingulwa inomba misa kwa ajili ya marehemu Papi Kabingulwa, Kabingulwa Yohani Kapitula, Selina, Mama Dina, Mama Viki Fikiri, Katumbura Sofi. Jamaa ya Edgar Mateso inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea wa jamaa wafuatao: Mama Adolfine Kaswera anayemaliza mwaka mmoja tangu zaliwa kwake mbinguni, Fideline Kahindo, Godefroy Kasereka, Polikarpe Kakule, Kristia Kambale, Luanzo Mulecha, Yosia Mulecha, Pius Kamabu na marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Mbafu Moja Hermani wanaombea Zeferine Kabuo Walire, Kabiramba Fumoja Bless, Verena Pieusi, Muhindo Haruna na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Emmanuel Shayosola na mshukuru Mungu kwa mema yote wanaowatendea katika jamaa. Inaombea Kakule Shayosola Emmanuel kwa kumaliza miaka tano tangu zaliwa kwake mbinguni, Benoa Shayosola, Muhindo Ndaala Etienne, Kavira Kakima, Albertine Kavira, Simafroze Mwanasema, Kamile Shayosola, Elize Kampalu na wote wa jamaa ya Emmanuel Shayosola. Jamaa ya Katembo Nyanguhi wanaombea Kampale Kahuko Isdor, Maximila Pendeza, Firmine Odilia, Marceline Brigitte Kiavu, Kalia Desire Kambale Kieya Kisaluba na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Mama Christine wanaombea Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benua na Therese, Papa Lisie na Hari, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Specioze na wengine marehemu wote wa jamaa. Kuple Aloise Kabatuko wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Kahambu Imelda, Julien Erneste, Julien Kamavi, Aloise Floribert, Rigobert, Marie Kanyere, Emile Kebaba na wote wa jamaa. Jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu wanaomba kwa ajili ya pumbuziko ya roho ya Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Inosamu Saburi, Gerard Mafuta Mingi, Père Christian Blanc na marehemu wengine wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu. Couple Ephrem Kandubula na Aimé Kyandabire wanaombea marehemu. Couple Weya na Remina, couple Honorata na Modeste Nzondero, Domina Katembo Makasani Kahingani na Chabusiku na wote wa jamaa. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie.
la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jama ya Kangiti parvenir Wenzori wanombea marehemu. Kangiti Silve kasereka moa. Mumbere mapendo kahindo tasi kahindo aline na wote wa Jama. Erike Kalume anaomba misa kwa ajili ya marehemu Kombi Kisuumu Fabien, Josephine, Kombi Marke, Papa Kasereka Kabundu Lora na wengine marehemu wote wa Jama ya Kombi. Jama Jonathan Kipulu Kasondwa wanaomba kwa ajili ya pumbuziko ya Godefroy Mafungula, Floribero Kisokero, Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Katungu Fazila Beloti Kabo Denise na wengine marehemu wote wa Jama. Mama Baisi Françoise na watoto wake waendelea kuomba kwa ajili ya pumbuziko ya Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baisi, Juste Baisi, Jules Baisi, Lubamu Bodwe, wajomba na watate wote na wengine wote waliofariki na wasio na waumbaji. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaomba kwa ajili ya pumbuziko ya Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na wote wa Jama. Jama Kapepela Aloise wanaomba kwa ajili ya Kabira Mulere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca, Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo, Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa Jama. Mama Celestine Kabira wa Buheye anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza na wengine marehemu wote wa Jama. Jama ya Muhenenge inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba kwa ajili ya pumbuziko ya roho couple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, couple Musai Aloise na Julien, couple Katsumba na Domina, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, couple Mukandirwa na mtumishi, couple Kakwedekwede na Lisi, couple Wilfred na Wilmine na wengine marehemu wote wa Jama. Jama ya Takinda Kahandiro namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea Kavira Salumu Cecil, Tachinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme na wengine marehemu wote wa Jama. Tutajunga vile pamoja na Jama kwa ukumbusho wa miaka tano tangu zaliwa mbinguni kwa kibaba Wilfred Kaseso, Jama ya Gervais na Marie Agnes wanaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso kama Kamavu Wasombolwa Valentin, Elizabeth si Vyaleana, David Muhasa na Pauline Chitacha, Bernardine Makelele Maurice, Jean-Baptiste Siba Mwanza, Katembo Musabuli Emmanuel, Kambale Kisu Jerome na marehemu wa Jama yake, marehemu wote wa Jama ya Bahira na ya Bamate na wote wasiokuwa na waumbaji, roho zao zipumzike kwa amani. Tasali pia pamoja na Jama ya Hekima Foster na mshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anaowatendea katika maisha yao. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima na busara. Anaombea marehemu Kahavo Makasha Tsurwa Luisa, Constantin na Agnesi, Valeri na Mayele, Ngebe Mathieu, Honorine, Eli, Pelagie na wote wanaofariki katika Jama. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha na tena asubuhi ya leo anatulisha neno lake, akituomba tuweze kuwa wenye kusikia maneno yake. Na kusudi tusikie maneno yake, sherti tuwe na roho yenye kupokea injili. Haitoshe tu kuwa na masikio, lakini naomba kuwa na roho yenye kujifungua kwa injili. Pour bien recevoir l'évangile, il ne suffit pas d'avoir des oreilles, il faut un cœur d'évangile. Kuna wakati tulishindwa kusikia neno la Mungu, japo tuna masikio. Tulishindwa kutendesha neno lake, tukifanya roho zetu kuwa migumu kama ya wale ambao nabii Yeremia anakemea katika somo la kwanza. Tumwombe Mungu huruma kwa zambi ambazo tumetenda. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.

0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Bwana, uangalie kwa wema watumishi wako, uzidishe ndani yao vipaji vya neema yako, ili waishi katika imani, kitumaini na mapendo, na washike amri zako siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Waisraeli wamemwacha Mungu. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha pili, toka mstari wa kwanza mpaka wa tatu, tena wa saba mpaka wa nane, tena wa kumi na mbili mpaka wa kumi na tatu. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Neno la Bwana lilinifikia likisema, nenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana amesema hivi, ninakumbuka upendeleo uliokuwa nao wakati wa ujana wako, na mapendo ya wakati wa uchumba wako, na jinsi ulivyonifuata huko jangwani, katika inji isiyopandiwa mbegu. Israeli alikuwa kiti kitakatifu mbele ya Bwana, malimbuko ya mavuno yake. Wote waliomola walikuwa na kosa mbaya ya kuwafikiria neno lake Bwana. Nami nikawaingiza ninyi katika inji yenye mete, mupate kula matunda yake yaliyo bora. Nanyi mukaingia katika inji yangu mukaichafua, mukaufanya urithi wangu kuwa chukizo. Wala makuhani hawakusema, yuko wapi Bwana? Wale wanaolinda sheria hawanijui. Wachungaji wa watu wameniasi. Manabii wamenitoa unabii kwa Baali. Wakaufata miungo yao ovyo. Enyi mbingu, muone ajabu kwa jambo hilo. Mutetemeke. Mugandamane kabisa kwa ajili yake. Neno lake Bwana. Kwa maana watu wa taifa langu wamenitenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemchemu ya maji ya uzima, wakajichimbia mabirika yenye kupasuka yasiyoweza kulinda maji. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Mama.
1: Ni kipindi cha 13 mstari wa 10 hadi ule wa 17. Siku zile wafuasi walimjongea Yesu wakamuuliza, sababu gani unasema nao kwa mifano? Akawajibu, kwa sababu ninyi mumepewa kujua mafumbo ya ufalme wa mbingu, wao lakini hawakupewa. Kwani kila mtu aliye na kitu atapewa na yataongezewa tele. Lakini asiye na kitu ataondolewa hata kile alichonacho. Nasema nao kwa njia ya mifano kwa sababu hii. Kwani wanaona bila kuona. Wanasikia bila kusikia wala kuelewa. Na kwao limetimia neno hili la nabii Isaya, kusikia mtasikia bila kuelewa. Kutazama mnatazama bila kuona. Kwa kuwa moyo wa taifa hili umegeuka mgumu. Wamefanya masikio yao kuwa mazito, wamefunga macho yao, wasipate kuona kwa macho, wala kusikia kwa masikio, wala kuelewa kwa moyo. Wala wasiongoke, nami niwaponye. Lakini, heri macho yenu kwa sababu yanaona, na heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Kwani nawaambieni kweli, manabii na wanyofu wengi walitamani kuona mnayoyaona, lakini hawakuyaona, na kusikia mnayoyasikia, lakini hawakuyasikia. Tushangilie.

0: Wakristu wapenzi, wapendwa wake Bwana, shalom.
1: Shalom.
0: Katika maandiko matakatifu ya leo, Mungu anatuomba tuwe wenye kusikia, kuelewa neno lake. Katika Injili tunaona gisi sio kwepesi kwa watu wote kusikiliza neno la Mungu. Mitume nao walielewa maandiko kwa neema. Ndio maana Yesu alijikaza kutafuta mifano ili watu waelewe. Tunaona hayo wafuasi wanapouliza Yesu, sababu gani unasema nao kwa mifano? Yesu alijibu, kwa sababu ninyi mumepewa kujua mafumbo ya ufalme wa mbingu, wao lakini hawakupewa. Wanaona bila kuona, wanasikia bila kusikia. Injili hiyo inaonyesha gisi hauwezi kuelewa maandiko matakatifu na akili ya kibinadamu tu, bali ni Roho Mtakatifu anayekuangazia ili uelewe. Kwa kuelewa maandiko matakatifu, inaomba unajishusha na unaingia katika dhamiri yako. Inaomba kufungua roho yako ili Kristo atawale maisha yako. Katika Kifaransa tunasema il faut comprendre la parole de Dieu avec le cœur. Na hata unapoimba kwa kumsifu Mungu, sheti yale unayoimba yatoke katika roho yako, umsifu Mungu katika roho yako. Wakristo wapenzi, kuna wanaosikia neno la Mungu, wanasikiliza neno la Mungu lakini na hawasikie, hasa sababu ya ukosefu wa imani. Unapokosewa imani, utafaranishwa na wale wanaotajwa, wana masikio lakini hawasikie. Kiburi, majivuno, sababu ya mambo ya dunia hii, inaweza acha unashindwa kusikia neno la Mungu. Kutojua gisi dunia hii inapita, kukosa roho ya kuhurumia, ni vitu ambavyo vinaweza acha unasikiliza maandiko lakini unakuwa kama mwenye hasikii, kwa sababu hautatendesha. Leo tunaomba Yesu atusaidie ili tuhesabiwe kati ya wale ambao anataja, hasa mitume anaposema heri macho yenu kwa sababu yanaona, heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Baba, mama, kaka na dada, leo ni kwa kila mmoja kujiuliza, kwa kweli niko kwa ngambo ya wanaoona na kusikia? Kwani haitoshe kuwa na macho? Haitoshe kuwa na masikio? Labda kuna yule aliye kama watu wa wakati wa nabii Yeremia. Jangwani walimjua Mungu walipokuwa katika tabu, lakini kisha kutoka katika mateso wameabudu miungu. Hayo yote ni kwa sababu kati yetu kuna wale ambao wanapokuwa katika furaha wanamsahau Mungu. Kwa mfano, wakati ulikuwa hauna kazi, ulikuwa ukimulilia Mungu, lakini kisha kupata pesa unasahau mahali ulipotoka. Katika nyumba yako pahali kuwe furaha, sasa imekuwa mapigano. Umesahau hata wale ambao walikusaidia. Wakristo wapenzi, tusiwenye kukataa kusikiliza Mungu, kukataa kushika neno la Mungu, hasa wakati wa furaha. Leo sote tunaalikwa kuwa wenye kusikia neno la Mungu. Ndio maana nabii Yeremia katika somo la kwanza anaomba mingazi yote isikie neno la Mungu, iwe watu wa, wenye kutumika katika serikali wasikie neno la Mungu. Kwa sababu unaposikia neno la Mungu rohoni mwako kabisa, hawezi anguka tena katika mambo ya rushwa, kanyaka. Unaposikia neno la Mungu, utatafuta amani. Sisi wote, tukisikia kabisa neno la Mungu, tutajenga amani katika nchi yetu. Yeremia anatumwa ili aseme kwenye masikio ya watu. Na kwa saa hii, neno la Mungu linasema, linatamkwa, linasikika kwenye masikio ya watu. Linatuomba tushike amri ya tano, usiue. Lakini kuna yule ambaye anasikia kwamba hayombe kuua. Tena utasikia ya kwamba kumekuwa mauaji. Kwa sababu kuna wale ambao neno linatangazwa, hata anaweza sikia, lakini hata tendesha. Kumbe kila mmoja ambaye anasikia neno la Mungu kwa saa hii, hata awe wapi, ajikaze kwa kujenga amani katika nchi yetu. Nabii Yeremia anaelekea hata manabii wote wanaotangaza neno la Mungu waishi siku zote yale wanaofundisha. Kati yetu kusiwe wenye kuabudu miungu, tena na wako naenda kanisani. Wewe kama Mkristo usiende patikana kwa wafumu. Wewe kama Mkristo usiende patikana katika hali ya kuwatesa wengine, kufungulisha wengine kwa kupora mali yao, kujiunga na vikundi vya mabandia. Tutaomba Mungu atusaidie ili tuweze kumurudilia, tuweze kuwa wenye kushika neno lake. Kati yetu kusiwe wenye kumsahau, hasa wanapo kuwa katika furaha ama wakidanganyika, wakikosewa imani. Mungu tusaidie ili sote tuweze kufungua kabisa roho zetu, kadiri katika Kifaransa tunasema pour bien recevoir l'évangile il ne suffit pas d'avoir des oreilles, il faut un cœur d'évangile. Mungu atupatie ile roho yenye kupokea injili, na hivi tuweze kutangaza Yesu Kristu kupitia matendo mema. Roho Mtakatifu atembelee wale wote ambao zamani walikuwa wakisikia lakini leo hawasikiake tena. Zamani walikuwa wakienda kanisani kwa kusikiliza neno la Mungu, lakini leo hawaende tena kanisani. Roho Mtakatifu asaidie wale wote ambao wamekuwa wakaidi, wale wote ambao hawasikiake, ili waweze kumrudilia Mwenyezi Mungu. Hasa sote tukumbuke yale ambayo wanande wanazoea kusema, akabuli katoa kakasa lokoa omutwe na lyokoliko. Mungu atusaidie tuweze kuwa wenye kusikia sisi wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apoke sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya umekamilisha sadaka mbalimbali la agano la kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako kama ulivyo barikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayo kutolea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana.

0: na ye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu, na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wara kutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedek, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote kwa namna pekee hawa ambao wametajwa mwanzoni mwa misa hii na majina yao yamewekwa juu ya altare yako takatifu. Marehemu wote wanaofariki kupitia mauaji huko na huko. Marehemu wanaofariki katika jamaa zetu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tukiomba uponyaji kwa watu wanaoteseka hospitalini, nyumbani. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika parokia ya Mbau, Oicha na penginepo. Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaache amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nanyi.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.

wema wasaidie watu wako, na hao ulio washirikisha na mafumbo ya mbingu, uwaondoshe katika hali ya dhambi na kuwaingiza katika uzima mpya, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu.

0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Mungu apokee nia zenu na abariki programu zenu mbalimbali.
1: Amen.
0: Misa hiyo imesimamiwa na mipadri Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: kazi za wanafunzi, hasa wanaosomea tawi la uganga kunako University ya Asomsio nchini Kongo. Na hapo na mnukuu, tumekuwa tukiangalia miaka inayokuja hivi karibuni, wagonjwa wapate matibabu kadri inavyohitajika, lakini pia tumekuwa tukilenga wanafunzi wapate huduma inavyohitajika. Mila Kayenga ni mmoja waandishi wetu waliyeko Beni, anatujuza zaidi.
1: Haleluya!
2: Kulingana na Padri Jean Paul Musangania, kiongozi wa jimbo wa mapadri wa Augustino wa Asomsio, mradi huu utajibu kwa changamoto mbili: kwanza, kuimarisha huduma za afya ya jamii na kuboresha mafunzo ya vitendo ya wanafunzi ya tawi la uganga kunako chuo kikuu IAC Beni. Hospitali hii itajumuisha mahali pengi pa matibabu ikiwemo laboratoire na utunzaji wa maalumu, alieleza Padri wa Tebirwe Faustin, msimamizi wa ujenzi anayetumia mika kwenye kampuni Mille Solutions inayosimamia ujenzi. Mradi huo umekaribishwa vizuri na wakaazi wa Butili. Msimamizi wa kata pamoja na wakaazi kadhaa ikiwemo wanawake waliohudhuria sherehe hii, wanaona kama mradi hii itasaidia kwa maendeleo na kurahisisha matibabu yanayostahili kwa wakaazi.
3: Mamake, tunasikia mzuri sana juu hatutakuwa nenda tena mbali, tunafurahi juu wanatuletea hapa karibu. Kuzala, kutunja watoto, sio wote watatutunja, tunafurahi sana. Tayakombanye mu maombi na munguvu pia. Tuko tayari kubeba mchanga, kama ni majiwe tutabeba.
4: Tunashukuru sana na Mungu aendelee kubariki. Tulikuwa nalia sana hospitali juu tunaenda mbali kwa hospitali, kungambo ya kuzala, kupimisha, kutunjiwa magonjwa mbalimbali.
5: Tumepokea kamilifu kabisa, waendeleshe project mpaka mwisho. Tuko tayari atoka kuifuata idea na kufikisha kumwisho.
2: Ujenzi wa hospitali hii ambayo kwanza inafadhiliwa na shirika la Waugustino wa Asomsio itatekelezwa hatua kwa hatua kwa miaka fulani. Mapadri wa Waugustino wa Asomsio wanatumaini kuwatunza wagonjwa wa kwanza katika kituo hiki kwa mwisho wa mwaka 2027.
1: Upe kabisa.
0: Ni kushukuru sana Mila Kayenga kutoka pale Beni. Wakati zimetimia saa moja na dakika tano, maeneo ya Niania ni watu watano walikuwa wagonjwa wa kirusi cha Ebola, wametoshwa hospitalini. Miongoni mwao kuna wafanyakazi watatu waganga. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii kunako hospitali ya Kuli Niania. Daktari msimamizi wa eneo hili Joseph Pimanakue alishukuru kuona kwamba mambo yanaendelea kama inavyo hitajika na kuwa amepokea ile gari ambulance ambayo inasafirisha wagonjwa wale ambao wametoka kwenye sete ya pale Niania. Walishukuru na kuona kwamba walipata matibabu kama ipasavyo.
6: Niko mkaji wa Nyanya, jina Magosa Jeff. Magonjwa nilipata konvoi ya sekate, mloko wetu ndio alikufaka, ndio nikakuwa kotamine naye. Huko kwa hospitali biko na huo watu. Jumbe nilikia grave mama lade mimi leo napona. Ebola iko, kama yale mangufu sana. Sasa nilikuwa gonjwa, nilikuwa sikia tu mimi nikamata tisha sana nisa kufa. Mimi napata dawa, mimi nasikia bia. Sikukua nalipa ni ya bure, na nilikuwa nakula bia.
7: Naitwa Kahambo Sivia Tomana Mari, na kuwaka munganga Sandre hospitalia Ngoto sekate. Nilifika hapa sikuwa na jijuana kabisa, kuwa mwetade koma. Nilipataka kusa enye tulikuwa natunja. Minaona priza charge yangu ilikuwa mzuri sana. Pa korso wanyawa lijisakrifie koro ame. Jiska seke mina kukia kuwa deklare geri.
0: Ni miongoni mwa wagonjwa waliotoka kwenye sete pale Niania. Alipochukua usemi daktari Eli Mutombo, mratibu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola katika mtaa wa afya wa Niania, alieleza wazi kwamba wagonjwa wamekuwa kikuja wao wenyewe ili wapate matibabu zaidi. Wengi wanatoka maeneo ya Bafa, Bango, Peka, Sangante. Ni vema kukumbusha hapa kwamba katika kipindi cha juma moja mtaa wa afya wa Niania uliweza kuidadisha wale waliopona Ebola 11, hali ambayo inaweza kushukuriwa na wagonjwa ikiwa pamoja na jamii katika upande kama na huu. Maji ya mvua kweli kuyakusa.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kawaya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Josephine. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kabiga pa Butuhe. Habari ni kwa jamaa ya Charire Murinda inopatikana pa Bureo Kasitu, pia ifikie jamaa yote ya Kaporoto Kabiabu pa Kisalala. Habari ifikie jamaa yote ya Valante pa Mabono. Jamaa ya Protase Tumbira inopatikana pa Kaluhimbo inopatikana pa Kaluhimbo, na ifikie jamaa yote ya Kadu pamoja na jamaa ka Kipanga. Habari ifikie marafiki wote wanaopatikana pa Kitangirwa. Mazishi itafanyika siku ya ine leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kanaga Proeleki, na itakuwa baada ya misa mafariji itakayosomwa na staine kamili pa Kai Twikira. Kilio kinaendeshwa pa Menibu. Ni jamaa ya Kawaya imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Kahindo Josephine. La famille Noé Kisuchi Baini a le regret de vous annoncer le décès de son épouse, Emer Kavira Wangari Mérigistine. Décès survenu le mardi 21 juillet 2026 à 22h55 à l'hôpital Matanda suite à une pénible et longue maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Kanduki Matayo Studio, à la famille Ngiti Elkane, à la famille Mangolopa, à la famille Kyota, à la famille Mustakala, à la famille Docteur Mate, à la famille Vialengeka Kitulu. Que cette triste nouvelle parvienne aussi à la famille Tito Mweru ainsi qu'aux amis et connaissances. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, Kisuki Noé VGH a signé ce communiqué annonçant le décès de Kavira Wangari Mirejistine. Jama ya Noé na jama Tito Kisuchi Baini VGH wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke na mama Kavira Wangari Mirejistine. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jama yote ya Kanduki Matayo Studio na jama ya Ngiti Elkane. Habari fikie jama yote ya Mangolopa na jama Kiota, jama Mustakala na jama Dr. Mate. Ifikie pia jama yote ya Biari Ngeka na ifikie wandugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jama ya Kisu Kinue imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifu cha mama chamuke na mama wao Kavira Wangari Mire Justine. Jamaa ya David Nzenze Kakule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mjukuu wao Kahindo Nzenze Larene. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pakasindi. Habari ni kwa papa Kadoko pamasereka Itundula, papa Hereni akiwa pamasereka Sayo. Habari ni kwa jamaa ya Nzenze pa Beni na pa Oicha, papa Rubano pa Butembo na pa Kikyo, pia fikie kanisa la Sebe Kanzi ya Panda pa Butembo, na wote wanaofahamu Kahindo Nzenze la Rene watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya ine tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Mastereka. Itakuwa baada ya misa ya maombolezo na baada ya mazishi watu wote watarudi pa Masuri kwa tate David Nzenze Kakule kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya David imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu Kahindo Nzenze Larene. Jamaa ya Ndorero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Musi Tubleze. Habari fikie jamaa yote ya Butare inopatikana pa Kyavaendi, jamaa Sukulu Chinini pa Marera, jamaa yote ya Mubimba inopatikana pa Magera,
jama yote pa Chipese, pa Goma, pa Kaina, na wote wanaofahamu Mumbere Musitu Blaze wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Ndolero imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Musitu Blaze. Programu ya mazishi ya Muhindo kwa wingi Kizito Kota Okola wanajulisha kwamba makesha ilifanyika siku ya tatu jana tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na ilifanyika nyumbani pa Masuri leo siku ya 4 na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia Masuri. Saa 5 na dakika 15 mpaka saa 8 mazishi itafanyika Pabuhero Musienene. Saa 8 mpaka saa 10 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Wataendelea kufarijiana nyumbani kwake pama suri. Ni jamaa ya kwa wingi imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mtoto wao Muhindo kwa wingi Kizito Kota Okola atazikwa leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Musienene Buhirio. Tangazo zinatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Kalula Marcele ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Luc Kasereka. Alikuwa mtoto wa engineer Patrick Mumbere Kalula. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku chache magharibi ya tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kalula Marcele na jamaa ya Muri Rirwa mahali wanapokuwa wakwe na wanawe wote wa jamaa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Kitobo Mitimbo jana siku ya 3. Kwa niaba ya jamaa Kambale Vivuya Joele ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Luc Kasereka. Na jamaa ya Munduwandi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Sikiliza Kabwave. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu pa Karuanga. Habari ifikie Elia akiwa pa Ilota na watu wote wa Ilota, ifikie Prospere Munduwandi na Mikaele Munduwandi, shangazi Charlotte na Udilia Munduwandi wote wanaopatikana pa Mangurejipa, na ifikie pia Muhindo Munduwandi, na ifikie Ngolo Munduwandi anayepatikana pa Kisevere Mburi. Habari ifikie Papa Kialama akiwa pa Mandelia na familia yote yasikiliza mahali wanapopatikana. Kilio kinapatikana pa Bukaka pembeni ya Universite Divina Gloria ya Waera. Kwa niaba ya jamaa Munduwandi, Foste Munduwandi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Sikiliza Kabwave. Na jamaa ya Paluku Kialwa Himodeste wa Kaluhi Trekitulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyetwa kwa jina la Kakule Sikulisimwa Kale. Wanajulisha kwamba papa Kakule Sikulisimwa Kale hayuko tena duniani. Kifo kilimpata jioni ya tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Anglika pa Butembo. Habari ifikie jamaa ya Kanzoka pa Byambwe na pa Karenguku. Habari ni kwa jamaa Mbahinga na Rafaele pa Butembo, jamaa ya Muranzi pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa, wafanyabiashara wa Isiro, Korale mama wa Shauri Njema ya sektori Kitulu, Kopafe sektori Kitulu, pia fikie wote ambao walikuwa kimujua baba Kakule Sikulisimwa Atnaze Kale. Wote watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo Pakatambi 15 km ni njia ya Mangurejipa. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 1, yani umeondoshwa na saa 1 kamili kunako morgue ya hospitali.

na chama ya Chihala, chama Chihala Flavien pamoja na Simu Kangula wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibyaholo. Kahindo Sibyaholo Celine, kifo kilimpata siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na 2:30 asubuhi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Catherine, jamaa yote ya Katseri Region, jamaa yote ya Katseri Region inopatikana pa Lubebe. Habari ifikie jamaa yote ya Kaete pa Kasi Simbolu, na ifikie jamaa yote ya Bafura inopatikana pa Kiavinyonge. Jamaa shangazi Kasuhia pamoja na Tele wanaopatikana pa Kabasha Ngongorio. Habari fikie jamaa yote ya Kitungu pamoja na jamaa yote ya Musasa wakiwa pa Kisanga pa Burusi. Habari fikie jamaa Kiriako pa Kitrovero Butembo na jamaa yote ya Kisatiro pa Butembo Marera. Ifikie kominote ya Wasomsioniste na ifikie waimbaji wote wa korale Rende Nation, watambua kwamba mwimbaji mwenzao Ernestine Katsuba amempoteza mama wake mzazi. Habari fikie wakuraze wote wa sektori Makomo, watambua kwamba wamempoteza mama mwekwape wao wa parukia Kariberu. Programe ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Kakule Ndivitu na Kisangani na Rivera Kisangani Pierre wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama wao Kahindo Sibyaholo Celine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Paluku Ndungu Placide inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo na ilikuwa na 3 za usiku wa tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Luhemba Pakiuna na mahali wanapopatikana. Ifikie jamaa yote inopatikana panyaka koma na pakia vinyonge, jamaa yote ya Luhemba ikiwa pa Katiri, pa Bunia na mahali pote wanapopatikana. Wa aja wote wa leta wanatumika na Papa Nguru Levi, wajua kwamba kondable wa affaire foncière amepatwa na msiba, amepoteza Paluku Ndungu Placide. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Nguru Levi na Jean Terre Ndungu pamoja na Keyekire wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kavingulwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Kavingulwa Papi. Alijulikana kwa jina la Pichen na kifo kilitokea kueneo ya Komanda. Alifariki kumepita siku mingi. Habari jamaa inajulisha kwamba walipata habari jana, na kwa hiyo wanajulisha kwamba wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako parokia kunako sanctuary Kaundura. Baada ya misa ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwa Papa Yosepa Wikongo mdogo yake Papi.

pale Muchiri. Kwa niaba Shama, Kambale Kavingula Yosepa Wikongo ni ameweka sahihi. Akiwajulisha kwamba siku ya Mungu, tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya ndugu Paluku Kavingulwa Papi, aliyejulikana kwa jina la Pichen.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano Stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawange.

0: imbécile!
1: Mugal, le nogo kasi bagu nata katir, nama la grumwa yana nemu kolomu viri.
2: Ukabwana wa kwa shishinga mwari anata.
1: Oui, sa se vo ale yeni. Olo tsemba lo kabilu nata katire, kadilu nalabira mwafer. Raro reno, wabarabia wa kwanza e.
2: Musha kulu, shini kubise, gaga neku kukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire service. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Oh, we must go ship. Yeah, don't take a wonder.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Lakini male uleu, eja unesango mofranga, kutirito yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
5: Madi, nimefanya nini kwe?
4: Ama kushwekera ke, nama kure kire teko tse.
5: Kusema kweli, nimefanya nini?
4: Eja mamero tulipo.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac. Pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa. Pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8. Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu.

0: au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu zote, tunawatakia kipindi kizuri tukikutolea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunakumbuka mtakatifu Brigitte, mpendwa msikilizaji. Brigitte au Brigitte wa kule Sweden alikuwa mtawa. Brigitte alianzisha pia shirika. Brigitte huyu alizaliwa katika inji ya Sweden tu kwa mwaka 1303. Mama yake Brigitte alifariki mapema sana. Brigitte alikuwa bado mtoto akiwa na umri wa miaka 7 alipompoteza mama yake. Bikira Maria alimtokea Brigitte karibu na kitanda chake, akamuvalisha kichwani taji nzuri sana. Anamuvika taji nzuri sana, mpendwa wa msikilizaji. Siku nyingine Brigitte alimuona pia Mwokozi Bwana wetu amefunga.

wa msalabani akitokwa damu mwili mzima. Yesu akamwambia Brigitte, anasema, mwanangu, unaona jinsi gani watu wa namna hivi wananitendea kwa zambi? Brigitte akamjibu Bwana na muuliza, nani anakuumiza hivi vile? Vile Yesu alimjibu, ni Wakristo walionidharau na Wakristo wenye moyo baridi wasioitikia mapendo yangu. Wakati aliona kwa maono Yesu Bwana wetu amemtokea akiwa na vidonda, ameteseka, anamuuliza, unaona gisi watu wananitendea? Brigitte anamuuliza, ni nani amekufanya hivi, amekuhulumiza? Yesu anasema, ni watu wa Kristo ambao wananidharau. Umebatizwa lakini unaendelea kudharau Yesu. Wale wa Kristo ambao hawana moyo wa kumutangaza, wana moyo baridi baridi tu, hawapendi kutumikia Yesu. Mpendwa msikilizaji, mtoto huyu mtakatifu Brigitte aliogopa kukaa kivivu, alikuwa anafanya kazi kila wakati. Brigitte siku zote alikuwa akifanya kazi. Alifanya kazi omwe fulani katika nyumbani kwao. Au Brigitte alishona nguo, au Brigitte alifua mavazi, alifagia, alisukula vitu, alienda kumaji, kushota maji. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa anafanya kazi, hakukuwa mvivu. Brigitte alipopata makamo akaolewa na Ulfo. Ulfo alikuwa governor, alikuwa liwali katika inji ya Sweden. Kisha kuolewa na yule liwali, Brigitte akazaa watoto wanane. Naye Brigitte aliwalea watoto wake, aliwalea Kikristo, aliwafundisha sala, aliwafundisha kumwogopa Mungu, kuwaheshimu jirani, gisi mama Mkristo anapaswa fanya. Brigitte aliwafundisha pia kumupenda Yesu na Maria. Brigitte alifundisha watoto wake kuogopa zambi. Aliwafundisha watoto wake kazi, wasipate vishawishi vya shetani, wasiwe wavivu, wapende kazi. Brigitte alikuwa mwanachama, mpendo wa msikilizaji, katika shirika la Mtakatifu Francisco. Na mume wake Brigitte Ulfo alipokufa, akawagawia watoto wake urisi wote, ili yeye apate kuenda kumutumikia Mungu. Kwa hiyo akaanzisha shirika la wa Brigitte. Mpendo wa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alimutokea Brigitte mara nyingi, alimufumbulia siri za moyo wake, na kwa umri alikuwa ameendelea kweli, amekomaa. Sasa kulikuwa mwokozi wetu anaendelea kumupatia nguvu, na imani yake imeleta matunda katika maisha yake ya kiroho. Mpendwa wa msikilizaji, akaenda Roma kule Italia. Kiongozi alimuita, alimwambia aende Italia, na kila siku alitumwa na Mungu kuenda kwa Baba Mtakatifu kumwarifu maneno aliyoambiwa na Bwana wetu. Mungu alikuwa anamtuma kwa Baba Mtakatifu Papa kwenda mwambia maneno kuhusu Ekklesia, maneno ambayo Bwana Yesu alimwambia. Aliandika vitabu vingi akieleza maisha yake ya kiroho. Kwa mwisho alienda kuishi Yerusalemu kutazama mahali patakatifu alipoteswa Kristo, na akaenda fanya kitubio huko. Baada ya kuishi, mpendwa msikilizaji, akarudi tena Roma, na kwa akipita tena masiku nyingi, Brigitte alikufa mwaka 1373, na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1391. Tutamwomba mtakatifu Brigitte atusindikize kwa sala zake. Kwa kifupi tunasema, mama yake alifariki mbele ya wakati, mapema sana, na alipokuwa na umri wa miaka 13, Brigitte akaolewa na bwana mmoja jina lake Ulf, na akazala naye watoto wanane. Brigitte, kama vile Wakristo wengi walizoea kufanya wakati ule, yeye Brigitte pamoja na bwana yake wakaenda kuandamana kutembelea kule Compostela, kwenye kulikuwa kaburi ya mtakatifu Yakobo mkubwa. Na safari hiyo iliyofanywa katika mwaka wa 1341 ilidumu muda wa miaka miwili, wakienda safarini, mpendwa msikilizaji, kwenda huko, na kisha bwana yake akafariki. Mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo amemfunulia
kwa namna ya pekee maana ya mateso ya Kristo, amemtuma kuenda kupatanisha mfalme wa Ufaransa na wa Uingereza awapatanishe, na akamsukuma papa aache kuishi kule Avignon arudie Roma. Ni yeye Brigitte aliyemsaidia papa wakati papa alikuwa amehamisha makao yake, ameenda ikaa kule Avignon, akaenda mwambia arudie Roma. Katika mwaka wa 1315 akaenda Roma kuenda kumuomba papa ahakikishe chama alichounda, lakini yule atakaye pokea uhakikisho huo na kuendelesha chama hicho kilichoundwa na mtakatifu Brigitte haiko yeye, ni mwingine, ni mtoto wake mtakatifu Katarina wa Suede. Tutamuomba basi mtakatifu Brigitte atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tutamuomba basi apokee maombi yetu tunapomwambia atuombee kwa Mungu, apeleke sala zetu kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, tunaendelea kusema Mungu apokee roho ya ndugu zetu waliouawa pa Mangina, wanaendelea kuuawa katika jimbo letu huko na kule katika vijiji mbalimbali mitaa zetu. Tunasema Mungu basi atupiganie, na tunajua kati yao kulikuwa kijana mmoja Elias Aspira, Mungu apokee roho yake, apumbuzike katika amani na autulize jamaa pamoja na ndugu na marafiki wote waliomjua mtoto huyo na wanafunzi wenzake, walimu wake, kwani alikuwa amemaliza masomo ya kisekondari. Mpendwa wa msikilizaji, Mungu amupokee mtumishi wake Elias. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Nawaaga nikisema kwaheri.

0: fait mal.
1: Asante sana. Hivi kama desturi, tutaanjilia kwanza kukumbushana nini iliyosemeka kwa Alhamisi iliyopita. Vitu na kabizi neno mwalimu wetu aweze kutukumbusha nini iliyosemeka.
2: Asante kwa neno. Alhamisi iliyopita tulikuwa tukisimulia juu ya shida fulani inaonekana kwenye shingo siku moja moja na kwa watu moja moja. Na tukua tukisimulia juu ya torticolis ilionekana kuwa kama ni tunaita mukeva. Na tulikuta kwamba mara nyingi inaweza tokana na na kukua mposisio moja saa mrefu kuchokesha ile nani ile mamiskle za kushingo.
1: Ndio
2: saa moja kumposisio fulani, saa moja ulilala mingi, ndio ulilala mingi, unalamka saa choka. Na vile naweza kuwa ugonjwa,
1: ndio
2: naweza kuwa cause effects, ndio maana vrema wakati unafika kwetu hatutakusikiliza tu, tutakupitiza vile kwenye nani ma examen fulani fulani, tuone kuna shida, kuna shida gani. Tukasema vile naweza onekana vile kwa watoto kwa kuzaliwa saa moja huko tumboni mwa mama, hakuna ka position moja hivi kinyia kichwa kwa haikuwa vrema kusawa, ndio hata kia kazaliwa ile mamiscle sazi kon vrema ma contracture kwa.
1: Ndio.
2: Ah, hapo tukasema kabisa kweli kama vile nimesema, inafaa tu kabisa kweli tunaongozana na wanganga kinesitherapi, traitement medical na kaza na kadhalika. Alors tukaongezaka vile kusema angalisho kwa wagonjwa wetu wanaokuwa vitandani hawajui kujigeuza, angalisho na wale wa ndugu na dada zetu wanaokuwa kwenye hali ya ulemavu, samoja wanakuwa na mapozisio mwelelea, inafaa kuwasaidia nao vile wanaweza kudevelope hii nani hii patolojia, kwani samoja mlimwacha pale mmemlaza mnaenda hamtakumbuka. Na mara nyingi tunazoea kusimulia juu ya vraiment le retournement. Le retournement au plus après 2 heures. Pas seulement le retournement mais relaxation. Kwa tu sisi yote kisha 2 heures huko mbiru, si mama ta même 2 secondes utakuwa umejisaidia.
1: Ndio.
2: Ile ma position vraiment tellement prolongée ziko na shida nyingi kwa sio tu kwa wagonjwa, hata kwetu binafsi nafaa vraiment après 1 heure, après 2 heures, plus 3 heures, ka relaxation kidogo. Kwa walimu wetu, 8-18, nafato hipoze hidogo hidogo, itaweza kusaidia. Ni kwa kifupi ile tukua tukisimulia, na tukonesha kwamba unapo patwa na hiyo shida, penyezi hospitali, hapana kukaza-kaza. Kwa nata mamiskles, nazo kwa traumatize. Na msebo mumbani, leto mfato na kizuwe kwa shunda kugeuka, tumugeuza mara ama kwa hapana. Unaoza, hapo kama vile ulisema siku ingine, hapo kabisa kwenye shingo, hapo ni hatari sana. Ukilumilia hapo, unaoza kujitesa mwili mzima. Hapo ni kwa kugusa vrema pole pole sana. Avec précision. Ndio ndio.
1: Asante sana. Hivi tumesikia kabisa nini iliongelewa hivi mbele kuendelea. Tutaweza kuanza kupana namba ya kwetu. Tutatumikisha 09 97 97 29 27 47 42 42. Ndiyo, tunasema ukatutafuta tupati kwenye 09 97 29 42. Hiyo kabisa hapo, ukatutumia SMS, ukatutumia hata kama hauna SMS kwenye telefoni ya kwako, tuko angani kwenye WhatsApp, hapo vile utatupata. Ndiyo mganga, sijue leo ulitutayarishia nini?
2: Bo, yani sina mada mpya, ila hapa mwisho ni nimesema, nimesimulia juu ya wagonjwa wetu wanaokuwa kuvitandani, sudia watate zetu, ndugu na dada zetu wanaochukua ule hali ya ulemavu.
3: Asante sana, mmesikia
0: Hayo ambayo tuliongelea kwa mada ambayo ilipita ni tulikuwa tunazungumzia mambo fulani fulani kama umeyafuata na tulikuwa tunayasikiliza kuyafuata pamoja na director Frère Kamate Omer anayekuwa msimamizi wa kituo cha afya qui en centre pour handicapé physique et chimale tout de Butembo na walikuwa na kaka Kisokero anaikuwa coordonnateur kwenye association de bien bon et fier. Kwa leo kama unajua kuna mada ya mpya tutamsi mama psychologue kwetu psychologue Soki Rachele akiingia kwenye mada.
3: Asante, leo tutasimulia juu ya maitap yenye tunatayaka. Ebya tukahula mweveika yenye mutoto, mwenye iko kawaida, mwenye hagonjwe, mwenye hana kabisa ma, mwenye hana shida, anapashwa fata, gisi anapashwa koma. Na vitu vyenye tunapashwa fata, siye kama wazazi, yenye tunapasha kuwa na surveye, yenye tunapasha kuwa na angalia kwenye mutoto, senye iko na komala. Na tunakuwa na etape sita, leo wakati tatuambia kama tutaishia wapi, kama tumalize, tutaendelea.
0: Ndiyo kabisa.
3: Siku ya ine ijayo.
0: Unajua lengo kama tumezoea kukumbusha watu ni kwamba kuwasaidia kujua vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuwasumbua na vile ambavyo vinapaswa kuwaletea ulemavu zaidi sana kwa watoto sababu watoto hao ni watu kabisa ambao hawajui lolote na ni sisi wazazi ndio kabisa tunawaongoza. Asante sana. Hiyo itape ni za wapi tena mama psikologa?
3: Ndio ya kwanza tunaita yakamo stade narcissique. Ile inaendaka de 0 à 3 mois.
0: Ça c'est le stade narcissique ndio kusema nini? Unajua mimi kabisa hapo sikuelewe.
3: Ndio. Stade narcissique iko wakati yenye mtoto senye amezaliwa yeye hajua keke anapishana na mamake. Na mwile wakati kenye muzazi anapasha afanya kama mama, hawezi acha mutoto mu plus de 30 minutes.
0: Ndiyo.
3: Mu de 0 à 3 mois. Iko stade vraiment yenye mutoto ya ajua kegisi. Iko mwingine na mama ni mwingine.
0: Ndiyo.
3: Alors nakutaka bazazi mwile periode, aneza acha mutoto, ata saa tatu mutoto halie. Ya nakona sema, mutoto angu ni mpole.
0: Mutoto angu hali yake, mimi nishaka zala kapole.
3: Mimi nishaka zala kapole. Kumpe niko na zala katu kekiru na developer roha makali mule ndani.
0: Ndiyo ya mutoto.
3: Ndiyo. Mimi mutoto mwenye iko wakawaida, haezi fanya wakati mbili, haya alia, haya reklame kunyonya.
0: Ndiyo. Haya tafuta mama aki.
3: Ndiyo. Ile ni de 0 à 3 mois.
0: Ndiyo.
3: Na kumpe siye wazazi tunakona siliveye ilo suku. Kistuka nyuma kumbe mimi mtoto wangu nalia kumbe sasa na alikuwa na developer pale ma na iko muemse na utajua mbio
0: sasa zingine kuna shida kabisa kwenye ubongo ya kwake wewe unakuwa nadhani kama ulishazala mtoto mpole.
3: Unakuwa namwachia na vale mbele ti oh injeshalera na unamwachia vale mbele au surveya uangalia yani mtoto hali yake
0: ndio
3: hatuseme ke kila mtoto analiaka sana. Mtoto anatafutaka mamake apre 30 minutes. Kama halali tu, anatafutaka mama.
0: Ndiyo.
3: Ile njo tunatayaka stade narcissique.
0: Ndiyo.
3: Inaendaka de 0 à 3 mois.
0: Ndiyo.
3: Wazazi nazani muko natusikia vizuri. Ya pili inakwenye tunataka mo stade oral.
0: Na stade oral. Ndiyo. Na unjua wapi tena.
3: Stade oral, njo ile wakati ni mutoto anakuwaka anakamata kila kitu anatia kukinywa. Anakamata unampatia kitu, mara mwe anakuwa na tandasi ya kutia kukinywa.
0: Ndiyo.
3: Yeye muservo yake anakuwaka iko na waza nini. Anakuwaka iko na waza ifo ajue kama kinywa inafanyaka kazi gani.
0: Inafanyaka kazi gani. Ni kusema haiombe wakati namna gizi, sambuna tunawapigaka mikono.
3: Sasa pale tunakuwa na tuko na frene development ya kosia intelektuel paske mtoto iko mu apprentissage.
0: Ndiyo.
3: iko na jifunza kitu anapenda ajue kama kitu kinafanyaka nini kiko na kazi gani kwa maisha ya mtu
0: ndio
3: ile suva inaendaka de 3 mois atam kuba ku retarder bandaka mpaka 2 ans
0: mpaka 2 ans
3: ndio
0: anaona kanyolea na katia mkini
3: na savo unamkuta savo iko nakula tu bien kisha sie bazazi kisu unasema vile
0: ndio
3: tunawaka na tandasi ya kupiga mtoto ile kwa mchafu
0: wakanaka kashabia kachiru
3: kisha unanja muambia utemeta ni mchiru
0: ndio
3: yeye iko napenda apprendre ajifunze kitu fulani
0: ndio
3: kisha wewe unakiona frene kisha unjua kutaka mtoto hawezake masomo. Memoria yake ilikuwa kanakuwa frenemu wakati alikuwa na anza kujifu.

0: usake chini tuko mm-hmm. na system ya bazazi yao abapendake mchafu nini tu mtoto anashindaka kwa etage
1: aha
0: mtoto anashindaka mtsalo mu berson vitu gani
1: ndio
0: ifo kuacha mtoto a exploiter terre
1: aha
0: kama mtu anexploiter udongo
1: ndio
0: anaangalia udongo na iko na muna gani unamkutaki iko na chezivi mpotopoto yasha furahi
1: ndio
0: iko naangalia iko nature iko exploiter nature
1: ndio
0: kisha nakuta amejichafu amemtosha chini mfanye nini
1: ifo
0: kuacha mtoto a exploiter le udongo
1: lakini asiende gusa mumoto mtu namwacha mumoto
0: Hapana.
1: Sababu ukisema tukio tunawaacha utaacha wazazi wanasema ambao mwanaka rekao akairate akexploite la terre kisha wanafanya nini wanamwacha anaenda gusa na moto asemu muache nilisikia kwenye radio wanasema watoto tukio tunawaacha kwenye moto
0: Hapana haiko mpaka ile ni mpaka sasa senye kone exploite la terre anakuwa sous surveillance
1: ndio kazi ya mzazi inakuwa tu ni kusurveye kwenye huo kitu cha danger anamuzogesha
0: ndio
1: asante sana
0: kwenye nakuta sana iko kisu hii unasogesha mbali sana mtoto asicheze nayo
1: ndio
0: iko moto kitu nasema vile iko moto unatena unanjaka ambele usogeshe kitu unanjaka fournir explication kwa mtoto
1: ndio
0: meme si haizi kurudishia
1: anakuwa namesikia
0: anakuwa kanamesikia
1: ndio
0: ila registre unamwambia par exemple unakutika unakula savon usikie mara moja unamwamaki unampiga pana
1: ndio
0: unanjaka mwambia kama savon nafanyaka kazi
1: gani
0: unamwambia mafaya yake kumwili ya mtu na madhara yake unaexplique mtoto pole pole unamwambia iko savon kazi yake inasafisha kanguo inasafisha mavitu inaacha nyumba inakuwa propre
1: ndio
0: lakini haikuli wake kumwili ya mtu iko na inaletaka magonjwa tumbo taluma nini unafasiria mtoto alors que vike watoto wanaka na biko na tunataka mu memoire à court terme njoo na mkuta tena kesho
1: anaenda tena na
0: ubia 30 minutes anafanya tena ile kitu we mzazi usichoke kufasiria mtoto
1: ndio
0: unakazana tena mfasiri useme sindisha kuambia gisi hapana
1: ndio
0: unakia tena unaanza kumwanzo unaambia sabuni hivi unamfasiria vipi
1: ndio
0: ile njo correction ya mzuri sana parce que mtoto iko na apprendre vitu iko na jifunza
1: ndio
0: unamwona natafutenda kwenye moto unamwambia hii ni moto ukagusa mule utalungulu na kwako kidonda unaenda kudawa patakupa mashindani vivivi lakini inatusaidiaka kupiga chakula
1: ndio
0: kusudi tukule pale na umemwambia kazi ya moto
1: ndio
0: kabisa na kenye inapashwa fanya kumwili ya mtu na pale unaendaka akili ya mtoto inaende kuna jidevelope très bien pole pole
1: ndio
0: unakia kuta mtoto mwanje par exemple akishafika mu troisième année primaire unakuta mtoto memoire iko donc iko enregistré kitu ça ne demande pas beaucoup
1: ndio
0: parce que memoire yake bali prepareka ilikuwa ka préparé
1: ndio
0: mais sasa vile vinakuwa ka complété normalement na période ya grossesse même si atuko kule mita revenir kule kidogo
1: ndio
0: juu kuonesha wazazi kwenye kuna tokea kama complication
1: fulani za watoto
0: parce que mumimba mama akakuwa na shinda iko na réfléchir kitu kimuelelea iko na waza tu kitu kimuelelea hafundishake mtoto jinsi anapashwa changer activité mentale
1: ndio
0: wewe mama tunjolo na shinda kuko na raisonne kulete hauwezi apprendre hata ureflechita hata ukingine.
1: Ndiyo, ufanya taka kazi fulani. Mama unapima sema, niangalia namna kama nini hizi kwanja tena kubale kuba mama wale ambao kabisa walienda shuleni. Nipime tena kusoma kulivre fulani. Bo, ama nipime enda kwanja niite wengine batoto webiku hapa. Niba aprendre kugizi wanapafundishia kumasomo.
0: Ndiyo.
1: Ama pengine po, nipime angalia namna gizi ya kwenda uzisha kuhi vitu fulani kubarabara. Kwa mama kuba mama etu benye biba natu mkaka. Kubarabara sa basi njena vile mukule kumbe nititasunga vile leo vile mwana sinangasha luhoka
0: ndiyo hili nakuwa kana ni probleme ku development ya kosia intelektuele ya mtoto hayumbaki mama wa mimba anakona shinda tuiko na waza kukitu kimwelelea mtoto na nazalikanaka na refleksio ya kitu nabakiri hao kitu kimwenjuna
1: dependance sur donc dependance liye
0: Ndiyo. Kule njo suva kuna

0: ndia kunaka ma origine ya ile ma facteur yenye nachaka kosi intellectuel aiji
1: développé. Aiji développé.
0: Dio inakuwa na bakia tu fazi moya. Bi mtoto anaplante masomo.
1: Mm-hmm.
0: Vike mutakia mukisha sikiliza mamake, munakuta ke mamake na naplanta kana iko na mimba.
1: Ndio.
0: Anafika kama kiwanja na si mama kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Atatoka pale bo, anendo takujua.
1: Mm-hmm.
0: Tana toka pale narudia mkitanda. Kwani ndio kunaka venye tadepante na makomplikasyon.
1: Ya, ndio ya nana hatu katale ile kabisa tunajua kwamba mama ya jamzito. Inafikia naku pengine wa mwaba moya, anakuwa na shita sababu. Ndio tunajua ya kwamba mimba, wanasemaka kuna kwaka changement hormono. Na zile hormone zizi na kwaka changement zinaachaka kuwa moya wa moya. Wanashindwa kujiadapte, mili zao zinakatala kujiadapte kuma vitu bimoya bimoya. Lakini kumekuwa vile imewezekana kisi kumekuwa wengine sababu wamewafundisha vile ya kwamba wakati mtu ni ana mimba lakini unamkuta nafaa nini, wanataka mfundisha ya kwamba mtu mko na mimba anakuwa mzaifu, ule mtu mwanao na mimba anaombaka vitu fulani fulani. Na ni hapo pia nimepata kwenye ofisi ya kwangu, mimi nakwambia mama psikologe, mtoto alikuwa na shida lakini couple inanifikia anasema angalia tu, nilikuwa naambia huyu baba niseme mtoto analomba iPhone, akakatala kunipatia iPhone na vinyivi natufikia kwa mtoto njoo hivi sasa mtoto alishagonjwa.
0: Ndio vile wa mama wajawazito.
1: Ndio ni kusema namna gizi tumesema ndio kuko the caprice liya la grossesse, na ni makaprice zenye kabisa waganga wamewaelewa, wamevielewa vizuri. Lakini si kwamba hivi vinapaswa vinakuacha vinakudomine. Paske daire nyiko rekomande, wakati una ile hali mama, wewe kabisa mbuko natufata kwa sasa, tunajua muko wengi. Mbuko natufata kwenye maternite, kuma karava, mbuko mnajingoelelea, kuma hospito zetu fulani fulani, zote ambazo kabisa munasikiliza hiyo sauti ya radio Mutu Butembo Beni, tunajua kwamba kabisa. Kuna vitu vyengi ambavyo kabisa munapitia kwa hii hali. Me, wanatuambia tufe nini, ifu tunavidepasi. Tunadepasa hivyo vitu. Apari hivyo vya magonjwa kabisa, kuna kuwa hile ambayo imekuwa ni magonjwa, hali ya magonjwa, unakuta kabisa havichangi. Lakini kumwingine, inatuomba tunadepasa hivyo mafakteri. Ndiyo mama psikologa.
0: Ndiyo, kabisa kisi uko nasema pale, kuko vitu vyenye unakutaka muzazike, mara mwa kitu kiisha mudomine, onyeke yenjwa kidomine.
1: Kidomine, ndiyo.
0: Ema do nei focus mimi nasema pana mimi sitaki kuregea.
1: Uh-huh.
0: Mimi sitaki kuregea wepe kuna jirevolte.
1: Uh-huh.
0: Uvike mtoto mwenye unabeba asiadopte le comportement.
1: Uh-huh.
0: Asiadopte le matre.
1: Ninafurahi sababu ni mama ndiye kabisa iko naongea hiyo. Na ninakumbusha kwamba ni mama ya watoto wengi kabisa. Sivyo kusema tu ni mama wa mtoto moja sababu ningelikuwa mimi nasema mimi hapa wanasema wewe hekokopu kule. Aksante mama.
0: Iko vraiment mama de plaisir.
1: Ndio.
0: Inakuwa ka vile njo. We una apprendre ku dominer kitu kenye kinapasha unona ke kilisha kuikalia.
1: Ata
0: ikwe mu situation problems zenye tunakuwa kanazo mu maisha.
1: Mhm.
0: Ukakuta ke kitu kisha kupreoccupe sana mukicho. Mm. Angalia gisi ya kuchanger activité mentale.
1: Uh-huh.
0: Ukidepense.
1: Ndio.
0: Bila kukuta utabakilia tu fazi moya kitakufanya kodega.
1: Ndio, ndio kabisa.
0: Ndio.
1: Mhm.
0: Pale tumekuwa na simulia juu ya stade narcissique na stade oral.
1: Ndio.
0: Sasa tunapitia kwenye tunataka stade anal.
1: Uh-huh, stade anal.
0: Ndio.
1: Mhm.
0: Stade anal njenye mtu anadekuvira kama anajua tikumbe mtu ananyambaka.
1: Aha. Anadekuvure vile viungo vyake ambavyo vinamsaidia kufanya nini? Kuelimine mchafu ya mwili.
0: Njoo vile.
1: Aha.
0: Alors nakutaka batoto banawaka ni experience mwa matata mwile stade.
1: Ndiyo.
0: Anasa kamata kopo.
1: Aha.
0: Anda juu tusha kwa na sistema ya kuzoesha batoto mapo.
1: Ndiyo.
0: Deja mtoto wa 7 mwa.
1: Aha. Bananda mkalisha kupo.
0: Wanda mkalisha kupo.
1: Mhm.
0: Ule mtoto usichangalake na iko na kamata chungu, anadikala kwae.
1: Ananyamba.
0: Ananyamba kuchungu.
1: Anajua gizi mtu ananyamba kama mkabakuni. Ananyamba mkatu kakujiviringisha ufiti.
0: Ndiyo.
1: Aha.
0: Ubekisho na gizi ameinyamba chini, anaizola mumekono.
1: Aha. Sasa naitia mule mupo.
0: Kisha naitia mule mupo.
1: Mm-hmm.
0: Batoto wanafaka ile madega na juwa gizi wazazi viko na nifata mzuri.
1: Ndiyo.
0: Unakutaka mtoto asha kia na ubia na kuletea u mama uko mmafika.
1: Mm-hmm.
0: Atie mama.
1: Mm.
0: Bana iletaka bie watoto anakubia nita kufika kwa papa, nita kufika kwa msalua, atie papa.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe usikuwe kabisa mara mwana ile unaruka unajaflame.
1: Unajaflame, karibu kabisa umujungurushe mutoto, mugonge kumeza, sijui na muna gani.
0: Maana kukafanya ile, unakuwa kanumekosea mutoto sana.
1: Ndiyo.
0: Mbele ya kufanya ile, anja fasiria mutoto na mbea, iya yufanyikake.
1: Ndiyo.
0: Unamambia, musauti ya pole pole, usiruke, paske ye hajue kama alifanya nini.
1: Ndiyo.
0: Ye mkichwa ke anapenda jue sasa kama ile nayo ni nini. Me, sasa ye sanji kumwile etapi ya kukia umufasirie kama ni nini.
1: Mm-hmm.
0: Kisho na mtomboke.
1: Uh-huh.
0: Imagine kama mule muservo yake. Ndiyo. Na mutakua kitu gani.
1: Uh-huh.
0: Anajikutaka na kuwa frene.
1: Ndiyo.
0: Hata weza tena kuendelesha.
1: Uh-huh.
0: Juna kutaka batoto basha developpe asawa ma. Bana developpe ma. Ma koma direje. Anaogopa mzazi.
1: Ndiyo. Nikisema nikie muoneshe tena kitu fulani yengine nye mina familia kwangu, tena atanipiga tena.
0: Ndiyo.
1: Atanipiga fimbo.
0: Alor unakuta mtoto ashakuwa mchiru.
1: Ndiyo.
0: Na wewe peke na njoko na estale ile kwake.
1: Ile uchiru kwake.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Unakuta ke uko na estale ku mtoto wako bienye comportement yenye wewe mzazi.
1: Mhm.
0: Senyu tapendaka kuirekipere hautaweza
1: kata. Hautaweza kata.
0: Si wapaske ni karevinire nyuma kidogo kustade oral.
1: Ndiyo.
0: Suva batoto benye banao. Kwaka na matruble ya fixasyo pale kuile stade. Benye ba kujua kama kinyu nafanyaka kati gani.
1: Ndiyo.
0: Senye bananjaka adolescence.
1: Mm-hmm.
0: Sasa anapenda a exploite la bouche.
1: Ndiyo.
0: Akisha penda exploite kinywa. Akapata tu wakumupenda, wakumubeze, wakufanya nini basi.
1: Mm-hmm.
0: We muzazi ya umuwezake tena.
1: Ndiyo.
0: Unasema mtoto asikieke kumbe we peke njuli bifera karate mtoto.
1: Uh-huh.
0: Muakati nyangeli ya prantra kabile.
1: Ndiyo.
0: Ju mwele na mwele stade oral inaombaka. Senyu unasumba mtoto ifo kumubeze.
1: Ndiyo.
0: Ifo mtoto alikide ile periode ya setage.
1: Uh-huh.
0: Ile wakati senyu napitaka kisha ndanja adolescence kule yulu.
1: Ndiyo.
0: Au muwezake tena.
1: Uh-huh.
0: Au muwezake tena.
1: Uh-huh.
0: Ile tutarivinila kakumapatoloji je kwa semaine prochaine.
1: Ndiyo.
0: Gisi wakati yetu iko na kimbia tutasemaka sasa.
1: Mm-hmm.
0: Mapatoloji fulani fulani zenye mtoto akakuwa stressé mwile periode
1: fulani,
0: ataleta nini
1: kitu gani
0: muma muaje zenye zinafata.
1: Ndiyo.
0: Junda kutasamwa batu wanajuza kono amosha akula ngana tasha violomwa na kwe.
1: Mm.
0: Kumbe na kwa kitu kenye alirataka huko chini
1: mtoto
0: kisha napenda anaenda kire kipere kula yule. Kwa si china chochiko mumaisa.
1: Ambu wanaume ni manyoka. Na siye wanatombiamu wabibi ni nini? Wabibi ni shetani.
0: Hapa, na hiko vile.
1: Si sasa vile njoba tu wanabambiaka mbutoto. Uh-huh.
0: Njo vile kabisa, tuko nasemea stade anale.
1: Ndiyo.
0: Kia hiko periode nye mtoto anexploataka.
1: Uh-huh.
0: Ma organe, ma parti kumwili zenye, zina musaidia kakuelimine.
1: Ndiyo.
0: Alo mtoto senya nakuya, usifate mwamakia, usifate sumba sauti.
1: Mm-hmm.
0: Donge kuko ajenye, uneza sumbeme mtoto sauti na ajenye awezi sumba kwa sauti.
1: Ndiyo.
0: Me unakutaka mtoto wadeza, mzazi konda mtomboki yako msini mwadilt.
1: Mm-hmm.
0: Unambia mtoto bineno vya kabambi, vyenye mtoto hachuataka uko nasema.
1: Kuko nasema nini?
0: Me, sazi nyoreke, ile maneno nyunaka nuko nasema kumutoto.
1: Mm-hmm.
0: Inajua kaku, eta mantale yake, eta fiziki na sosiali.
1: Ndiyo.
0: Ukisha kwa nazoa kusema uti, oma nuhuni mchiru. Tu, ibule mchiru usishangalake tu.
1: Anakomala na kuwa mchiru.
0: Anakomala tu. Na huko naforume pale tende.
1: Mm-hmm.
0: Tena wepe kuna mwenja sema uti, wadi mtoto ashaka kuwa hivi mara mwa.
1: Mm-hmm.
0: Namna gani.
1: Ndiyo.
0: Na niju ya zile etapi fulani fulani zenye tunakuwa kanaribisha.
1: Mm-hmm.
0: Iko vitu venye tuneza neglige, tunavionea, me vina jua karole ya mingi sana, viko na mafaa sana kudevelopma ya mutu mpaka kwenda zeeka.
1: Mm-hmm.
0: Mpaka kwenda zeeka.
1: Mm-hmm.
0: Juna njaa kuta mutoto, ukisha kwa na mutombo, kiasa niko na anakwambia cha mekoyola, bia unakuta likoyola mkitanda, mara muna tomboka.
1: Mm-hmm.
0: Unatombokia mutoto, usishangalia kule mutoto niko ndeneza na duza, diseta na ngali na
1: ngali
0: koyola.
1: Ngali na koyola, ndiyo.
0: Pasiku ulikuwa kana, muaje enye ungeli mufundishaka mugisi vinaendaka,
1: mm-hmm.
0: Uliirataka ukakua na mutombokea.
1: Ndiyo.
0: Basi mtoto wa deza, mtoto wa senka, hawezi mutombokea juu, alikoyola mkitanda.
1: Mm.
0: Hapana.
1: Mm. Alikoyola ni kawaida.
0: Iko kawaida.
1: Ndiyo, iko kawaida kabisa.
0: Kubatoto basika, tunendaka mpaka neva.
1: Aha.
0: Kukoela mkitanda mtoto musika, mpaka neva. Mm-hmm. Iye naka tunengali normali.
1: Ndiyo.
0: Kuba maritar, inendaka mpaka 10 ans.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe ava aanje ma masturbation, kumbe ndiyo. Natulisha,
1: nalisha arete,
0: nalisha arete ili.
1: Ndiyo.
0: Ukakuta we muzazike, mtoto iko naendelea na ile faut déjà kutualerte avant l'état.
1: Ndio.
0: Na ifo kutuambia.
1: Mhm. Mkiana?
0: Na mkiana naendaka mpaka 14 à 15 ans.
1: Ngusema na mekuwa mubaba?
0: Ndio bakiana mpaka 14 ans pale mm-hmm. Naoka na haya kwa patologie.
1: Ndio.
0: Inaka na haya kwa magonjo.
1: Mhm. Tuseme wa moya.
0: Ndio haikwake wote. Haikwake wote.
1: Ndio.
0: Kuna katoa kwa arete mwinane.
1: Ndio unamkuta kabisa yeye alishaka arete kukojoa. Na tunasemea hapo kusema ukemuona anaendelea kule visikushangaze sana mpaka umpeleke kwa maombi, mpaka sijui mtafutieni useme ah mtoto wangu kabisa kuharibika alishaka haribika. Accent mama psikologi tunajua kabisa. Mada ilikuwa butamu sana. Na muda inakwaka muda kwenye mitampu. Na sisi kabisa tukwake na haraka sababu tunaendaka pole pole. Ili kabisa wasikilizaji wetu watufuate vizuri. Namna kama mumeyasikia ni kwamba tutaendelea na hiyo mada ila misi ambayo inaokuja. Sababu tunapenda muvielewe vizuri. Mulisha kamata nambari zetu ni zile zile wakati mtu anakuwa na ulizo anayeuliza. Kwenye mic ilikuwa...
0: Rachel Sibulia Mwenge.
1: Fizioterapiste Eli Mutunzi tunasema ciao. Yeah.

tumeweza tukasikia my type fulani fulani ambao tunapaswa adopte na tuwezi tukakusii watoto kwa ile miaka yao kitu gani wanafaa na unamwambia kosa ni nini na kazi ya ile kitu ni nini na utakuwa umemsaidia. Wala kipindi kitu kia wale wanaishi na ulemavu. Tunawasalimu walemavu wote wa mjini Butembo, wa diocese ya Butembo Beni. Antuka mwezi mkasidiliwa, mwezi mkaishi ile resilience vizuri sana. Alors mochendi chetu chumuna wire kandi ni chahe kumunashi muira libula meso rikania wanuka nyuko utamiri. Alors Joseph Sibanzire ne mu studio tukasalimia boshi abo mwalikal na mezo style, mezo style au kabisa tukwame chende ndeke ndeke wasinja.

Wasinja mshakulo arsen kapisa bakutu somo chanya tuwa maatse makutse wako kimbwa kateles for vindusi mshakulo wage olu kengerwa omulo katuwa mahano oko kimbwa kaperefe mama biuwa evya perefe ya buwa evya ngabiseme biusi akalu nyahulucha abyo chende checho nibambu omdoka bia binyo obunga ukabulikire wa bribuwa ni biyoshi, masekire wa uoshi, nibambu luhandilo uyamereko, nibambu ngoko ukakola kola wa, eka kwa luwa buwe biyoshi, ngoko ukahunza wa, ngoko seba kutomene, nibambu wala ngira wabriluwa huluchane, benduwe betavya tatokeka na hihia, biyabrihike hihia, biyomochombe biyabrihike hihia, chikatumdu watu nobokoyo, tuliba yendeke. Kwa wasoma, ni chindusi chitolera kunde chinawite vikango virebe ebyangabwa mbuno munaha mulirwe arakola chirebe nero tu terile byanda kenda kitu bokoyo tuite kirira yenda kenda tuite terira yenda kenda ke aba abirabetu ere tukurira mu nzira ye wasom acho si chuwena unyumba bo bangana sambu kala sana numura uri bota abyo sebetso mene nawo abyo sebetso mene asatu ende kwena wengu manyesa bake kwa hwibiri nyesa nera yo ndwa kenda katsandra yeyo tuwa mabuwa tutino tukabe hanobokoyu. Ribe tutino wasoma. Valeke ribe nga bakande tuumirabo kutsebu. Ni bintu sivitolere. Vikana shingabokoyo botata. Nero wekoyo kukandibi ya kungahe. Tata ububwa bitu ya muheria. Nero wekoyo ukande hera kungahe. Karikutu tutino tuli bayendeke. Wasoma ni chendo sivitolere okobokoyo. Aba oma aba oma ababre. Vya ababre ya merubu abu. Tukotubolobolo. Kashi mwako kanjisa ye omusha kuluwa salum kufopula mwako, sekretere administratif. Kanjisa ye abushi ya mamre boshi abe kufopula mwako. Kalu kanjisa ye baresorti sabushi abe bukula abure mdokuri na rewe. Kanjisa ye aba imbaji boshi abe korale ya setoma ya bababa abe musimba. Kanjisa ye duayene yoshi aye katedrale. Kanji saye abanyamukuna boshi korale seto maushi. Kanji saye aboshi abakatu kwa ma, abakarabetu, abakatu hana, abakatu watirira, abakatu kanja, shonzira shanya muhanga, abri mdukuri na riwe. Kanji saye AMK, asosiasio abo mashiniste ukivu, ayushi abo wabu mo vile ya Butembo na mo teritwara ya Lubero. Kanjisa ya mashinise bushi ya Banyabeni, Banyakambau, Nziapanda, seksio Nziapanda, kanjisa ya bushi, maseksio ushi, bekasinga na bemusianene na bebeore, kasi mabuka banjisa ye, tuko tutino chihendeni chomira libula meso, kanjisa ya Banyabeni bushi, munganga watu meso, mruti na tukwa mire yo, George, awe kasinga, meshila be kaniki, kasinga yo, toma kura mucha, hawa mando musha kulotu ye iler, tuwebererua, hawa musha kulu wetu, owo lo kengerwa, ye, nani kataheruka, ekitatumba yu, tutuwa sinja, situwebererua mushefu wetu we program ye Philip Makomer, hawa ma na musha kulotu itu manireha no, ye Moize Kalemberia, tutuwa sinja, muka tuha akatambika no. Tuwa malangira biraba ibushi, musha kulwa kabion, mama Solange chondo yu, hawa ma na Patrick Mwaveni Walikale mreparateri, na malangira ye mama Solange na mama Rasta wasi na shikuna tukwa mire ndake ndake musha kulwa Josephat ndikuwe kuti chindi chumile libulame so chama kuwebuka tutino obokoyo tukaba remba remba tutino basi abyo ohyunga mureke ahyo kundi obungobo nebendubika tanda ya obonge wabambu ukaleka misio yao ya hera yani objektif iwa heri ayo omoche handa sibangasha menyango ko ni wakoyo weche handa sibisha kushika ya nebya shuhishi masika hera mshakulu wa Shadrach Mwaveni Walikale tunashukuna tukwa mirenda kenda ke ababu tiba ye mongali ayo mama Nyagogo hao mana Matias na shingo ko unatukwa mire mongali iwa nyamongali mshiru wabara mchanti mawili kwa kute tuwama basi makosivu, tuwama iku kunduli ya chendeche, tuwama ya nasaini na nusu, wakula vira Radio Moto Butembo Ben, ni isi ngirema musha kulu honorable kakule siwa nzire prezida, ina vya no musha kulu wa Arsene Kapisa, kulu andero wakavire, chao, tukuchasungana, omochero chakane chikasa.

0: Matunga pa ulikiriba chamba cha moto kutembo beni tomo wako cha mwache nimba cheno kondambi eno ni sahaya ini na nusu ya butembo tukapa kuchimoche chiri okubu tuku yoro makumi ya verena visato kwa mkara wa rirenda kuchimoche vinyo makumi ya verena ndatu muna bude tukakana ya oko mbiso ya vare salaya visulua na bakula vichuwe diri yango kori ule tolera vika mkongomani vikala okula vira omukanya bino bya bisula omobero nkumina rerendo kwa mkara wa rerenda ono na kwa chemo cha tunako chino na Cardinal Fridolin Ambongo echinzasa babiba malu wa munda ekono mukulu oche huwo baka kani kwa miatse mbere mbere tukabula na umachoro chino cha muna wire omulungalu ya ini ya mavihika ya ibe ndevi angatasha kwa manga vya angabia enevyahe bando bakalendero mukulu wechi uyuwe na wena handike chipopuri cho mando wa rudonase echika vuoko matze ono na kwa homu tukaberekera uko Lwanzo Wanyenze ono ni wakabere o wakali sese chitunge cha balei ya wakatoliki omotise butembone beni aneo mansera kahika hati hao sesene tukaberekera uko Fabrice Muhindo Kasondoli o Assemble pour la Republique na ya mabihiko mo studio mohano Fabrice tumakukucha
1: wasincha ngara mukaya avu shaba na tukwa mire momaka vote mbo na mubi ya sobi tutimbireko kwa mwure nge kumabiri wao nere Muhindo Kasondoli Fabrice nere muhandichi musobu kwa wechama chetu omonga vero eyenoru kivude echama chetu ya Assemble pour la Republique echo luke ngeru wa Moise Katumbi chapa
0: bino kasoni anaye mubi ya mchanya technique anabri la vampi no Jean de Dieu Kasonia unani buchinega ubuke ngeretania rilevya nga chikande toke kanachete tubie tune na Kasonia monopila vera esimu na hune nyoko 09 98 35 77 77 09 98 35 77 77. Mukande tubwira ya maringi kane wino kukwa manano mwatse ono owe dialogue omuchoche Congo H Democratic
2: ashawulwa abale mbere bate amakuwa bosokulu asubwa ko mahero
0: tuma lutwa tukachende chetu oko ndambi eno niti tukabuwa oko mate wale virie dialogue nga kubabribu ambu kumbe ikandi hika mbeno ohombere kwa ho Fabrice na singa hangana vya karinga katualite tuwa malangira kande witi kande ahomango liu hano kando wama vya seraho luanza luwa makala iba vire hiriano mkulo wengavero ya maoperasyon tejira kuchumu
1: wasinja ni wambu basyo mwati wa banalu situashi ama ibu wa matande umo munu wa bandu ni wambu tukata ave handa kandiyo babiri heri ya bandu wa mbombo shombombo tushatua shawaribia nene shawaribia nyinji situashi nga tukasha salatua tunamisha salatua luhana rishavia tukata kane mbombo na hiru wambu kunde mdu mbino shanga luha kuchu chikale katutu shavia tunamubana pole meka bisa abanduwa mabehera abanduwa mabehendaba nene ni wambu tunemu heri ya bandu tutu wa romosho mbombo utabalibo kwanza bose bwesha ataka na mbombo ni mbu wali nga nibia waluhire na bo ni bandu bo tulindireko arebye bangana londo lubanzo lobanalu basi lubanza lobere kalerera umwatse wa mvetrua utabona mtu alangira ko bakahirikirira okundukundu lakini wa banalu abaruka byanga no mbunga silule biro butabali aloke abakala na bali mbya sobikati mbamwa banalu bali ndirire esulisho ko lubanzo loko butabali nero basi abu shaba na muenda omungu nangiremete mayabo ya hatulere chiro chiriri na tuwa shaba ndani okubu tukuku ne kandika aktualiteka kebo mkunde tukwa hika muno tunambite ya makoti awe chipolitika kandi tunambite na awe chisomo tuwe nga menyetu ya iji somo duene mukuna tunamuanda sesionene tuwashe tukwa hiyo monja tuwashe ya lumayo muyenga muhalia na rio abaluana kumbe eva ita risende erisha hulekira mafundisho
0: Wasi wasincha wanyenze tuwa meguko cha karibu.
3: Karibu katuwa baba salimuwe nyubo shimu katuwa rikirera nerira mucha omu tulangulu na omu shakulua vriki kamochi hende.
0: Fabrice Kasondoli.
3: Fabrice Kasondoli. Tuka tekembombo kubu shia wanamu trengwa omuwe tumbebe kalapu mumiku wetu na otumabi kamochi nemba.
0: Uyo ni Lwanzo Wanyenze muna mwasi wa mwabe ndabe hendi ya lewe muna wiri ya kasanga wakabere wakalisisi umudise kutembuni bini ya kochina chitia
3: kochina chitia
0: alo tema yetu muna wire kukuna mwabe wira itukaka na yao kwa mwate we dialogue kardinal Fridole Ambongo mwabe sulire umabiri kumina renda mwachiru chibi alengikani chalaba kusangwa baiba mwabili wa monda ikono mwakulua weche huo wechinzasa abandu banu wa muka lenga hewalolo ngoko vanikere na mukulu wa chihuo wambu yanga ni muati sheta teka ni wanda kende kia bandu mbanga sabeta minyawu luba basalaba minyawu ende kwe yine katambika ake kwa baho lukamu batia vashikufu haba katoliki haba alisha haba horobe no wa maiglisi derevei anabiyaho no mushilamo nae anabiyaho wakalua omondeko yu na mchabuika kula virabu nukwa kardinal Fridole Ambongo mnyachinzasa ngoko omukulu weche huo amalia ngoko ritolele wakungumani ibikala iba tungere roho wanyabwa masera na kande nga wangahua vote nilunga nungini tukwa kwa Wanyenze Lwanzo aritukere tuwera kabalei bakatulika tunatwa shibia hivika buika kwa chisomo vanduwa kwa wate chisomo ni wambu chabiri vya na Banyarwanda kundi chikajiti ya mduwa kana ye na benene benene bende mucha swikiri nywe ngabalei kutse wana mwatse umu amu lindiri
3: oku mwatse uwe dialogue ayo mwatse tuwa tulindiriri kunde ukulu mbere abasha kulu jisekide kayaho kwanza abasha kulu wanda wanawaka wambu sivita uwe kumwatse wewe ngukuma ya hati nate kalinga marita shingu usakushi abasha kulube chisomo wakatu wa bishop wetu wala ngila pati eya ngabia nzira ngui yeyo kundishi nzira shushishi nganavya imo utumukalu nane kwenene momiazi alakini mungana vi mungunutu musasi na wala ngila nzira yobuholo ya ngabia yeyo na okula bribi shiebio awandoka nindirambu hawa skufu mungabure kwenene yomo kwenene kundi somoja ruchi wakatu ichijibewa chikatu maba observateur na okuluku mwanzo yomo wako watu tunautuko kwa nene yu utakushi nario emeati ya masi kaenda ngoke kaenda wama kulu utakushi wedi 2023 na wama la wango kubwa laba wama mbu mwisha kulu watu pita tulikoche kulu himbo muna wire chisekedi ama shinga utakushi abandu mande wana waka ndiluka mbu hawa wama laba muhanda vya nga vera vetia alor okubyo shievyo hama asha wakumure leo M23 waka watu kumbe kandwala awe kima ninaono mkulu awe mumu kube sini na rabanduma waka ningani ya mbumbe abasha kulubu mwachihu wangabari waka wambu abanduma makosa abandu makosa na rio biblia ngoko hiri yi kwa chalarochi nanecho kubi kwa tukumusu wita na rio abaskufu betuma kalangira omushonzera nene shangala wamo shonzera sindi shangana mesikile ta obulinga witi kusa wandwere hola na rio musasini utua mwese kutika wabandu wanadamu hapa umbiri nga nyamuhanga kundine chala hero hapa skufu wabaka wawatekumbe ea vye nzera nguhi ea nga watiche wa kongumani ea nga vye yopo holo esi ya nga letra nga mwara elewa usu nga musuko suko wa mwache huu chaleke wabaka wukulua kero waka wabandu wangaka nire na wabandu wikania omomiazi hii waka watu wakana na merera omorimiazi satu eka waitika watika ya wabandu hii waka kana yako mwazo wa kwanza hili waka wambu crise securitaire à l'est donc obutsumbutsumbu obo buholo omochi hoche tumwe matangaruba ne seed no mosidi ibanga Bukavu ngambe ibali byanga bwango habote obo si kwanga ho mumbundu kundi mbundu mabe yine donc ba umasina kinutika naroga mbu abantu mbakania kundi myatsi minene mobe hobe nene ebya bikabula mwamu ebikabula mu buholo tukanje kanje abantu bakigalo kumeza Ejaka vere wakakana batri kuma bandu yomo eba bimobuuma yolo mu koezu national donc akiwo je tukumba bandu ushi eba bimobuuma kwa tubushinga bakongomani wangabiwe bandu ndu wangabiwa hayi itubushi kumbi tuhamba hambana ito bimobuuma tuhorekerana ejinja gasatu lili devya sasibwa bakadu sundula ya kola mwa vini des institutionnel abakadu sundula ya mebe na mundele tusundulia biangatasha ya vetri kusudi bandu watu kire tusundulia ebe bikareka abaskufu betu wa mhaa ebyo tumbo tukashya bwabyo tushasunga kuyo kuma majibu awa usirendeke situ nga tutukasha tukando mshombondu tuikale tulebe nga tuangara tu
0: eske forme yoyo mkulo uchi wana mombenu
3: tukani nga na ya amabisha liru mwumare umwe metri kuzi nakasunga wa ndibu haniwa ave haba kero mwumare umwe metri bakasha mwana mbuha umwe liyo luba kuzi suwa ngeli yekunde tunashiku halawea naba ndoba ata yewe nzire dialogue ntari kongende dialogue yewe kongumani kavya waeba neba kaka nabi ukose kose wa mba haba shoropo haba shelo mbiso mope kuwabo ituwe tunibi politiki alewa wala wala wala mbiso profetiki ya wa pastor kiba kasu ndula ya omovere omovere wa yomu nini kiri mchivu uriri narosiba ngaliga omovere wa owambe ete kiri mchivu uririre sunu lipo ya muhanda atsande
0: wasinja kasuni ya jane diyo ule uka kwa maye wanye nze wakali sisi chitunge cha wale ya bakatoliki omochisome cha bakatoliki tulutuwa mamubulianga muba kukiria bate omwate wo dialogue akawekulua na kardinale ukurinari omokolo owechi huo mbinone nyo ko luhande lo idepese omwate nye mubia vera vete no kasunia kunde abandu baba karangikani abate mbino simwa nzire dialogue
4: sinja kuri vuloriku wawu kwanza tukashi muka ama kuna matuwa kabanga tungato kiri sangra kote hende tukawo timbo mbo kube andavi ushi evi aviri heri avenzi uku wawu mo uitibu adefu enzi ya panda bela emangina

0: tari tubwere
1: no unachi embere abakatoliki na basukura mubalete nane nzira iko wabo eyeri mbobo lobanga toka ere subomotyo chuwe tuma lulayo mbango impact social pour kama la paix go vivre ensemble mocho chuwe
0: pour le bien vivre ensemble
1: banama fanye nane mavuazo kuwabo ritimba timbe inei nero mtu noa ko tukufa noa ngokogo omunano omukulukulu wesengo Monseigneur Fulgence Mutemba, mon archevêque Lubumbashi, akawati basi. Akayiraka bukwa bukapatane na benediction kwa kumuka nairu kwa mauta na Paul Kagame. Or Paul Kagame sio mwagresere huko wetu. Nero bakoka bakache katika mbao. Kache? Eye, ari ngolo niluhunda. Neti de chatika tika tika abantu bako munono ndibwa abakara buku wetu abashukufu na banana na pastere buku wetu ba SSC bakaya bakaya barika ya munano mushafu rebel yo corner nanga bakabarika rebel yikuwewe sibakata kutungana katambi ekeri yabo ria pale mbongo okuba kuba sayi bare mugunga goma abari bamwe bakatikatika nalibwa mtu anzire omukulu omukardinal huku wetu Fridolin Ambongo besungu akabwa borora rora bakaba abilo mochikao babilo mochikao chumani munani mukulu wechiwo Felix Anatisikoti Chilombo ati basi bakongomani tukungane mundu muguma kunde chio chiku wetu chabitarerwa chikatarerwa ne Rwanda niri ya kwanze chio chikalombo bunobuku neti mtu ashimiro mwacho tohu kweshi yono tuli mwasatu kalangira omonziranguma tuli mwasatu kwe omonziranguma kwenene abakungumani tungane tuangato kiriti kito kunziku wetu kunde nziku wetu ya vare menywa leo na banani ababa kawa itekate ababa subasube nyuma babiru mbubasi nziku nenguma nero tungane tuangato kiriti kito kunziku wetu
0: wasincha kasonia kasonia angita cha suba ya uli tukasubo mostigio kasonia
1: wala bingwa kupanzire abakungumani baungane tungane tutibito kunziwi kuwetu eika watika tusaula chuo chiku wetu
0: wasinja Fabrice Gasonoli ribuli yoro umererambe no kunduwa mawe kwa mana baveri abama kutangerera tukale ngekana inywe ne mwati mubuyanga kunde opposition wae babaribu abatumuka ni akumbini yami
2: wasinja nibere ribwe biro byoshingo ko obule kintu chikere ndambi yacho wangana tenge kintu achina lwererene gukabanga akata lwererene swanga bana bima byusibyusi wangana pangane kintu echituene okukabanga akuene nabyo sibangaleta matunda ushushi e dialogue twatsuker savayo kera no butabaliwa chisekedi ubu mubwa peneha ono muka sina na matakibu ati haba si chisekidi akabia nga sheta kola umayo suweko ni masuwa nyuma wa chisekidi aliku kundi mutu kuwa na mire ngeene na mavidewa ne ino muka sini shabu ati anganawa watreba wanduwa kochi ni mbache ino chisekidi kuwanza tomata chuwango kumatsu wa mvetrua analiria kunguni ya hesi ati mazima parara awebiru vishaka shabi na chine mkuluwe chihu sehali ya chiro agasha kana na M23 me emyatsi ye doha swise nande shetra kania na nerunombu e dialogue itwe to wanzer savayo kera nerunombu munetu ngana bandre okobyala yeah kundi chisekedi tunashi ngoko ne mundu tu akali omwatsi ngana lyo ko oko omotu tutunga munabwire ukande yabuka ya aurora umubwa biyolo na wetinjo mwatsi nyose nuremo neru itwe omwazi otule tulanda mirire e dialogue twa sabayo kera na muna wire twa mavia kunde tuli twa nabri kole coalition C64 kusangwa no mwazi o constitution yo muna wire abanye DPS na bushwa timbro kutsekedi bana mata shabya ngaba kabondera mwazi de o wa constitution cheta shabya mberember na tutwa bitu no akatiba sekala na lubanza sicha ngaba chikatubwira endambi na bandu bane mukerwa bubula bohulu bunimo chiwuchushi omwazi usiwe atraye pembeni chali kitu ereko coalition yetu 64 puruke omwati ushe ushe mabini ukanea wakateba oyata ye pembeni.
0: Mm-hmm.
2: E dialogue tuwa bitunemu sabayi riluwe mbere, tuwa burungano mukono ngokuo abakara wetu, ngokuo ya parele tomwati mwenyebe iba tundekira ondekendeke. Niru uko kasuni akawa kawa timu na uriba malie kunde mwabu nubwa ambongo mwakasa lahu le Rwanda wanama langere. Niru echo chesa echo luchareka niru eba ebe ndukako. Esike tuwa nicha kwanza nindi utashingo kura ndo yukatu talera. Lora Kabila muise wa Joseph Kabila mwanabu wangu kwe Rwanda tutitalibia ndeke tukasha bia ba kovebe Rwanda.
0: Mm-hmm.
2: Joseph Kabila na mwanabu wangu kura ndo namu tutalera. Neru muna wire abandu wede pesa kwa mbunombo o mundu wate ya huleri nari ya Rwanda kundibobu tawaliwa buboshi kabisa ya Rwanda numbu wana kutio projede societe ya inyo sakri
0: alo uka ningikana ya chama reka omu presidini ya subako niche
2: omu shakula mae subako kundema wile biyangu nombu otu wama hikira muna wire itu mwunivu buni itu wate omu tukua tulemo tukua lomu krize sistemiki.
0: Mm.
2: Nombu sehare eche kaa ndaka.
0: Mm. Wangabia
2: omu shonzira shusi bubie burasi kwa vare kwa veha ibie diplomasia anemuti ama vitimbo mavi ubiushi kwa vare kwa veha yangabia karasi yangabia miati yo dawe avanka angaba doktor unemu sungangu kuwa nemu yomo magreve na vende vende. Nombo sehale mwate wakanda kabianga miati ya mafrastructure situ ute maezi situ ute kura nombo oluwa nza lutu lenalo niwa lulangiri lukwa mire emelala yoshi.
0: Mm.
2: Sehatabi mwate wakanda chekale kamusha kula tsekedi mbenu wakasaka ukunenanga wacho anumbere na mundwa matale biyango kwa abeta lukwa mwate achikale kena trasumbe vya lani chihwe hotu kalo lera chisekedi akabianga masaka walo aki watibasi ai achari kwa lase chere mbeno tuateri kanya mbeno wa mwanani tasha mneha mafikiri ngawe rikuse nga satu neno natari kutuketa shalusha chihuo chumachinzawa rudutuwa mahikamu.
0: Mm.
2: Meri wambune rio basi ni wambu chisekedi akali umwati huku nde basi atu na ya vina nanzire dialogue kasuni shatreba vandu chisekedi ya vina verepenea me yetu kuhulamu realisme ya vina limu maide nape hii ni ute nombo inga asamble nasionale kunina ute mwere nga nwanandui pursa kuta nwanasani pursa ya badepite esena yoshene yewe imolo vya kawaza nganganakola vieta kire esangasha vya changaremu lakini abili yangu kuna numwana ute asamble nasionale ni yewe nesena ni yewe kwa vera kwa veha chikani watea a tuteri shikala na vata nitimbire kova no basi mbino naba nati mtasha tuho kwa mafikiri kundi abanduwa na nenga wera suwera chubiro vyoshi chisekide nati mbiro kuna abanduwa watu kwa hulamu wa flatter.
0: Mm. Kama teberi raya
2: abanduwa kama teberi raya mbino naluwa nenoti njena mabilo obutembo boshiwa hili ya vute tubedule na katebo unama langere nero chisekide nako atalinga nikuwa neno nero miatzingo kwenye mwaseka endeka chisekide akasa sanga kari ya kari yangu kuhishi basi nati mbiro kuna abanduwa kabe baka nteberi raya kundi realite na vyo nga buwa kuta vyo tuwa kola okochesa kuleve ende.
0: Mm.
2: Chama reka chisekedi ena pika masuba nyuma nerio akatrambi nga ibulaya sina shingo kona lia tsuka chombere kakana torere.
0: Mm.
2: Angana vina vila viendambi yomuka nyangavereko nerio na keli yao muna wiri ukatrambia kata torere evi uma sina shinga vena munda
0: sombe mbengama minyo inwe nga opozisi munga mutendambi ya vre lava
2: antuka
0: amweke mubia na wande mawazo mbeno
2: chihuo kundi nabereri bwana jonite arosondulya na chuna rekabe nga rekano mbalu ngalu habolwire ko nyamuhanga.
0: Mm.
2: Mbeno tungo kwa nabereri bwatebo oko twoto mbulya myatsimu mwa tebo mubulayo mungu edialoge mbi no twira nga labyo mungu kumwa nalita vi mame akatrambi kangana vika labi
0: tu kande mbino bwo kwecho allo lwanzo wa nyenze.
2: Mm-hmm.
0: Oko kwenene kwenene ide pesa tungabuka tutia bino ide pesa ye baba bare ribua eske niko nene abakulu abe chisombo bese bari batabwa mbuna Rwanda ikatalere chihu usangwa niko nene mubabwa bate Oh, si vous avez des questions, vous pouvez vous faire un dialogue. Vous pouvez vous faire un dialogue. Cardinal, vous pouvez vous faire un dialogue. Vous pouvez vous faire un dialogue. Vous
3: pouvez vous faire un dialogue. Vous pouvez vous faire un dialogue. Vous pouvez vous faire un dialogue. Vous pouvez vous faire un dialogue. Vous pouvez vous Amrobe kwa menzili yewe ngokubwa mwa numane meko mbusi ngakumbo ene mwana kanga ni waziwazi kye bantu bantu rebanzana nabakata rabandi bantu rebareka donc abantu be depese ba bakawande bati kisomo je je tebwa kubyo ne numwa ngasene kwa tambo mba ya baricha no musha kuluwe we goma ayo bikabye nga ngani mahano mabe bakanzira baka ya bwerera bwerera mushe kulwe chiwa mbulingire balya banamu ya bwerera bwerera
0: none nanga omwaskofu angana ndiyanganane re baraka mundo bishira omuntu ni atuli
3: mbanga ye abaskofu bakabye abantu bushiba kabye ne bandu ngana tsumulwa abantu bushinga tsumulwa na bandu bushinga nabunduka kuno mabile biba yuko musingi wa kisomoti kwetu azabi na neuti ndirina tabe na ndimu lakini abre bunduka donc omundu osi sali omubi otwanga bunduka asaba kama mubire nzili olumunga na bunduka chikareka abaskofu ibo bangana kuche no mundu kutsiba yamukania naye ndare ngalite kwa bureka sunya eribi mba yakaneno noyo changana reka na bandu bi DPS eba minyishu kumbonene eshia karandamirira kundi bumba kayale mbale mbenziwa berebetre no kaka ukarundemirirachi urenande basala ba higo kochika babe babe kola rwo rwo mochimo somoje tumo namnezi abantu bitsumo batre bwenge wakandane roho ibuye sibanga bakahamuka hamuka babana sunga dejo mwatsi abantu basunga kone nanga ne bahamuka batri kuchi nikagam iye bakati ndere myatsi obutafiti uzeko bya ndeke ndeke babe sunge kwenene omukwenene eite nga timia o abantu abakristu nechi wacho bikeremo basala ba bakumbulacho
0: allo akonira kairawo nirunga soni kubulya nete eske unalire ngoko bamata bwambo esengo ne sese bo basondola umukani wayo bana mundo tokao
3: esengo ne sese si mara wa kwanza bakakolebyo no mulu wa mbuto mundo nant bana kumona banongoze ko
0: France
3: donc si wa mune mwatsu wa kwanza na menge uide pesi ya miro mu bantu bechisomo si wa kwanza bakamba mira wo donc ibo bana ute obwenge obweri etokeri hambisania abantu abushi kunde twaduka kwa abantu tuchisomo cyo ni kingira mu bantu bushi na kwana ni kingira mu bantu bushi ni cyaganda cyo bantu bushi abantu bapinzani bakingira mucho basabira mucho abantu bo butabali bakingira mucho e basabira mucho nabatene mu politiki bakasomo gisomo kigareka ejisomo mino nomusha kulotu chisekini makasala asala pate wazo ya roho mtakatifu kwa tino wagindiri hale abondubu kukabuli ya mahanote baba nga kuongoza waka kututera ya bure waka kutika wabu hemba waki wabu kutucha wabu hemba wabu sime nje kutula chena kubo kundunashi kwenene hani ya wandaba kapu herero musha kulu na chiko chumusha kulaka bibuwa wa asamble liyari vya omusha kulu alia sala tsumbuka muna wire kweshi abanga mukumanishiryo monzira bangabe babantu bakisoma kundi bakatokeresha rero kira bantu bushi ayende nirye ne shoboha abantu bakagabakonda kahire akandika na iribwambo tugatwaberia kandi twakuluwako nero munabure tukatsemerecho kundi omushe kuluwe chihuwo mwaka salas myenzere yuwene
0: nibwambo kera sindambi nali
3: fisa na mwa ekintu kiwene rekolacho siji utindambi ngo mfabirira mbwa tambo abakarikana yanga nayo subako kutse bero byabarelaba ekindwe kiwene sikita muwulo ekeleze mubi oshi
0: omukulo wechewe
3: shi ayiketere ahiria maha omwandu be eklesia no mwatsi ero dawa akasungayo no mungu akindi wotijini mano mwatsi oyo ashombande shoshi shangawe cha pinzani na abakasa aba dubadu ibewe na bakindi wotijero rekerera
0: omwatsaro wasinja lwanzo wanyanze lwanzo ka Sonia tunashingo ko kardinale na bande abe besomo baya sungana no presidente Jehova mabilo Angola bakasungana no presidente owe Angola no mukulu wechiwona ni abiri luayo ni abiri luana handre arenge bana mu berekera kweyo tunashine ne pression e Burundi exactement umunya Burundi ni amelo chenzasa na opposition abiri kinja Burundi tunashe pression yo baba mabetreka abantu abe opposition batekumbe ise havia loi referendum si alaba yama bya belaba batbose bibya mahora ho tulutu kwetu tikushi omukulu ochuo alueho amarisha wabi molewiti amatalua bamambo ndi yakindi bi mole 22 embere 22 yihike tomalangira mbinoni coincidence emberele witi ihike mubalu babarikiro ku Burundi emberele vende ihike omukulu echi huwa malwa na bakula beche somo ne ribwate e dialogue ikende bya oundi atimbino ne e presio yo omukulu echi huwa obumwamuka bwa mutimbino aba opozase bali onja olubanza luke kala sulengire mbino na Kongo kangana bya mu kasuni
1: bo ngawaza aho comme maïsha et précipitation si ouais imaginez vous avaka baka wa mbwa ha tondi dialogue tondi rekromukanya M23 FC bakine bunagana yo babrambe goma ne bukavu basna ro mukanya tutibati mwana malangere et pourtant est-ce que mulwe yo kagame abina bilia responsabilize omobuti omo insécurité aye est chi wachikuwet non ama yeli renani ya etazini monene mo décembre 2025 ke anote pas de grande part de responsabilité omo omonene mo insécurité ay romo chi wachikuwet sirita monor kivu no mosip kivu niko kwa kwa ifo di tan kumbe akatambi kuwene kunda katambi kakaka ngana ya ekwenene muna wire wama vire retrace enani tinono presida winyo afrikene presida anekzeti winyo afrikene kanimu presida we Burundi mwana ikirichinda seno ama sunganane mkulu wechivo Felix ya unwa chilombo ama vire ama pinzani wama ye Burundi wama le Burundi wama asa Bama wambu, no, preda la replika masungana na bebe somo. Aba nani esengo SSN ya magizi de reveye. Ama wabu, no, tuangana kani ya umukani ya nganavi ya purke. Tule wengo tuama hambana tutebuke wakuboko tuangato keriti mita okunzi uyu wetu. Zinu tututu habari tema kundi, omoneni omobe somo. Omuba kuluwa kuluwe besomo abande babe shivala ngirarenga nitarenga babe shivala ngirena ni obu hanyobu uri obukashire Rwanda
0: eske kasonia eske bino ya buwebio kangana bino kapresio abanywa ni aba nebo mkuluwe cheho warero abanywa ni bewa munya nani munya Burundi no munya Angola no kweri fin nari wa mbuno hundi mprezidare nga nabia na vya no mochikawe chesengu echo no mprezidamu hata nza kengiro mokamerare nga nabia mu binu wabobo muhire kwa weru wambu master binu rio chewo chukaenda rahabia bita sharibia na mamanifestasyon ataba nova kene sengula esike ya kapresyo yako munalangire nundi yako mbeno mo decizio muku ulerimia yu luba embere levendei hike kuse nika kwesidase tu
1: coïncidence yo nganabia nena ina masanction owe oni owe conseil de sécurité eye oni akata tombe okorne nanga ko mouvement wabo FCM 23 noko turane hona bande banani aba personnalité ba mouvement yo ka insécurisé Nord Kivu ne Sud Kivu meme ne Ituri kawase ego shebyo eri hamba eri birauma yangana mube na watikire puke antuka a chio chifu watu changato kerishi angaje eri ngiro monano monzira aye nani aye dialog
0: eske munichirire kasoni we personnel mango ko aba pasteur na bape banganato ko mati mwenyewe kutse bari hokatambika mula berambenu
1: aba pasteur na bape ngoko nani majina wanyenze lwanzo wanyenze nange guwa ebe somo bikingira mu abantu boshi bikingira mu bapinzani ebe ngirabo abari ku butabari nabate abatawute nani abatu mu butabari abatende mu bapinzani nero nga waza enani ama ho bandu bakayero ku bapastere abapastere bangana we na bakara bangana we ticha eri ku makuma bandu batokeri eri labo mu nzira nguma ne nzira nguma yokala bamo ye nzira eri tibito ko Paul Kagame na bandu bewe abari mu abakatumikisa niko baba sotebe ku abari mu Kongo bangatoka eri suba e Rwanda batu bashechi otiku wetu e Kongo ni abakongomani si abanyarwanda wamubire byandeke mutulangulu aba ulikiribu kuwetu eri wanzira ku afdele ni enani conference nationale souveraine mwikabi ya bakongomani basabasa kandi esho nzushi kuwetu e Rwanda ne Uganda bamashakre iyo mundu kwabo lora Desire Kabila no bonana bo asel mengangangu na bande bande bakasha perturbe chi every ser amatunda ora ser mu conference nationale souveraine bamalika ya fidel ti ti ti ya fidel kandi ya matana ni rcd bamasha una kandi rcd rcd ya magaba rcd gomex rcd kinki kisangani ti ti ala ama biensani si ti ya bando bamikala kandi ti sndp ya majasirayo sndp 2009 fois le 23 mars 2009 9 à ma courage signé. Quand en 2012, 2013, quand il y a un merrabo, pourquoi une même communauté et cachavi katou, il a créé à ma rébellion au web. Et question de voir mon dialogue, combien il a créé, il a créé.
3: Combien il y a voir là?
1: En tout cas, combien il y a voir? Pourquoi la même la seule communauté? Hey, avant nous, Maria, on va créer ma rébellion.
3: Wasinja, wasinja, Kasonia. Wasinja, Kasonia.
1: Une question, ma wasa.
3: Une
1: question, elle avait agressé, comme elle a ADF, et question, elle a ADF, en Ouganda. Et question, comme elle avait touché, pour que finalement, nous ne battons pas ton rôle, ou vous cachez un dialogue, des fois, à ma dialogue, vous pouvez assister pour
3: vous. Wasinja kasoni, ngaluna tiko huwa mabu wera ngabuli ya kundi exactement nwa nutrei ndi swali unge ndibuli ya Fabrice me ngatiko huwa matukira Fabrice kwa nge kana ya yawe kulobe kulo yawe wanduwa nga kani yawe wangavinichi tukibu kigira yango kumukuluwe chihu huo shari ya kovoke dialoge tuchini umo vinyuwa vya kardinal ngukulia buwa mukuluwe chihu wanganasha sirayu mabebo kamema mporte parulo ya guvernema abrichi kamilisha ame msi presida shari ya imechipopurecho mwando wa erdonasi ya kabate dialoge kesha vya yetiana chiru fulani ebi ya nduwa nga kani yako nichi
2: munga nata nga chihombere nga kura nite nombo chihu chetu tuwabiri buwa nacho mwunivo ubu ningo kwa si chiri mwulu wanza ulo bubu la buho lo busa mbiyanti yushini li rokolo wale
3: ya ngana wale uma abandusi wangibi ya mbile mbile itolere
2: mbile mbile itolere ikashipanga wakumbe etu neha umerera umoiri otu kula mkosesis numbu mnaweno kuwa numbu tukali nda ordonasi ordonasi yeyo tunali rengo kukumbe chiseke isha hiramu mbiyanti muma kundimu nwa hirama kondisyo ito nwa mbele na dialogue yevye kunde dialogue yevye mduwa kaya muna nashi yevye kala nda merera tunemu mkangania ahali ya lubanza na ya nemu hiko ya nemu ipasulia pasulia misi wambu nombu edialu kandibia renga asanse iniki rombu nero abali kwa luhimbo wapa kandibwe chumuso chwa ndendra nombu isi chiri dialogi ilono wate embere dialogi hivye embere na urunase ilwe kumbe batuke wapa hola abatuko hola wapa prizoni politiki echa kavere batuke
3: wapa prizoni politiki wapa hei mundu wakana mumbu habusa
2: ni wambu hane wando wali umongo moku sanguango koni nyoko chini mbako hanu viunga buwa hanu numuna nganabi na nganabu wabi nganje kuzi okori nari chama nirunduna lwa shabu kusangwa nene
3: nari wambu muka haba
2: iye omdo me mwaka haba bo akana habulawa me echa kalsatu do otribo abandubu shaba lihihia ochehu nga muna wire omukulo chama chetu mweze katumbi chapu anan exil kumbiva tukareng eso vya Kongo ama pasaporu wabo
3: lakini kasune tuwamataka hiraho omulo wakabela mwateveta kano omulo wachisekidi ya mwateveta
2: shari tevita kutevita muna tuwabirika ni kumate nye kuha nono mwa tutekanako muna unashi katumbi ngali ya kusangwachi kusangwana miyate yane mumbu watakabu akakola kusangwana na chiwa chatuchiloli embere lakini kundina liyaribisha li ukubutabali wa muko liyakole wa takimubu harana matra yakowe mabuyi
3: na chende
2: ni wambu aba prizoni aba zile basumbe Kongo ama pasaporo mwabu reka tumbi aba kabela naband sivote mapasaporo waheba mapasaporo basumbe Kongo echa kasatu ito wotrea a embere webio omwati were wakatibuyi abandube chiseke di kumbiba tsuka
3: wabu
2: ngoko mwati yo shendevya alori dridijuru nombo dialogue tu mavi ya mui vana mavi ilo mwati wakatiba okoluari ese tuleko ipe anduka ese
3: tuleko dialogue simote chumu ngakola aneshanji
2: yeah nombo mwati owe rishanja katiba oyo tulientrezijan se ale ino mburi ya mbo kundi tu mwati liya cheno ninyumumulia chino omwatunganali ya venda nyumwatsi wakatibu uyu koalisho se 64 iri abya kreye arulwiro kukatabu ketuwa kemembo kutuka ndirako mnawiri na situ wangali ya omwatsi wakala abibuwa mkapupu kundani ya vandu beba viri anza nombo ya mkura kurano chiseke di mwaka vya kola puwe depresi uyo molesenge okumwezu watano mwaka awali ya tukire lala ama wati njeo no amanda waka mubuli ya mbubu amanda waka takeho niru kode mili vendwiti wakande ndavete ati njesi nilaire kumanda waka sato lakini ya wakalani
0: mamengu
2: wakane hao ingandili niru wati amanda uri na umuna wire ule lusaya uhai mungu kwa butu wata sharenda reha mulua na wakalani wati hanu hane kanyuli chila lekomo omole dizinafo komo semu merera tuwa kreye kualisio siswa santikat na kisu ya kwanza mtu wakola Juneville Mort omole 3 juin na omole 19 tomo organize esitini mtu wana liangu kwa nduwa kapata magazi la krimogene na vende na vende nero avandolo veri anza kunda avandolo mabibi avakungumani tuwa virenga tukavera amari uo vandolo veri anza kualisho tunga iria shala omonzereo nyisa nyiseri putza putzana nero mtu watu organize marche au le 8 juillet donc le 8 komwezi wa 7 watu kwa ya rumono chisekedi ya karevya basi ngoko coalition kundi kasuni ya mataki watea na presyo ya tungo kwa nawe veriwa mbo opozisyo se yere kasuni ya sinashimu na vore ngana suwera mchoka watre opozisyo se yere muna wale wakale ba kweshi ngoko abandutu watu kwa minimizevo kweshi vane
0: ngoko wala kora ntre siye presyo yu nye saa ringane kuminuto internasyonale
2: nero kumbe
0: nero babere tama ama nani ama sanction bubo nero na wakontri parti mwika lembeno
2: nero mbu muna wale njenga eva nroko chiku wanga mpinzani eripi eva nduwa timbile kuchisekede adabu ya berewa nge kaso vamo metru bubu ya baka uwa na presidi uwa na wena opozisyo ya nzala opozisyo ya pete alinga setu chiri opozisyo ya pete ubia ya nzala na hao nga tsemera niru awandu muna umuliolo kundabia na nombo umole
0: nyo mwabisabebio niru mwabamutibua awandu makika lirechahe
2: iye nilu nga wanitriku ndia awandu wande wabaiba nanzire muliolo kumbi tuwa kova kande nilu nga takiri explikia wanu ngoko itue tulibandu tukaye shimia katiba president Burundi mwaka saluba tukatarisho mkobo umole witi akatule mbaremba tuwama anile mkobo umole witi tuwama i Burundi tuwama tuluayo bo tuwama anileo tuwama tibo oke omole vende wetu kasubo mongenda kande chika ya hika kukuna lia tangacho chisegedi ya mawele kirawakara nenerili ya luba ngoko basi tukandikania tule kyo mkobo umole vende ava kuloba hanganile kualisio munivyo chindasa kuba likalawatia wombo oke itwe tule bandu twanzira katiba twanzira no buholo omule vende twa mali yango kose twandeko lakini kumbe kabya tarehe 15 mwezi wa 8 wakasa e dialogue yeyo ebye ya mabituka ika ya mabika
0: tarehe 15 kati ya mabibi anose
2: kumbe ya vere kweka nombo ya ordonance tunali ndireo kumbe na ordonance randika ko gombire ndamunyinga iko chisegede nganika lana munabwe na munje na galusa ordonance
0: na mumaenga ngalu ya mabwayane ama mwayane
2: ama mwaya bulira bukacha chisekedi katimbo mobe huo unashinga kale shinga he kolwendo lumu nero eshe dialogue mulikande mbandu 300 bi 500 shashaka ndobulo esho franga sine
0: twende
2: ku bambu ama mwaya bulire
0: twende ku kotea u aba participant ukainere aba ngabene ba
2: aba participant
0: kuba bwa ba ulamo mo dialogue inclusif
2: kumbi avya extrêmement s'il faut le dire inclusif avandu boshi aba na utya mangalenge kana kundesho mbanza shila vire emelala yoshi aba nauti ya malengi kani awanga tuke lusha echo chocha mahiki roto chama totara muna vire kumbia vushiva hiki kundi anduwa reka vua haba si ngukuna lia vua alingo mundu waka shaka uro mbo tukua uwe yuka tutaranga anende wamapeta lukarewa la Rwanda esu ndi ngromo dialogue setu leo kwe hiyo hiyo nishi umbu eriwa mdo riwa mbu haa ni wambu kundi mnuwa kahu le Rwanda Rwanda ya hulawa kera neru le Rwanda ndi yo omusha kulombo ngo mwaka hu le Rwanda ngo kasonia amatsema munawi ni roba nyaronda banalire ayo banemo banemo choche nubo ebiru ambune ro eri ko dialogue kumbo tsuko hule na le Rwanda ni shumbu
0: wasinja
2: nubo ambu itoshi aba ndu oshona uti amangalenge kan angabya ngamabyanga malenge kan alabi alebire mulalawa wa magetsi malenge kan alebire mulalawa kura kutsewe shongenda sho mbalo mula malenge kanale biri umyatsi yobo bulabo boholo kumbya bushi itwikala nirutwa levya etalamuke kutawali bulimo munawire rekenzo lufranga lova kongomani batashe babaka kenyalo kutepuke tuire shofranga shomubulasi tuire shofranga shomubali mu magreva bali mu aho aba medicine bali hawe itu tukafundisa yaba biri kucha na tutule hawe
0: Masinja,
2: nero achiwa jadu chilole mwere
0: Masinja Fabrice wabati jambo waongozi dialogue ndiyo nanga kabila M23 def nalu njo wako na tatiza watu tutaingia mudialoge watu na wako na kufa tu sasa mwisho tutaishia wapi yo Moise ati ni mfarmasien owe Katanga unawati ya sante kipindi sasa kabila na nanga nao wataenda kudialoge ni Suhene omunya Lubero wanamu wa Fabrice kwa kabate walwe kumbe ya bakongomani busi iba hika munonde ama handikate jambo kwangu ni na jiulizaka kama awa watu wa Chilombo wanakuwaka na maeformasyon ama tu ni populisme mwenye anaambia Kasonia wa Chilombo ati wa kardinonjo wanasemea agresyo ya Rwanda ni nani populisme ya bila kujiforme aiko ya bien basi oyo ni na matashongera kwa tibuana journaliste ninawaza niseme shida ya kabambi inakuwaka kuwa signataire kukote zote mbili tuko respecte kutoko kurespecte signature zabo ile iko shida ya kabambi sana. Oyo ni Nelson Kalemba, engineer Nelson Kalemba ndio matuandikira ati na masweka ule mupinzani ametaya abunani ati warudie mkongo manake ile dialogue ni ya bure kwesi ba prisonnier politique njobo nani utusaidia ma, bon oyo na kwa mahandikati no ndio mabati wa sincha kwa chehende ngabulaya abapinzani na bebe somo eske dialogue ya mabibia eske twangana bana obuholo kwi kunde ya ma dialogue abirivia manene kunde ama wa wow, abirivia manene obuli mundu akayilwirako anoni kinunu ngobi omunyalo wotu wanyanzitwe tukerisubiria ngobi abandu bakinate katika chiumatu
3: kinono ngobi ubiene reketera abandu mafungula mitima yakwabo bakawe kwenene eye kwenene mu kwenene atukisunga dawa eyo ko lwanza lukatro
0: nero atia awundi makati abandu sibalisi nyama sibalishika ya masinyatire wapo
3: abandu sibashika ma masinyatire wapo kundi sibashikine bya lairo sibashine ribwa mabingo ko ni rilolo chikale kwa politike si abane tuwot aba bakaye banashikino mungu kundi ribwa mabingo mundu wasinye waliga nero kakola bringa bembaka mbaka ukata abandu ukakata mungu kwao aba politisi bawe bangana kengo mungu okunda mbieno nero bawe mu dialogue ibo bwene kwenene atukisunga buhoro
0: allo twabere tuko akanywa inclusivité kumbiya bya inclusif
3: embere ngabita ko bya Fabrice ngewanti obuholo oyoye pape ja Paul 2 mo watre obuholo endirinari yabo brido your development donc ça veut dire que
0: obuholo endirinari na area development
3: donc obuholo mo bibia omuchigo chetu nirio abantu bayo mu dialogue ibakani obuholo busube butre omukongo
0: abende bekande itwala
3: omuntu ukarima kakao ndiagindiri yako
0: na mwalimu na kande
3: pokera na mwalimu na kande ayukara kakao kiriso mushuma na wewe no mwalimu inapokera obukarima kakao akibye alwala inare jo franga no mwange na rehwa ne lakiwo jetu yasungya bitase iyo bandu bakasuka iheka kaone bene bende donc tubabo byakanye nkuru kwa buri Fabrice abakungumani wayo mu lukurato ne riba kanyo ku mwatsi wa buholo ne riba sunge dawa yo ko buholo ibwa banek etukasunga ebindi bishibika
0: ile allo abanga ya
3: mwana ne jembere ni kyaho tumaye butukabula yo ukarundo murero uditebulia mahiga ngana sungulu mbumbu ngase ndibwa neti abandu kuma tuwe mu dialogue ngamba tuwe mu dialogue na abandu kwenene kwenene abukwa ngana tuwe tubulizo buholo ngoko kasona ndio okuloko no mindset abanywa ndo mafunde kabila mafunde kabila le fils ama cha funde ne 23 okunda mpaka mnobwire
0: wa na kabila le fils ama funde kisekedi
3: na ama funde kisekedi ya yubwa funde kisekedi na obuholo ko na mubula butya na tutaringikana tuwe tuwe tukangania tuwe tukangania ne bisanza ezi tukangania ne muli hili owakale ko bolu wabolu kundu bukalo la yomote woka la yana matunda
0: ali ukasundi buti
3: ndazi ndibwani
0: ye kasoni amewa ati umuri hi
3: na wala ndazi ndibwani
0: eski ala nyarwanda tubabarikiri mudi ala
3: ndazi ndibwani ndazi sekedi amewa tobolo vosha huwa ndakendeke areke aba pastor aba pepo kuwetu waendele saye ekalo wa modi anyostik walipo obukoni nga uwashirire hai
0: mm-hmm.
3: ya mabiyende Rwanda
0: ya
3: mabiyende Rwanda kisekini mkana watu kumbe esima kurera tuwa kone dialogi ya wache wache Kongo iba ngana Afrika na Kagame nasi wakania na riba tuwa minye obukoni ngo kwa mabitu nzua wama wadawa yonda kenda
0: reno na ya shia sinye
3: na ya sinye ya mbrono kwa teba eventuwa wa mtu mawa ya Rwanda na mabiyende wa mtu mawa ya Rwanda tukwa tunza ehengala mukira hesa hesa hesa ya wanangu ya kosho ungui ejiti kechi neho kani chikini ya kama umurero
0: wasinja kasonia wanamo wa muri chenye luanzo majina wa fet akabu wango ko aringa ende kwa hiyo tolerie ya mwabanduwa siku wabanduwa megu wabate kumbe obuha nyabuhue kumbe wabanduwa minya umulo ina iba mwabarekira ako kwa muha wangana mwuburi ya nebianga kakalo ati kusenga kakalo wa usananachi sinda shinga munaga vili ya chokutse nga mchinomo mulalu ribu wa mutri nduka wa pante abandu barebe isi wangasamu
1: Muloi avri ya isingira etazini mwole nga waza le 5 december oku mwako wana lava olia mwa sinyeno mwaka sinyeno nero miri hiku wewa donga yomuri hiki nero nani ewe sanza niku wambewe trahebe kuwa wabu korne nanga wabu kabela wabu frank diongo na bande bande kumbiba tukewa lweyo wadu mwono mwukobe wabu muloyoyo Vase, waungame, wae suveremo, tufuke rambana, tufuke erina nileri proteje, chiyo chiku wetu.
0: Kasonia, eske M23 ya mabia sumu dialogue ya bandu bangana kucha yonda eke kutse, eske nabo bangana pati invitasyo hiri asa?
1: Malerezema, basi omole 18, bongawa omole 18, omako mwishono, omakono, omulo yuku wabo, Paul Kagame mwabura tino no basi mama M23 mtu mukabu gayo basi mukabu mtu kabu gane Rwanda habari M23 ni bahe eske se so relema de Kongole
0: metulesha bakongomani ya bariyo Kasonia Corneille Nangaa ni mkongomani Bertrand Bisimwa ni mkongomani na bajenero bariyo banabimubure siwe Kongo muba menyo nga bajenero bakongole
1: Voilà les racines et les problèmes.
0: Est-ce que tu as un grand avis comme dialogue?
1: Nikouambu, Kagame abrira au système d'infiltration, au maintien de tout, et la vraie dialogue au Tchouchikouetou, Tchetcha abri organisé depuis RCD Nerikoko M23. Alors, kumbe, kumbe toi. Kitu atake probleme eye nane insecurite oko racine le racine ya e racine yeye Rwanda ni Uganda baka infiltre ama choku wetu baka kriya marebelio
0: tuangaba atake tutungo mo dialogue yeyi
1: voilà c'est pourquoi Enani narratifu ereho abakugumali boshi abandre conscience ane Rwanda ayuta manani amarege kane otuwele kocho chiku wetu ichi babaka waka ungamire Rwanda she babaka kukamire Rwanda wakaronde itungwe hechi politique c'est trop bas
0: alo akade space omudialogue yu omuli hitwanga twa otote
1: Val omuli hitwa ngatwa otute aba kongomani boshi aba barilangira aba barilangira chingukala kwa meso babrikirwe eria somo dialogue baleta marika ni huku wabo twangato kere ere ungana ere hambana buke wakuboko erika kire chiyo chuwe tu kontre ama veleite niku amba marinkani ya mawe o apalo Kagame oko chiyo chuwe tu kunde yu bari ya yu wapako mpapo kona enanga wabertira bisimu wabo sultani makenga na wande wani wa kongomani me a realite ni wa kongomani awa katu mikire Rwanda
0: vamabi yeminya wakasai tukandi kochavo kasoni
1: wow Esha ndo omukri omunano omwanadamu akabi suverama abi mnyirilore kuwe abe ungama. Mukamu ganyira.
0: Wasinja jandu jeka Sonia. Tukabura na Fabrice peut-être. Changavia chet uka imagina ute dialogue ite mu M23 watu anuwa nanga. Muna nakuwa miri njaka video ki waka wate. Wali ngo mukanya. Siva chere kwa kwa kutsebo. Ati ambu chisekedi sheli uwa, sheli sika ya evyaka laganako, omure nge wanga saluwa, unu we research. Atina rivose bari, dialogue ya ngabea itembenu wabari nga boba temo, kandi ya wanduwa kakana yobuholo.
2: Ni wamboto ama hikiramu na wire, hawa tukwa mire, esatu waka na politika, kumbe etu vya tuka hiramihi mbibirio kwa chetaka. Hoto ama hikiramu na wire, riri mitiplie ama movezi decisio uloko butavali wa chisekedi. Ama kondanasi oba na hirire kukabila na kovo nangawa omwetebetatebeto mopresipitasyo wakambavo muna wire. Nombu muna wire chisekedi aline difikilte eye reanyire mundunga nanga alikondane amor. Or ane
0: kumbeni ahambu ni hane kwa
2: evo kwa virimu hira kovati ya omusango mwenye me kunde akatiba ketu kana heri umu presida ya hamuli ayi grass presidential bo oluvanza lure hayi oluangale ka chisegi na grasio renga nanga
0: nako ni karatasi tu
2: netuwasha mkura kwa matu wakomeza nkotu na antu wakwana utubo awanduwa ngaba mekua kusangwa na chikandune mkongomani muliche ni karatasi tu nero niwa mbweri wa mbu habasi nguhuli kia kabuli hanu atea awa exile neva katumbi bani ya wanashi wasi wote pasepor na wandebaneyo echa ngareka eva atasubuli wa pasiporo wabu pasi tuka na inichi inje nevera erebu era vandu dialogue ya muna vera sinu porte parole wa kabila avandova omrali onge chocho kwa miaka 18 eruwa mtine rutunga naluwa mbwate ngaka lumeburi niwa mbushe ute chariko lumumukani etu kaitreva
0: wasinja
2: nanga na kabila na chisekedi hania kanyulika wake 2018 nikere nyole nikere hiru komeza omula vera dialogue eva tuwira ngumba kani rani chukua 2018 na boho lugha sio
0: omove second runs wa nyenze omo dialogue ringe yuka sunga pa kuluba kuluboka tumbi na bana bande eva tumehiluana ebu ba yishirira hiyo eske
2: tumehiluana
0: wangana imagine tuso senga bunde hiluana abando donge abatuma ngime decision kan bakaka shabulia alo watungerera nerio ebendo bikabika patuje bali bambo bakabwe mata mpa tukatukiria buli omukulu alo ruke bindi byangana nubi aho eske una imagine dialogue ya mu Chisekedi kabila nanga katumbi na bande bakulu bakule metro yabo eyo ibanata ruba tikala horero ibari
3: changana awonga buhula sistema abati amahiga wayo etsungu tikariro kwabo ajo kwa kolen lutsetse na bandu babandi bani kwa sasa banzire everything ebyabya kusudi baye mule ekisom nije kindi mani rabi wokusede ka akabuwa nira hani abandu ba bakanzira mba mutumelo na lwane hiyo muye mule mudesengo ya mataluk tukake meyabu ruti abandu abo dialogue ivi inclusive ngobona mubu
0: wasinja
3: ndushi babaneke
0: wasinja kasonya atoma kusima kono muka tukwa ma tuka kandoma mabikania na eto ya selections asa ya uri ya hiyo tukasima na Fabrice Kasondoli wa Assemblée pour la République na Lwanzo wa nyenze wa KCC ni nyomu liatu kwa maa, nyomu liatu sakera ma mesaji uinyolo mana na kutsevutsevu arsene kapisa na uliatu haikomobyo lulu mwasinja kutsevu wako indienga kanituwa chasungana meno mkulo chua kini shabini ya mabihira kwa chua uma ito shabu wako vyo uholo.

0: wasinja kundu kundu eribia mulibanje kwa ma echini bachi kwetu show program shine mulola muliro hatia arsen kapisa na shinguko edizi mtrashi ye publicity kwetu ya mabihika erutuka kwa masho shiki hiko ko 12h 13h30 ikendi bia chendi echi kambuni muringa kwa mivuya.
1: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladie to oyo akufi na virus. Pona komi batela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta, pe basango ya lukuta. To batela mabota, pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola, ya Fonds pour les femmes congolaises, na lisungi ya Urgent Action Funds.

0: we.
1: Sare ya mwagen rayete.
0: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Hey. Hey, Savo mamba.
3: Yo ya mala.
4: Savo mamba.
0: Mesa punye ikawula kutubo koshi.
1: Eh, ya mandubo shima katu mikisaya.
4: Savo mamba.
1: Eh, ikata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Eh, na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye Savo mamba, tuni mamba.
2: Eh, we kunose kulie sabuni. Eh, yehe kireku uyo.
4: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii Savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kaji nalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi rumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Wama hikechi pirisi iu kandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo mamba.
4: Savo mamba.
5: Jambo kule badio, bela muka e badio.
6: Être belle, c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobotelele! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama juu, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin, galerie mbanga, na utapata reduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuhita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya mark Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
7: Ii bwana vu papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Reduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku sepene mara 4. Unaizua.
8: Telefone yangu imisha unkia mumai. Ata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na ita haribika basi.
9: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Van.
8: Smart Van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
9: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
8: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
9: Smart Vent
8: silibu wa mulirogo luba kwa ilawa kwa charge iye luye usula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
9: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
8: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
9: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent, hiri luya vya mbutochi oweri hamba murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
8: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
9: 09 91 48 71 94,
8: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
9: Smart Vent, simu nzuri.

0: chipimo.
1: Basi. Eche kwanza bakalete chipimo. Washinja muri kirimwanzwa ahushi aho munomuko amechene mbache no. Akatambike tru akere hulikirabanganga kandi kama bihika. Washinja okunywe bushi inyo munatukwa mire. Omobutembo omobeni no moituri mweyo. Nibu ambu tukatsema netu okobuli ndambi kande tuwabiji seria haku hinenyu. Antuka mina sema merci tena shukurani kubwa kubote benye ii wakati muko naendelea kufata programi za iradio. Musikilizaji mpenzi, ni kipindi yako shauri la afya. Alor siku ya leo munawire, antuka munawire tunawuti yebinywa ebyo tukaka nira yako na echo tukakusaba. Wangana tukeri seria kuhini radio ya uyondeke. Neri eche munabwire isi chaku lavako. Onone murenge uwabanganga. Aba kauli rukolupitali olwa murenga liye visionaire de santé global. Omurenge na mena ni nga itamo shangwe metalik. Na mabihik. Nibu ambu ninakaliri. Nemiati nabiri tarisha yondeke. Kandenganza netikumbe obo baba obo mama eke yu akatambiaka. Kombe kakutsumula ika nakuwa ticha okobe ndobe nene. Leo tuko na mafundisho yenye tulipenda ndugu msikilizaji tukupitizie. Na hii mafundisho zaidi sana inahusu mulimo. Inahusu chiagronomia ama inahusu namna ya kuchunga mashamba zetu na kuchunga esho mbutro. Esho tuwete. Antuka akatambiaka. Nianzi ryobule mondo oyana kwemire chende chino ikanamu aticha kunde echindu chinene echutobu shibane netukakola tukana rema kutse tule bakulema dayor tukana bwa tutiye activité principale omukifaranza niwa echindu chikulu echo tule banene icho itwo tukana kolacho tuka rema kutse tule bakulema. Musikilizaji mpenzi, okukatambia ko uka wabi heke yisuka, uka yemoli. Tu akatambia kotu tunainga henga, nga hengero morele mariai. Antuka ukabia, ukabi wa mabibi wa mundu, oyu tukana buwa eruna nichi wa mabibi ya muagronome. Eyo sheyo mukare ma, obo baba, okomalima wenyu, abandoba neneba kana ibula ya maswali, kundichi eshombu tu sika kuba, abandoba neneba kaiba nemu ibuli ya bendo ebyo. Ichi chiremo mbegu haikuwe mzuri ama ichi chiremo donge mimea haitowe mzuri. Nga waza echinduechi munachi yasi omobeharo vio mabi mayo makabia mkare moko marema kweyo ererimerio muagronome. Ama lishamba lia mwenye munajua gisi ni muagronome. Mbeno mkana langira ewewe ngabeka sosa veti. Kandengala ngerobu le mundu akanza tingumbe ebyali abewe ebya nasosa ebyo muagronome ngokobwe ebinali asosa inakuwa kabezu ya kila mtu kundu ukawa bile ereremari muagronome neri yawo ebyali tu bikapisana bikapishania sana wamabi herie shu kutso mahere ebitsungu ebitsungu byawo na ebitsungu byo mundu otukita mu muagronome anduka ka diferasa kakabyaho neri abantu banene sibaleta menya ngoko nabo ne ba agronome. Antuka echi agronomia baba kutse echi agronomia mama. Shibu ambutu uta witi experience ebya ushibi ange randeke. Kwanza ebya alia elie randeke yikabia yebezwe eyobule mundu. Wa maherubu hoti. Wa maherewe kosa. Wa maherewe shomboko. Wa maherana mubi yangabia vitali. Obule mundu akanza tingumbe ebya alia viwe. Viwane angabi nanganatu kerilushe kwechi ebye reria embotu nebyo nganatu lambeno mosoko munabwire esatu kalangira tutu eryo nererema eryo muagronome eryo itwe tukabi twa mabiyi usahari tukwaza tukalenga itwe ne tushitule bya agronome omuagronome nende antuka omochi kuhi inge kubra netino omuagronome yobule mundu oyua witi ya rerema kutio mundu wa yaka henga ini heike yisu katanga yale ma omabia muagronome neryo eretende menye shodawa mbali mbali kutu eretende menyango kutu wangana tsunga eshombo toshe tushotute tukawaza tutukarenga bagronome batulengire Echindu chyo mutra minye munabwire. Wamalangiro mundu. Omore remeria ryoho lutra mbyokoli yawu. Anemu kola awaringa mafurumile funani. Anayikirechi ringa chibidocho mugongo. Anemu trate kebindo bindo byokomeme ya yewu. Antuka haiko bispesiale. Wamaya mubuli ya utibwa. Echindu echi chekabya chete. Antuka ereku kangerera enake kwengeretu omukatambika nyoho nyoho na uwa mauti chechi erere mari yao. Senyo tunaunaka bagronome viko huku mashamba, tunawazaka kama abo viko nafanya vienyisi hatutakiwe kufanya. Ukaona mwagronome arehenga na chesachi bido anachitia mugongo. Cheremwe dawa eye memeya, antuka na we memeya yako inalaga tuku ile dawa ya memeya. Zuna huo pate kuvuna muzuri. Kund ebinrube nene shipaka tu uyo mkarasi. Waya kuwa ndikirebio kutablo iye. Ebinrube nene itu wabia tukabu ulia. Wamabi sungo mundu. Echinduchi wachinari uwa na. Wamabi sungo mundu. Echinduchi wachinari uwa na. Elita mubu ulia utibua. Ulia kolacho. Antuka shirilolo. Neche kubio tukabio mayu waticha kutsebo tsebo. Nerwe saa tukala ngirebu kutukutu. Aba ndibu eretsoro eri abasamu ohoba ngabulire batwa ulifanya namuna gani esho farmasi eshe chinganga eshe memeya shabarebya senene ekeyu rero mukanabi muna mulangirasho ma farmasi za agronome ni za mingi omo buli farmasi eye chi agronomia ayo bakana ula yamu ebendwebi ebikawatikana yana shombotu. Antuka ukifika pale unawambiutu antuka muna hera mumeya ebendu fulani. Neryo ehehuka ya berehe kari abu. Abu tunabata kupatia dawa na bana kufundisha namna ya kuitumikisha. Kuto kuziinterese kuokoa mbuto yenye tunatiaka mumemeya. Njo inachaka mbuto inaribika. Kukoba mingi benyana pandaka mbuto ya bie. Lakini unangalia hedudu. Inakuharibishia mimea na mbuto inashindwa kutoka mule shamba. Na rutukana burabandubu tutichi. Antuka tusikuwa na jikamata mubatu venye tunapishana na bagronome. Obuli mundo yaka henga atinga yemoli kutia chirimocha mabihika. Erere mari ya ubaba, erere mari ya umuala wetu kumbi wa shichario. Erere merio, rero munashi ererema ngarika tuwe tikayatuti. Antuka mtu senye kona lishamba. Uwetio huka lema. Antuka kuchakula. Linakoka naliku na tusaidia sana. Leru inyube nevenerumu na shibeye vyalia omoka tala ngapeka ulavete. Na hombeno, echirimochi obuhoti, chika chabi hika. Bo, wabetu alomo umu mbegeti ikana pimeri watija. Na wamatrabu tukande bukale romosoku. Antuka, nibu ambutuka sima okutuwe busi. Itutuwabale ramarema, ohotukale ma. Kande echindo chutu kabitu na mubarabandu amalimisi mwa ula yawu ahandu aho kare ma. Au sa zingine ineza kuwa ni parcel yenye unalima kamo lakini achanda chakuhayu. Obo sokuluwa mwa kuliru ya muparcel ye antuka kakabi ya mwakake ahoka lusaya obuhoti kumbi wa sichaho. Kunde eribo mwa butinerukande bukale romo soko rumu na shihali. Lakini sema regi na komalaka, unakutanisha kantuka inakuwa na hiku natusaidi. Munabu ire tunemundika niri oko chiremu. E tunemuka niria nga ereremari ya u wangana tsungario wote. E chindweche kwanza ererema, shibu ambutu ererema rekaya muembu chonguma. Kuku wakati yenye ndugu msikilizaji, ndiyo tushaka zoea, vutu yobuhoti, shibu wangayo mwareremari ya uye. Echirimwechi yobuhoti, chika achave laba kuchechi ndecheremo, chika natolera chitingumbe, iwa nari vyanga unemu ande usaho, ewe ndevendo, na mo vikendi vya vitali, na mo ukende takahu waka ewe rengave rebwa, na mo wangana takahu ewe ndevi, na mo vikendi vya vikosa antuka, chika vya echi nimu watika yechi ererema. Njomana tunambia kabatu neno ya kusema hivi. Amarema wabene eke yu itu anashichi awo. Hali ya vandu nibu ambaba witi ya marema. ari wakabyabereme erewe emeremere yewe antuka tu nibwamboka byanga makosera oholu trambe uka kwa molobe belwao wa mabere mowe kwanza antuka akonde namoka ngabya kake kakabya kake ari ukane mumuhechi ikane mumuhubuhuti kutsakane muhechi hembe ikane mumuhokoberebwa hali abande ukali byerere marewe eryo nerenene eryo unde nereke neryo unde erere marewe eribyarenene neri unakosidere shamba ya mwingine omu parking ya moto yako antuka hikuwa kimuzuri sana itwa byetu kwicha amarema wabene kama shamba ya mwingine inakuwa ya kidogo haiko sababu yenye mara moya mwabiru luma kola mulio mwenzera. Nibwa etabie yi inyo mwabiharove nene. Unaona shamba ya mwingine juu ni shamba ya kidogo. Lakini wanafata yoneya. Antuka kakana vya kakitu ekaniaho. Kande evyalia evikalo morerema severema mweke alutu vikawo tika ya kutsevotsevo. Njo maana usigombane na bajirani wakati yenye mashamba zabo unakuwa na kusidere mashamba zabo ufanye mu parking omutoka uwe yesi yo marere mario unde kutse sho moto shau kutserere mario unde nibwambu na muangatereria momutre kutse niwo mushwanga somanere butembeno nangana bina mabitsa ndiechi amarema erere mario unde eribye tukala bangala bango mu marema wabene twere menyango ko ukawa biko morere mariawu neriweya ebyo waheramo eba bitali atangerera atangerabyo anduka shikilitse mesaya obule mundu ukahera kando ukahere memeya iunanzira utukumbe echindwe chunalia hera iwana wanalushia ko amatunda auwene njomana tunambia watu ke bandugu bapenzi anduka amalema wetu amalima wenyweyo musika yewo donc inaomba kuziheshimia sana. Kandi tukasaba tutino okobule mundu oyo awiti ererema chikasaba chitengumba ebindu ebyukakolesa ya wabyukabe kabyo ndeke wabibweli koleshabyo batu bamingi unafikaka leo maparcele zabo eisuka nibwambo bakausangayo chitya chitya neru echirimu chikae chebihika neruka yali ebya eisuka ishibangata menyanga amuya usirwe haye nari eba byane mebere bakasa bukubajirani amutusaidie na zembe mutusaidie na zembe ebyo mutusaidie na zembe antuka okomundua uti ererema ebindu byishitulia nzabyo kama huko na lishamba huko na kwenye unalimaka antuka kwa na kwenye unawekaka zembe yako bie kwa na kwenye unawekaka mupanga yako bie kwa na kwenye unawekaka beshe yako bie wamabyo uti ebindu byuka kule sakoremaria antuka ukwe na biweka muzuri aribuka usangayo chitia chitia unashia bana akabya mwendambi omwanina lusaye eisuka yo munyumba arushangata shesu bya yomo njo unakutanisha jembe babere usangaye eria embuli atawere eisuka yoko yehi ya sakwere ngamakeng njo inacha jembe isikwe na kusatisfaire chaque fois senye chirimo chinafika ndugu msikilizaji. Alors hôpital Moringa lié visionnaire de santé globale ikatumika na bakulema. Neru ikabura bakulema bo yitichi. Yitino amalima wenywayo. Chikanza chitinkumbe wabe here mbuto. Echindo chumu wecho ndeke. Obo baba, obo mama eke yu. Wamabe here mbuto yomarere mari yao. Na mobu kendi bia buhuti. Na mobu kendi bia betungu. Na mobu kendi bia bekusa. Embu tuweyo ya mabi wana chikasa bachitingumbe isi wana heri embu tuweyo. Nibu ambu esho mbu tonasho hakabia muendambi embu tuyeri ya chitakachau. Wabe here mbu tu na watseme rembu tu embu tu watseme rayo. Naru chikanza chitingumbe embu tuweyo isi wana hera yayo. Uka wabilu shebiali ya viwene vyo morerema. Nerweche kwanza ewa vikechi, ewa vikako kwanza embotro. Nerutukana wabandu tuteno, vika vya vyera, omundu shaliri embotro. Inje kwanza, nama kulichinywecho, Mama woina kabu wecho yiburu vyushi ati anduka omundo shaleri embuto. Embuto ni yoko vendu, ebikana ebikata shekuwe tikaia okoche ndecheremu. Embuto yanganabi embuto, omuangle ya marema. Embuto yanganabi ya kapital, omuangle ya bakomersa. Antuka eke yu embuto shere ba wan, embuto yekabe ka wan. Kanduka wabilu shebyari ya ebi wene. Vyo mwarele mari yao. Chikasa bachiti nkumbe. Evi ria kuwa. Shibye biyangavere mbutu ye. Watu wa mingi sana. Hatu ya kazua mbegu inapasho kuwa njoo ya wapi. Chakula yenye ilikufurahisha. Evi riuwa no mwarele mari yao. Njoo yenye mtu anakamataka konini. Ako mbutu yenye utapandaka tena kuchengine cheremu. Na echindochotu kabura bandu. Embuto imwabia mukabe kayondeke kunde wamabiri embuto neryo kirimo kikache bihika neryo kandwa ya timbatimba mosok ukarundi embuto neruka sangala iwa mayasungana ne embuto eye eite angalia nane chitakachao kama unapanda mbegu inaitikiana ntuka mzuri na lishamba lako senye unavuna kumbe unanja weka ko tena kasemu kenye utapandaka. Lakini senye unakulaka mbegu yote ya mulishamba liyako, inafikaka wakati yenye, senye kirimo kinafika, unapenda wende tafuta tena mbegu wapi musoko. Ile nye utaenda panda, utakutanisha ke, haitaota sagisi uliendaka yuza musoko. Hakabia mwendambi, uwa ule mbotu, iya kutemesha, mbotu inuene. Lakini unaipanda, ukisha ipanda, mavuno haitafanana mbegu ya siku yenye, ulikuwa kana ipanda. Ndio maana tunaambia watu kesenye unavuna mbegu ya mzuri ifo unafanya nini? Ifo unaiweka ndugu msikilizaji. Kande chikasa wa chitino hakabia mwendambi itwa kuleri lolo. Senye tunavuna eke yon echirimocho buhuti cha mabihik echenga na mochanga changabye chebekos na mochangabye chakalanga. Abandu bakahere byalia kundichi. Ama faida ni manene awale kitu awakale kitu wa yemoli. Antuka ni manene sana. Neryo omobi umabi umatuka ikosera. Obo mama eke yon. Ebyalia ebiwene. Ebyebe kareba wako omunyumba. Abandoba neneba uti olubanza ebiwene. Ebyeba kato lakichi omosoko. Neryo ehiri ya kuba. Ehiri yongo riongo. Neribu wabana. Eba kolesho mnyumba. Antuka faida ya lishamba tudaboru ni kunurire famiye. Ebyali ebiruwa na. Ndiyo sababu inakuwaka nijuya mabezwe nini na nini. Vya ulandeke kundukende ule chindu fulani antuka apana. Uneza uzisha vichakula vya muzuri. Omwena ulikuwa na bezwe ya kitu kiengine. Ngoko mdu wanganeri ya verevwa. Neryo eunalula iri ukochi okwa mutere mbenu. Neryo tubo. Nangana uli ukubi wene. Neryo basi ngende profiteri ulechi okwa mutere. Lakini watu wa mingi tunakwaka na tabia yenye. Vichakula yenye viriaribika. Jo yenye tunapiga kunyumba. Lakini vile vya mzuri tunapipeleka musoko. Neryo kala ngiribu wa makoni. Iwa vya nga ukahira makoni. Chakula ni dawa. Echikare kulupitali lwa Dr. Moringa itwa bya tuka kaseroko marema na shombuto anduka kundi ya mebatsi yetu menene tukalusaye umuchi omokalio omobendwa bya tuka hera obo baba no obo mama abando shibaleta menya ngoko omokalio mo mukaba ni kechi e vitamine byushi ebyo momobere akali ukauti faida nene kandene nikundu omomobere wa mundu. Njo mana apa kupitali ya Dr. Moringa tukabi tunamobere karabandu. Aba kanze reso momusomo owe chiagronomia. Wakuye tubafundishe namna ya kupanda mbegu mbalimbali na mbolewa yenye ineza kuwa naenda kuzile mashamba. Zenye biko natumikisha. Unashi echindochutu wabareba gera. Ni wambu ya biribia nga kawaida ya bandu. Abandu banashere lema, banashere hera, abanashi neribi lushomoli vanen chirimo chikacha bihika eh tunenda tabu ebayero buhuti eh tunahandera eh tunasoloma iya bya kawaida lakini tukasa batutengumbe emune mulengekania okubye mune muongezi okuchi okombolewa yo mumalema wenyu mashamba gisi tuko na zelema vile kila siku lakini bila kukua naongeza mombolewa inachaka mavuno inakuwa na iko napunguka unashi eno okomo waka tukana irebere mwabebere kuko mashamba zenye ni wambu tukakuwa na misaya tukarema ile gisi hauko naongeza mumashamba mulishamba zako o mombolewa inachaka mavuno ikue napunguka paku nakuwa na semu antukarero ni mwamba hanosha achero buhoti nga kera hanosha achere ya vere vwa mbolewa njo inakuwaka na ime na imekuwa ya kidogo mbolewa sibu wambu tawuti yoko shombene sibu wambu eritende roko shonde si wangako lembolewi ye tunakuwaka na tuko nafundisha batu namna ya kujitengenezea mbolewa tukana kanga ya bandu echiti eche kotebu ngawa ze chiti echo sina sya bandu banene abo munywe nga mwabere menyacho anduka ibi bimayani bya kotebu kubenye mushaka bijua ile ni mbolewa ya kabambi sana neryo abandu bakaibula yabatibwa mbeno echiti echo chikako lisebawa chiti kwe mbeno nangana chikoresha okorere mariyai bora tu nanja jua chimani cha kotebu chimani cha kotebu china kwaka chimani cha kabambi cha veri china kika kwa maua za jone. Manyuki zinazoea kushukia kwacho. Checho, chikabia chiti. Nero chikala sange. Nibu abandoba neneba kana chitimbano kwa parcele. Tuo kwa maremawa abanduku hii chikana timbo kwa parcele. Chikabia chiti chinene. Sumamu chikabia chiumi ye. Ile chimayani ndugu mulisi. Tukana abandu chiti yecho nembole hui ikeri omundua ka. Akabi nanemu ukatuangacho ile tu kuchitwanga china donge wachitwango muchinjonge sombe unakataka bimani bya mingi chile cha chimancha kotebu unabitwangu nabitwangu nabitwanga binakuwa tu bya mingi binakuwa tu sabe sombe byenye umetwanga na vile bimani ndugu msikilizaji iumye tu bibido watakavyomo na unatia mumai ya nini mai tu ya kawaida Naruwa vitu ewa kolabyo munabwire neriwa ya kuleshabyo omunja acha. Anduka vile bimayani sagi situ unakuwa na vichachanga hivi ku mimea yako unakuwa kaniko nasaidia uko napatia mimea mbolewa yenye ilikosa muudongo lakini unapatia mimea zako sande na mu yangabi ya shu na mu yangabi ya buhoti na mu yangabi ya vekusa na mu yangabi ya na mu yangabi ya mirichi antuka ile tu gisuko na iwabuka yekasa tu unakuwa njo najipatia courage omwata chirimo china nibombo ichana yahwa wa mabita tsanga kubyo mo kaveri tu unakutanishaka mimea senye mimea inaanza tokea unakia chachanga na hii wakati yenye inaanza tokesha himaua senye mbegu yoyote inataka anza kuya unakuya chachanga ten antuka na hutakuwa kana kuwa desi kongambo ya mimea zote zenye utakuwa kana panda njo maana tunakuwa kanaambia watu ke mbolewa senye na kuwa ya kidogo inasababishaka mavuno ikue ya kidogo mumashamba zenye tunalimaka lakini kitu kienye mzue tusikuwe na waza kama nasi hatuko ba agronome. Antuka kila mtu mwenye awiti yererema, okobo recheremo tunayakana yemoli. Nibu ambu na utuli mu agronome, eruichi agronomia tu, chechu, eruichi agronomia rierebi ukahenga. Njoma na tunambiaka batu neno ya kusema, kuko ma vitu vyenye vinasaidiaka ndiyo mimea zetu, eshodawa shavere kolua. Antuka omo kwa nenetu shikabi shinemu wa ticha, ukika kirioko hehoka, ukika kirioko sande, vitu vyote. Tukwake na jikaza, na moshi tuwa sheliko lesheve nduwe vyo tu. Tukwe tunasogelea kwenye tunajua kebi na pashwa kuwa. Mafarmasi ziko kule kumabalabala. Tu ukafika mufarmasi ya kiagronomia, unasemu tuanduka, muna heri shuna rinyanzi retu kumbe aheo kishe hali ayu. Ule mwenyana shindaka mula takwambia eno. Ukaya teko mweli ngaturuwa litre ya maese kucho mchibido cheo ma. Na rukendi antuka unakutanisha kuna kwa kanumesove. Tusiitike mimea yetu inaribika na kuko namna ya kuisaidia kama kawaida. Inakuwa na tusaidia sana. Hopitale Moringa liye visionnaire de santé globale. Hopitali olwa Dr. Moringa. Lunakuwa na luko nambia batu kusema tunautu yoko shombo tu eshe vyoshi kandia shitro lario marere mari yao. Eshombo tu shabri hiko kulupitali. Okobo oshi aba kanzari heruko moli maboke. Tuwabrele tre mbutu antuka eika watikaya kandia mbutu etu kangabotu eine tofauti. Erioli iri anganabye iringa 15 kilo. Erioli iri analuwa mwe 20 kilo. Erioli iri umatu. Na resu mberioli iri abiali kare momondu. Mbutu hii inio kulupitali olwa Dr. Moringa. Tukana tutangayo noe 1000 fra, noe 2000 fra. Ika kwa manatu nga unala iri oko, oko, oko vyuna. Venga, nero esho mbutuwe shi, wamavi kuhuwa Dr. Moringa, sene halia okobu lindambi. Tukabi tunamuka ngiriri ya bandu, tuwamavi kuhe mbotu, kwa kukende ya herayu. Erioli, abandoba nene, sebaleta menyari herayu.

alio. Kwa nene tukana hera muli na riombeno eritandibia tukahera undeke kutsa eritandira karas akirioli chikale kitu abituka tsandia ama abendobe na nabyo tukahera erioli rekanza rete kumbe wabe hera alio wa mabuli abando banene likana hera wonu ku mwiso wa mabe ngane mbuto yerioli okahera yoku mwiso ukatakilo moli kutsa ukatakikuluka na chikanza chitengombe wabihereriyoli lekanza retengomba isi washabu ngabunga eribu tuneruwanga na ya shaba na fulani yon erio ukabi unemu ya ukabi yanga unemu tandi eriyoli erio na erio lekesha bianga lekesha abu ngabunga litika ndishe lianga shabu yako amu li utu karunda ya lekanza retengomba wabihereriyo watakula kuna na muka nditakamu heringahi huma hesatu chikanza chingombe tu watakamu heringa hesatu. Omo chunacho wasweka hutu. Nerio. Rekari ya bituke relanda. Rekari ya bilande metre nguma. Neri waluwa yekas. Iwa tuwe mutwe. Owirioli. Neri ahu nari ya tuwa halia. Neri hakana sechi. Hakana sa. Nibo hakana tashala sa. Ehendo hebere, eri angatasha subeyi, neri angatasha soberia. Ohore nari ya landa, na hotu riabi onerie emetre, okubo kokuma tu, kandi watasha tuwamutu, kandi atasha ichi, ya atasha ehendo hebere, akatasha subeyi, na kakatasha soberia. Neri utukawa rabandu tuteno, eri ulierion, eune mutekako na chiti eche kutebu. Antuka amulio waka sako baba kutse mama nibu ambu na uu ke sangala. Embu tuwe ya mwoli inyoku lupitali olwa Dr. Muringa. Oho kijeki. Opitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji njoo inye napatikana apa kumwanzo ya guduru ya Riki Nishasa. Mwanzo tu ya guduru ya Riki Nishasa. Senyu unafika kumwanzo ya guduru ya Riki Nishasa. Deziye mparseli kukote gosu. Deuxième parcelle ku côté gauche na huko na shukia hapa kukilalo ya Kijeki ama na huko na shukia hapa ku donge mu direction ya Mutiri au mu direction ya Eveshe. Tunasema mwanzo ya gudro kunye benye muneza tokia hapa Kambali. Bote benye muneza tokia hapa Muemijel, bote benye muneza to antuka ukilaga kumbegu ya Maboki unakuwa ileta kwa Murenga ndambini ndami na uteri yapi mayo moleremari yao. Njoma na tunambia batu bote kwe, kama uko natusikiliza kumakoteza Nzia Panda, makoteza Busenzera, kumakoteza Ruenda, makoteza Butahira, iwena ngana kure ni okumwiso we gudro. Senye unafika kumwiso ya gudro ya Riki Nishasa, antuka opitali ya doktere Muringa, utaikutanisha. Senye unafika kumwiso ya gudro ya Riki Nishasa, deze mparatsele kukote gosu. Kuti wabuli tuho wa Muringa. Tuko tupale tuko balabala. Ahoba kana ula ya wa Karibiran. Nari abandoba nene. Babare menyaho ali ya Karibiran. Tuko fansi ya fansi. Na hapa kwenyewa na ushaka Karibiran. Parcele ye kwanza. Wabi hiko kumusu ye guduro ya Riki Nishasa. Parcele ye kwanza. Parcele ye kwanza. Ni chibatimachi nene eche kuleri zon. Aba taksimene bani yaho. Nari ahiko kuchibatimecho. Omwa Muringa, momo opitale Muringa, liye visionaire de santé globale. Oko shombutro, okoba witi ya marema, wakanze shombutro mbalimbali, embutro ya makadamia. Inyoko lupitali olwa Dr. Muringa, ikapima woko chilo. Boharena abate, wangaba neshe chilo, tunamo wanga kupimire demie chilo. Okendi iko kulupitali a makadamia abereba neka. Akaba niko kulupitali olwa Dr. Muringa omona Kijeki omona Centreville. Tuwa bihikalia, ukebu chinje nali wiru kuradio, na rungashe ndo kosho mbutu, kutsengashe aliba yokosho mbutu eshe reho, aba njibanzi rembu tuwe yiko kompre, esho mbutu eshe kokompre, sene hano, aba ndibanzi rembu tuwe yepastek, esho mbutu eshe pastek, sene hano, eukendeba nasho, aba ndibanzi rembu tuwe ya makaro, akaruti ya kanguana, kane hano eukende banako abande banziriye mbutweye eya kunashi halie
Halie mehoko eye kabia kwa mohoko muna ni kandee kero musimwa. Nairuwa hiko kulupitali olwa Dr. Moringa utianduka. Ninali uko mwacho kwa radio na ingashe ndo kombuto. Eshombo kwa sene halia. Eshombo tuwe shuwene wene. Nairuwa ukawabi hika halia. Halia hanena balimu. Abalimu abo. Wakaluwa kukanja. Nga ukende buka herichi. Embutu wa yo wood. Okulupitali olwa Dr. Moringa. Omona Sandreville. Okoma ngalu romo chagala. Omo marera, omo kakuba, omo wayene. Senye unafika mutiri, uka chimobwanda gala, obu eveshe. Uka lole romo vile. Amo musha mohali echilalue chekijeki. Nariwe chilalue chon, ewa soka chon. Wabisoke chilalue chekijeki mopa. Nariyo, uka teki kuhali riki ni chance. Nibu uwa mavela bokolupitali olwa Dr. Moringa kuti wabulia. Ndambini ndambi mama, ndambini ndambi baba. Antuka Moringa ke kupokero kendi butu. Antuke nali uiru kuradio na ingasha runda yoko okosho mbotu. Moringa kawa tika ya bandoba atia. Akana urabandu ateno hakabia muendambi unawiti ererema aliwishi uwiti mbotu. Ererema unawiteryo. Mbotu shi uwiteryo. Neriwa hiko kulupitali. Halia tunauta abagronome. Neri abagronome ya bo. Wanganasa. Nereba kuhe mbutu. Babi kuhe mbutu. Eito lero morere mari yao. Iba libya mbubo. Hano tuangahira uchindu fulani. Neriwe chindu wechon. Chikacha bitu kerie ria. Abandoba kana watu bombeno. Ebi naluwa mo. Ebi retu kerilo morerema. Vianga waticha. Eye mbutu ya lua. Yanganata sasa bakandua kake nero. Embu tuwa keshara hayo tu volobolo kwanza yanamata heruwa uchi omorere mari yao. Nariwa Moringa akatsukeritu mikisha abanduwa bushi kutse akakola na bandu wa maireri nga due parcel. Nariwa embu tuwa abarebo layo kundiyaka vya kabura bandu watino. Wa mahera hake. Nebiyo ukesha vuna tubi kana vya veke. Wa mahera hanene. Nebiyo ukana lusayo morere ma. Wekana vya venene paka na uwe si mauti. Kwesho mundu wa mahero mwere nga si parcel mwakandu fulani. Wanganatu kerivu nebiwe ebendo venene. Namo kende hera kakao, namo kende hera makadamia, namo kende hera moli, namo antuka asawe ndio kombuto. Okolupitali, olwa doktere Moringa. Kabu watino, wamabi uwitu hao wanganarema, neri embuto shu uwitreyu, asamu kanira naye. Okulupitali embotu anganatu kari rati inyatu kare kuhaku yon. Olupitali lukaba niko mukijeki. Omo Sandreville eye Butembo. Unafika apa kumwishi wa guduru ya riki nishasa. Unauliza tu ohoa nibu ambo eri na Moringa. Moringa tu na muangabi ya mutakishimen. Na muangabi ya banduwa bakala bumundachi. Eri na Moringa antuka baba rimi nyeri na erion. Oko bagronomi ya bushi. Omu agronomi ni tiyo mundu. Oya witi ahanga na rema. Omu agronomi yoyo. Obo ni mundu waka na hingati chirimuche mwebi hiki. Oyoyo omu agronomi. Ishu washe buka butu ha. Inje kunde mundu raso merakarase chaki che agronomia. Inje kunde shine sherebia. Shine sheshodawe sikayo antuka. Na uli mu agronomi tu. Konduna witi echi au na witi ererema. Ni kesyo iba kukanja ereremari yao nga wanganabi kateka mwembolewa yowuti ereremari yao elio na mwengabi ya parasele ngoma ahakana kuu buhoti na iliwa shuwa shayifunza nga wanganabi katungo buhoti wa ubo wote ukendi ikohoa Moringa erika anone bure shari ya makondisyo usiu usie ukendi biwa vika alia na iliwa kubura maelezo zaidi okuu swechi okusu cha agronomia nao eshombu tushabiri hik abandoba ne murem abandoba ne mwiria abandoba ne neba ne muhikalia kande Moringa kiana akanabu watich wa mabieria ebiali ya venen eshu witi ya soko kusu witi ya katari yuwe na wen akanatashima yabio kunde ye akabi na ne mkolamu sho mwesho dawa nibu ebiali yevyo. Ukawabi ya hira mori. Narushu uchi huwa nganaba na huwa ngana uliria mori ushia. Yoko nde akalu nera kutsebutsebo. Wanganeria na mebutere nga senge kutsedishi ya mori. Ishu uchi ya wangana ulashu.
Oho wa murenga halia tunaute yu tukita mu supermarket neri amulia yu tukana taka wa mulia neri aba kanza reka kuiba eba baka heka muturi umare uma netu etu ni mukore shamo esho dawa soma esikalu mochi omomuli. Njoma na ndugu msikilizaji ukende wabe menye hotu kaba neka na runaune mwendi ya saa ukasha ulikiroko maelezo zaidi okwebi ya nga wanganatunga reremari ya uri wa uti kutse nga wanganabi ukakulishechi echa ngabia chika utiche reremari ya u okwebi ya eri nganata shatungechi embolewa okuchiagurunumia antuka tukabiri kirabanduwa busi kande tukashima okunye busi inyo mweti ya marema inje echindochuni nasi ererema ukabi unauti ya hukana rema antuka hakana watika ya kutsebu tu uka wabie ria ukabi wa mabete betu wa konzala nibu wabi wa mabe wa matu vikaka lukobeji wa masoko tu wa mabe tukabi ukende vika lero wa masoko na ukana wabie ria mbeno basi kabi vyo mnyumba kakana watika ya chikasa wa chitingumbe omunduwa kabi ya bie ria ebya ria wa mabe unalia temera ebya unalia raya nibu wambo tukana burabandu tutino omundu shaliri ya UN. Omundu shaliri UN. Nibu wambo akake akone mundilushako. Na mo kende kaha mujirani. Na mo kende kaha muli chinyu. Kutse wanganatu wala kaki yako okomoya ya kumi oko eklezia. Antuka chikabi chinemu weticha uwe mkulema. Nibu wambo elie ria tukira yave nene. Kurenga ebyo tunalia hera. Neru tu ikabi ne mula brakala kumuhanjichi. Neru chikanza chitengombe wabi eria. Antuka ishi wabi ukali uene. Iwanalusha mukaketu. Na mochikendi vya chibakuli chio makuti ya karenji kuti ya kasahani. Iwanaka hamuli chenyu. Kuti wanaka hamujirene kuti wanaka atu waloko eklezia. Okongambo ya mwenye kumi. Antuka ukabi wa mabiko lechendwechi wenu. Ukabi wa mabia rekone sakonde. Embo tutukana haraka uuma. Oko ka umako ikolukwa saa, ebe ndove nene sana. Oko baka ero kombuto, pamaeru uluhuti luu matu. Luka aluwabe lasa, ruu munashinga luka sako. Munga ineru na uamatindi hitia, nibu ambo eshukurani, ese ere kulemo, nibu ambo enilu manzalu nene, ukesha buka yekasa, amarema, kutukabia, tukatungao, tutia, nibu ambo tuwa nalushie kwa karenji, akanganaya, oko shungubi, aka nganayo kwa renga ba prizonie tu wa malangira banduba ketimba mbwanduka tunaye mutimba tunaua naba hakarenji hopitali ya Muringa li visionnaire de santé globale oku hopitali olwa Dr. Muringa tukabi tunamu burabandu tutino ebyali ebyo antukabi kalwa mamobatsi dawa ndugu msikilizaji inatokaka muchakula akalio ne dawa abandoshi baleta menya ngoko akalio kakana watika ya wangabi unalweri obukoni fulani aliwe hali ya kalio ako wama ambamu ikire neruwa vyo kali yako eyengi yao e unamuli yako viburo vyoshi antuka ukabia uso seneno mundu uyane muyo kulupiteli akayenda yodawa njomana tunambieka batu esho ebyale tukatuwa veria kumbi tuwabia tukayikasa ito wabia tukadunge vyalia. Shibu ambu tu ute wali ukubuhoti shi wangatulere. Kutu ute wali ukubundu. Nibu ambu, itu wabia tukabe ndole vialia, wangali ukushi sogo, wangali ukubundu mbeno, wangali ukumuhoko mbeno, wangali ukulitena mbeno, wangatashali ukubuhoti, wanganashali ukulukundi, waebio shiabio vikaibu nemu watichomoveri okovitamini, okubi nemu kakiriachi, amakoni. Konde, esa abanduba kai kukulupitali olwa Muringa, abanduba nene tukala ngira, eriri yari yabu, liyari kaba kosera. Kandia ba nene, ba uti obulu nduwe eriri ya, tukabulanga bakabu lechi, bakabu lebyalia, omunduna inaire obulu nduwe eriri yebyalia. Kunde abanduba nene tukatuwa biyali yebya, ama kunioba kakua, tuka yali yebya tutu omuberuwa mundu ono, antuka shari uko matunda. Amatunda ereko homo mubere cheche kale kama kuniaya ini abyaka kubyako neri amatunda eritandibyo kali yakuwo kali bya mavitamine
ameso wabika lwa lameso wabika lwa lomsansi wabika lwa lebringa bitingiri bitingiri kunditu echindu echiketu ebikero muchi omuli haria bande tukatua biya levya okumakuni wabu inia lure noko tu

Ute wali ambeno oko, oko namoya ngabi ya pastek, namoya ngabi ya pome, namoya ngabi ya rinanas, wanalia kurio tu. Eyenga isi ya huwa, ute wali oko bulo, namobu wangabi ya bulo, mhm. Namoya ngabi ya mutama, namoya ngabi ya ngano, nibu wambutu, ukabi unemuli oko bendo ebyo, yukabi nemu watika yechi omoveri. Eyenga isi ya huwa kwe himbeno isule wali ya namori angabi ukuli nyangwa isule wali oko muhok isule wali oko namo changabi ya chisumbu antuka tunkumbi wabiuka yekasa ehendruwe hiyo hikabi inemu ya hiko momovere na hikabi inemu ya uetichomovere ukuika kiri ya makoni kunde ukabi unemu kamilisha e vitamine na yotu kitamo turuwa sore tedalima ukabi unemu yoko henduwe hiyo. Eyenga isi ya huwa namo inkendi bie ringa ni hai. Namo inkendi bie ni tangawuzi. Na hindu hii, tukanza utungombe tu wabi ukebiali. E unamucha kwa momboka. E ringa hii tangawuzi. E ringa hii hai. E nemu ya mutu. Namo kakende bia karomare tuwa kambo mberi yamu. Neru, chero kwa chero omduwa kabina nemu koreshebiali yebiyo. Antuka ukabi nemu hika kire ukochi okomakoni. Shibu ambutu emboka. Ni tomate, ni ritungulu, no munyu, na chikwara. Antuka omo chikwara chau, iwa nambo mberi ya muhende hendo. Na moka kende vya karanga, akoba vere suwa. Akabi na ikanemu waticha. Na moka kende mberi ya muhisupu yao, aka ringa katangauzi. Antuka ukabi nemu watika yechi omo vere. Ama koni manen, akamba bandoba nen, eritendibia tukali andeke. Echo tu, etu wabia tuka yekasa mama kutse baba, wabibu tuka hukevialia, na uwa na hukevialia utanduka, evialia evi nemo vats okomovere waye, evialia evi ni nashingoko, nibu wambutu vikendi ni waticha, avande akatangauzi kabibulo momovere emichi ya loverera, avande akaranga kabibulo momovere ukalangiretu nemichi na kalishumu ishi kangaso momovere. Omovere ale mwabendove nene sana ayibyo tukasungo mochi omovyalia. Na ilo tukanza tutekumbe waveria iwanalia ndeke. Wabi huke vyalia na uwa natse mere vyalia ayibyo unalia huka. Utembeno akasupu kaye na nama tekamu kandu fulani. Naho abandova nene tutu nashi eritungulu ne tomate no munyu ayibya mahwereyo. Antuka. Endo ina nehe kayo momboka, ehe kayo na uliba wa mosoko mweyo, shibu wambu nisumu yehe, ehe nduwe hiyo kabisa hiwiti kazi nene, yo momoveri, uteripi meri jizo esho kwa hinduwe hiyo, tu mobo, lobo, lobo, taribu katakamu karanga, taribu katakamu nukwere nga, ukwere nga kahayi tu, taribu katakamu tu nukwere nga katangawuzi tu, taribu katakamu nukwere nga, ukwere nga soja tu, wakana pimane soja eseng safra, kutse de safra tu ukanala ngiretu yabi wa momboka antuka ukabi na mure terachi wa mwere wa kagala. Echo chikana watikaya chetino ebi shebio tukale ma na moya ngabi ya soya, na moka ngabi ya karanga, na mubo ngabi ya bugoti, na mubo ngabi ya bekosa, antuka ebi shebio ne mubati. Na ero chikanza chetengumbi wa mamare ma wetu tu, etu na mute kamu ebi shebio tukaifunzerele mabio, kani tukaifunza rete kama marema mwechi mwembolewa. Wamanze shombu tuwe shushishi ebendwe vyo. Weku kulupitali olwa Dr. Moringa ebendwe vyo. Ewa ne mwendeba nabyo sa problem. Ye Moringa, mureba nene inyumu ebirimu oku radio. Moringa. Ito tukanza tutengombe. Ebiro vyo shiwa vyo wa erinari ya Moringa oku radio. Na iwa beretra menyo hotu kaba neka utinje abandu wabo nina shihoba kaba neka. Kunde eritende menyo hotu kaba neka mama wanganatu heria kunde shitu libi ukuradio kwebiru biusi. E adrese eyo lupitali Moringa. Ohowa Moringa, ohowa Dr. Moringa. Antuka wa mabi hikari ya mama, oluni lupitali, olunemu watika ya bandoba nene, okumakoni mberere, obanduba ebirikwa.
Eriko huwa moreng antuka ni mulamu. Eriko huwa moreng antuka kumbu wa menyango kutu wa mayoko dao.

mukachambi kake tu nomulamu na nemwasire nyuma tukashima abande edawu yangana kusalia wabinyo dawa tu walangira tu antuka ewasala tu na yutu kakana bya kachambi kahika abande edawu yakuleta kwa ringa chifuku tu chinene basi omubirina byanga mabya uwe chiringa chifukutu tutiwashinja antuka omubyeshe byomwabirala biramo kweshi nenyu mwabyu muwiti ya lengo ngumane yetu eyo mulamu tukabura bandu boshi inyomu cheryo mu maka mweyo okolupitali olwa dr Muringa tukabitu nasi abandu banene mukase yotule kwanza dayer tutetwabalabya no muchipimo mukabi munawit amakuni awakabale tra okulupitali ekeyo tunashi obule mundu bamata mubulia ambo dawa shiyeno ukurechi obule mundu anawit obulwere obuna kindi bwat antuka na yihano ahakani kendera ya hahano okulupitali olwa dr Muringa tukabura bandu abushi inyomangabi mwabiri timba kutse mwabi mwabiri kokoteryo shodawa shomoma kamweyo ali wobu kunibume obukunibumererobo anduka wabere banerera ku butitushi bwangalama mwase yotrul abanganga nabo mubakatambi nabo babaye komubats eyo banashingo kuikala mayechi obukoni obo kunde abandu banene mukano wa hakaluma ekeyo narimwe ikolere shodawa imwabye mukawaza mutukalenga mukatunza obulumi kutse hane muloma kushibwa mbeno obulumi obo ibukatsu kirokochi okochi ndechendo narichabye chindwe che kwanza echikareka obukoni ebwabane rerako wakulishe dawo obukoni shibwanganere ishibwanga tukarelama niwombo eretendre menyanyi nenyine obukoni obo ukwire nicho kobe umabe umabe kako sarabando banene ibanga nabi isibangala maluba uwabuka la kembendie embendie embendie embendie embendie wekolere dawe yembend kande berobe berebe satu embende ngumerera yatasha kusubako kutsuwa buka la bestomae sitomae sitomae sitomae wekolere dawe yekeyo omoberobe berebe satu yabyanga yamuwana kandi yenga nguma yabecha kandi estomango marera yatasha kusubako abandi omutwe omutwe omutu nabyakaluma kandi wekolere shodawa shao kandi omutu niwana kandi yengi birisatu omumerera tu inatasha kusubako eritende minyubuko niyo bukwire mama nicho kobe uma ebyangana kukosera eritende biwangana lama luba olupiteli olwa dr Muringa anduka tuwabere baletere chuma echo tukatangazere biro byoshibyo kushu radio tuwetie chuma echikapi misaya tuwetie chuma echikaka na yakutse erikanja amakunia wusi owali omomobere wo mundu echumechi anduka chine hano ukawabika hano chikalu chakanja amakunio omomobere amakunuo momakuha, amakunuo momusase, amakunuo wabendwebedi wa monda, amakunuo mwabiri wa nericha kanja. Chiti wa mundu ono, akandu waka shika nemo, o mundu ono emichi shieno ya mabula mkalishumu, o mundu ono estoma shieno ikaluma, neri tukatuwa bikupima, neri tukwira makunia uu kwire. Mbini ubo wangana sobeka, uka yae kolere dawa, iwa mabita minyobo ukunyobo ukwiri. Kande, wamabi unasuti, esho dawa shuwa biriko lesheka. Sisi takuwa ticha, okulupitali tunahutu wako esho dawa sinene. Iwa tuka nane dawa, antuka omobiru wabisatu bebere, kumbe tu, eshanjama, iwa natukareba nayo. Honga tukire dawa, eshanjama, ya viri vyo kuchi, ya viri vyo komobere. Okolupitali olwa dr Muringa tunamubye twabibi mishabandu twabikula byo muchipimo antuka omokwe neno echindo cho tutaremenyeke yo tutukayende tunahekereni amakoni tukayende tulwere hanemubya mwabandu
tukamulabye mu chipimo kunde chipimo echi icho chikalu cha kanja ahoshi na hata tsukerereta akaluma ishulo wana maumivu ye tobipimo mondo autuluba nzolo imichi omundu mu merereyo estomaku ireyo omundu mu merereyo emoroide yinemo embende ikaluma omundu mu merereyo etifoide yinemo omutu akaluma omundu mu merereyo esukari yinemo yinyo mu mubere wewe omundu mu merereyo akalishu mushikali mu maku na etwalangira abantu banene babirikirania neri oho omurenga tukatengera omundu ye dawa eso dawa bamabe kuhasha okolupitali olwa Dr. Muringa eso dawa eso shikabi shinemu yewe ticha amakunia wusi awuba nali ya yumuchi omomubere wawo wangana wako bulumi obuli akuleta utinje chiranile tukulupitali hano hakaluma nero twabe kuhe dawa obulumi obo ebwahwa echo si chitamanisha chete wabere lama kumbe tu iwaendeleshe dawa na itwabanganga tukabi tunamukubulia na unemu yowote na rukalangira tukakubulia tukakubulia esa ukana but antuka omobere waye shinicho wa hakaluma na ritwa tashe kula byomochuma etwa kolotu kitamwe control e control yeyo tukali byobukuninga bwanama homomobere monde kende kende kende ke na muanga yokulu ndilupitali ukayapimisha kombe bakubura antuko bukoni oboshe buli omomobere dare kalinga shuruwana shuruwana takwa no bukoni obulingo obwa matahulo oboshe bulemo ko tukanza tutia ni omundu akabye bitsuke dawa ishi watu ekire kunde kabi ne mukuwa tichokobyo shebyo kunde bamatabu ambu omundu alihiryo bukoni bwiwe mochiuma chiuma chiuma chiuma antuka ngombe shali omundu oyanga tokana ne dawa ambo uwitu uluba nzolo isukari omomubere isukari ni nene anoke shali kwa mfano desa dolari uwitu uluba nzolo imuruide kwa mfano sa dolari uwitu uluba nzolo kwa mfano isho mbiko oluna anduka isha hali omundu uyanga tuka nani faktiri eye dawa na iru itue tuka wetika ya bandu tuka tuwa viku pima kumbu wabibuti na mabe lama kumbu hata shala bebero binene omobere wawu isha angata hambika nubukoni kundi tuwabiri kakiri ya makoni au usi awabini ya mabitu katuka nachi omomobere wawu okendi wabi hika ano mama tunemwendi kuwa ticha okwikuhe dawa kandi dawa yangana kuwa ticha okohendo henene echundu chinene wata amenya oho tukabaneka turi umukijeki omusandre ville eye Butembo wamabe hongo kutina inga tsukalo shi wangatu vola ye yeah. Eso mundu akahongoka tu ukana hika na ma ukendi buliriria na utuba ke kuwambo haharia atuka uketulangera shitubula shitubula haria na moya ngabya yenga na moya ngabya omoposo tukabitune haria ebiru byusi biru byusi tukana chingulo ko samoya na nusu ebyumba ebi bipimo tukapimisha bandu erilabo mochipi mwechi omundu shalele hamakuta echipi mwechi kwanza erita laba mucho ni bure. Neru echipi mwechi ukasa iwe hiku kulupitali. Wabi kukulupitali iwa kuandikira karne kuchi fishe yao. Wabi kuandikira fish. Neriba kuingiria omochumba echire mwechi echumecho. Neru munga nga utuwa kabi na ni omo. Echumechi sima mbo mdoka ikana ya. Ichuche na chene chikaka na ya, ichalucha kanja ama kuni wawu. Kandisi wambu chikali ishundambisi nene, esengi minite jitusiri. Ni wambu, chenatoke kene iwa soko lupitali, kandu watasha sobo mumubiri wawu. Kutuwa soko lupitali, kandu wa yala veromobe ndi, solubandu, iwa saluba, isiweya, iabiri ikabandoba nene, kunde ukenda elenda tu, olia, oyunali ya yaho, atuki erelaba. Nerio, iba kuteka choko, wabe kuteka choko, ichiche neche ni chakania, chete shuka no mwere wa utia na utia, uti, au hakana luma.
hanona usuka nuho eut aho kabisa naho ndiyo ichiche nericha kukania naruchabi kukania nomonga ngina kusoborera ndeke ndeke ngawanga nabi ukai root okuika kiri ko makonia ayo kutsa wanga nabi ukali achi okubya iwanga nayi waticha okubina muyi waticha kunde amakonia ayo ishi ishi shakotero mumuber neryo itwa kutsuke itwa kutsukiria itwa kuandikire dawa eyuke ndi bukanywa eli kuleshibwa okumakoni wao ohoa muringa ishi twasaga elibuti kunde shitu iti ya makuta shitu tolere eri ukulupitali iye wamabi wa mweri ya kaluma mama antuka moringa anemu weti chabandoba nene sana tena sana kumakuni wabu moringa anemu weti chabandobu kumakuni wabu neri ya kanamu romundu watino ndiyo omundo shangato kareli reishu shishe kimerera ukendibi ukale tramo luke luke ina anemu kuhe dawa iwa tsuka nane dawa inia kuhe dawa uya iwa yako lishayu edawu ya vii nemu kuwa tichine yu akaluna kubo here dawa yanga kuwa tiche tuwa moveru yanga nakule yenga kutesho yengi viri naruika ya vihuwa yu meno uwa matasha vanuluke basi ulu katasha watikani uko vyombo ebien kandeba tasha kuhe nde dawa nario eu nemu lama volo ukende yikasa kumbe tu na ukende ya saa iwa tsuka na nedawa mama okulupitali olwa Dr. Moringa. Hali ya makoni au tukabi tunamubra bandu antuka isolution kutie dawa ya ma, ya makoni ya ya tuabareba nayo okulupitali olwa Dr. Moringa. Tukabira bandu wabu si inyomu iti olubanza olwe vikuba. Mwabere lwa lero mobikubai. Ukowe chikuba nga chikaka momolero. Ukowe chikuba omu kanga katwika. Ukowe chikuba nga chili tuhire. Kutse chikalu ma. Kutse uka waberia. Neriwe vyari ya vikanga vya mahate rukochi. Oko chikuba kutse okomutima wawu. Abandu abatu namu bahe dawa. Iba watikibwa luba. Antuka tukashimo Mungu. Omu hanjichi kandu Mungu yekala maya. Kweshi tu amakoni akala ma. Abandu bane mulama. Tukabirikira abandu abosi inyomu iti olubanza olu omusasi. Omusasi angabene muki omomubere. Omusasi anganabisha liti mbande ki omomubere. Emichi omusasi yangabi ya berebi yanga yama yichingasi. Yama yichinga ya bianga yama bia mike mike. Uwabiku webiri nga bitingiri. Kutse okomubere uwabiku asakweri nga makuku. Hani habimba. Kando mwenja chata saa otoka. Haliana hiwa bimba. Abandu waba. Tunemu waha ukomu vati. Kutse. Omusasina vyanga. Omuverina vyaka vyanga kai sesera. Uwabiuka sesa ukomu veri. Abande. Uwabiuka wanga ukala bako hendo hendo. Eka kunyatura. Uwabiuka bulanga nebeloko. Uwabiuka kutimbatimbako. Akabine lubanzulu ichi. Olwe. Olwe musasina. Abandu waba. Tunemu waha waticha. Omula vera dawa na kala kwa Mungu antuka tukashima bane mulama. Tukabirikira abandu abo si aba uti oluba nzolo emoroide. Yanganabi ya biritu kareho look. Abandu abatu na mubahe dawa. Yanganabi ni ya kangame emoroide ya umuba kubiri ya mbukuri emoroide. Antuka abandu abatu na mubala mayo kulupitali olwa Dr. Moringa bila tatizo yoyote. Tukabirikira abandu abo si. Inyomu iti oluba nza olwe prostat. Elu obukoni obwe prostat. Ukana wa ahiku okomukunde wawo ea vyaka luma. Chini ya chitofu kuna kuwa na luma. Obukoni obu abandoba nene. Bakeba abriko lesesho dawa seboreta lama. Tuwa bere sunge dawa ee nimu ba waticha. Omobiru vike tu wabiko leshayu. Antuka obukoni obu eu nimu ya pimisha hande bakeba rambu. Wabere huam obukoni obo bukala ma echindo chutu kabu wacho. Okoba ulikirinyobu si inyomu netu wire. Uutu uloba nzolo prostat antuka yekore reyo tukaba neka okulupitali olwa Moringa. Abandu abo si ababrelwa lesho mbende. Emegongwe yikalu ma. Abandu abo si abatu nemu bawa tichia kando moverobe ketu. Abrobe nyoho nyo. Nibu oloba nzolo elwa mave. Elwa mave huwa. Tukabiri kira banduwabu usi aba kure shambi kon. Batu benye manganga zinalumaka. Abanduwabu tunemu bawa ticha.
omulabira dawa na kala komungu bane mulama tu edawa ne dawa kande yabere banik ene muwete chavandu. Mm-hmm. Ukabi uchinauti ya kagala akuwa nganai kuruo kulupitali tereye kasachisi kunda akabi ya muendambi obukonibwa kanya kuti obukonibwa kuluma kutsebu neryo akatambia ko ishiwanga troka erita sayi kuruo kulupitali wamabi uchinauti ya katambi kuti ya kagala wanganai hicha okulupitali olwa Dr. Muring kuti wanganai sambiria no komoto eu chinauti ya kagala yeka se chisi se tolebo la halia tuke kupoker na meba tse tuke kwa haku yutu. Mm-hmm. Tukabirikira bandu abo usiba halia aba uti oluba anza olu estoma echihu abandu wabirilu alirumu chihu ukawabiri yebiali na restome ya huya bianga ikalu ma ukakwe chinungula abandu abatu na muba edawa edawa ye estoma okulupitali olwa Dr. Muringa tunemu bawe tiche tukasimo Mungu tuko na saidia bale bote benye biko na problemi ya maefection magonjwa maefection isikuzungurushe sana. Hii magonjwa ineza kuwa naacha siku za mwezi zinakuwa na jidunga. Hii magonjwa ineza kuwa naacha ndiyo tumbu inakuwa na luma sana wakati ya siku za mwezi obukuniwa wa mikrobe bile. Hii magonjwa ineza sababisha unakuwa na kutanisha ndugu msikilizaji omove ndio ebi aba mama ebi uko antuka abantu abantu ni mubwe wetija isitweka na neve nene magonjwa maefection fika pale hali tuwitira huko shodao ishune mwandiko lesha omosho yengi biri oloba nzolo ebendo ebyo luka hwa kandisho longasha kusoba kuye kunde tukalutwa ho mundu ya mashahuri awangana muwetija ushabyoka eruti ya noti ya noti ya noti ya antuka bikesha bika kuwa ticha itwe banganga abo kulupitali olwa Dr. Muring shitu leho mundu ya dawa tuyo bole bole tukakoe dawa itotasha teka kuna mashahuri makose mbalimbali zenye zinaweza kusaidia kwa ajili ya kukinga magonjwa. Tunaita wale bote wenye biko na problem yenye tunaitaka musinizite. Sinizite ni wakati yenye mumapua unakuwa nakutanisha vipele vinakuwa na ota mpua ama homa ya kuexagere. Aba tuko na bapatia dawa, antuka pamoja na dawa tu banakuwa mzuri. Tunaita wale bote benye viko na problem yenye ndugu msikilizaji ni enzo kayo volume kutse erni. Na bote benye viko na probleme ya amibe. Aba ndo abatu ne muba waticha. Akandwa kaba me kubwera kutse mua na yapi mishahande kutse ngoko ukano viko mubere. Omujireni mwene kubiri ati ero loba nzolo ni amibe kwa mfano. Abandu abatu nemo baha dawa okulupitali opitale ya doktere Muringa. Muringa liye visionaire de sante globale tukaba ni komo centre ville eye Butembo. Apa kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcelle kukote gauche mudireksyo ya kutaka ende apa mutiri. Antuka hawezi tukua. Senye unafika tu hivi kumwanzo au kumwisho wa guduru ya Rikini, opitale, Muringa liye visionaire. Hawezi tukosa kama huko mama, terebo rabagala, terebo rabali haku hina utikisi, vatele kuko rerokochi okulupitali olwa Dr. Muringa. Tukasima okunyobo si inyo mawereba nepomade kanusa, okunyo mawere ya ulai. Nga waza omu vio tukaka na ya, mwabere menyanga ni mabehi kutsangane kwa nene kunde mune mukoreshayo. Ukawabe menye kwa nene ye chendo. Ukawabe itasho mundo hiyo kuradio kutsebaka tangazaracho. Ukana tsema kutsuwe buta abone bafarsel. Okulupitali olwa Dr. Muringa. Tunaute pomade utukitamwe pomade kanusa. Pomade kanusa. Niere kumbako tu omuma manindo. E pomade kanusa wa matabuli abandu abusi aba witreyo kuti ababirikolesha kuyo teliba bulyanga ikakola yet abanene antuka bakasima bakabwa bat yere mwakando. E pomade yenobo mama kuti obo baba tunamutangazira abandu akandwaka antuka ni kalazima mukila parcele. Akandwa kakatro lario mobuli nyumba pomade kanusa
efaida yako sekare huamu sekare huamu wamata buliaba ne mukoreshako sekare ni yare kumbako tu chikasa bachitingumbe tukale kabushoka ukale kamugeo msikwe na kaacha wazi kale kamugeo tu munakuwa nafunga njoka omundo wabi kumbako uko mwatasha swekaho akagewa kanekere wola wakati ku munyumba na ruwa burabana nokobuli mundu usio munyumba utianduka okochero obule mundu ashabyeka kurukuchi okokagewa aka na rukakawa tikayukuchi abandu abo si aba witi ye metro eyabrega nerlama omuntu ini aluma pako omuntu ni abrega nerlama asawende pomade kanu sababa kutsamama isi twashaka na ebena ni ku radio ike kuwa tiche pomade kanusa wamakwe homa epomade kanusa ikawa tikaya epomade kanusa ikawa tikaya okwichingule michi eyo momutwe ne michi eyo momusas aba kaberera wa eyo ikawa tikaya euna mukura ku yotu euna mukoro ko pomade kanusa wamabye shore hamba kuko benyaba metri zake aba bluka ke epomade kanusa ikaba watikaya iyo shiri kwe kire ukabi ukakura kuyotu wabianza omutu wa mabeloma wakura kuyotu ukabi unemu koresha yubiro vyosi ukabi unemu hika kiria okumakuni wa shayo amakuni ya wetifoid antukabi ukabi wa mabete kawo hare hare amakuni ya wa meso ukabi wa mabete betra epomadi ya yutu pomadi yika uladi dolari edishi yeyo ne melele kwa melele bamabi heria ko kutinyomwa biri herie hienyu mukende yekase tu kande mwata saba na hende pomade kanusa super stima aba ndi aba wuti yesu estomase kaluma ndambini ndambi namo yangabi ya chero estoma ya wiya luma ukende bika kolishe pomade yano nerekabi nemu yawe tikania na estome yo isi yangasha bi kaluma aba kakwe bitingiri e pomade kanusa yo yekachingule michi eyo musasi antuka emiche yo musasner omusase wawo ini atoke ritimbande kyo momobere wawo tashabika kulishoko pomade kanusa eyere kumbako tu wamabya muweya epomade eno oho wa mujirani bakakura kuyo ko mumanindo alusaye pomade yo oko lupitali olwa doktere murenga eyutukita mo pomade kanusa atuka eyukabine moti chabando banen eyo ikawatika yanu kumakoni awakasero morehunga unashe omukono otuka homula akabi na remo niwambo ebendo binene sana na rukabi unemukuru koma ukabi unemukuru ko pomade yenyo pomade kanusa ukabi unemunyika kiria zaidi sana okomakon ukendi biwa biko ku hospitali olwa dr murenga isi wane libuli utre pomade kanusa pake kwa kuyo tukasi mabosi inyo mwabere bane chitabu echo tunamutangazere biro byoshi oku radio tunali abu watu tichi oku lupiteli olwa dr muringa lie visionnaire de santé globale olukaba ni komovile oku mwanzo eye gudro eye rikinishasa deuxième parcelle ukatakisoboko chilalwe che kijeki kusoka takisobe emutiri tuwiti echitabu echangabye chikaba waticha ekeyu echitabu echi cheremwe chirimwa makunia wusi nango konga nabyo katambarawo mtu andika makoni twamahandika ne mevats kutsiya vendo ebiwanga na wula kutse bindu ebiwanga na kolesha watambiro bukoni obu omuntu amabeloma estomaya mabe kuhamba na moyo ngabya ni ribinda na moyo ngabya ni prostate namo yangabye ni diabete namo yangabye ni sinusite namo wangabye ne bukulyo bukatsoko obukasumbuana namo yangabye ni sterilite ebyo shebyo twabereka handu ko mukitabu nerikanja bandunga wangana la myabyo what ekitabu echi tukabirikira bandu abo shitu tino wamala ku kitabu echi antuka ichikendi be chikakuwa ticha kutsebutsebu chikaba ni kukulupitali olwa Dr. Moreng chikau lumobei eye $15. Omo $15
ekitabu eki ewukende banacho omukenze dollar ekitabu eki ekine mwindi kuwa ticha eune musomacho neru eune muifunza nebende amenwa kana luma ameswa kana byanga matsokosana hake neru nashaka formula kanga kuwa ticha neri okulupiteri tukanza tutichi wabia sutukasha uleche tabu halia tuweta wakarasi akatele heba wa bure gratuitema bila malipo yoyote wabia uleche tabu neri tuwa kukanja ituwa kufundisha ebenduwebio uka ya koreshabio ishu wabi koresa ya muhanda muhanda kunduwa mochitabu na mumule wanda materme au ebenduwebio utuwa wangamenya kutse amena isi niwa amena ini abianga mabi yako kautofauti iwo unashie chindu omori ndi rin netumutuwa rehandek omori ndi rin na chitabu echo tukatukerifundisha chabano kani wabichila gacho wabichila ako iwa sokulupitali olwa moringa li visionnaire de santé globale okecheba no mo omokenzi dollar antuka bikabebe ni halia na nave nene sebyangahwa twabare kolabe nene na muno nyumule banene aliwe ebitabu nibyo luhunda hunda namba ya Dr. Muringa kunda kana bya mundambi uwanzerika ni naye uwa mubrekirako kuchwa mubulu bwana ina mala ukuchinduichi Nimero ya Dr. Muringa ya Airtel yineno kwa WhatsApp ni 09 75 87 84 13 handikuti Dr. Muringa iwa memu bana enimero yeyo 09 75 87 84 13 narukia mubere kirakwa muru inje muze na namu ku radio bakabwire ku kindu fulani tukabirikira abantu abusi inyomo abarelwa romo maka mweyu mbino abande babiritwe tama batikalenga amakuni wabo shende shalama tukababirikira Omungu naye akabi na nashi. Chikabia chero chome bwana keretu ngo kuno wire radio muna wire. Anganabi wo murenge wakikuwe ticha. Ngate lita kufamisha hake okulupitali olwa Dr. Muringa. Hano tukachinguloko samoya na nusu. 7:30. Wamanzeri pimisha. Ndambini ndambi tukabi tunehalia. Chero ne chero se wangatu vula. Neri utukana buwoko 6:30 erepo kera bandu abakashe pimisaya naho abakashe ndesho dawa na muanga suku diseter antuka tukakuhe dawa tu wabi kukulupitali olwa Dr. Muringa kumwisho ya gudro ya Riki Nishansa ama kumwanzo Riki Nishansa pale senye unafika pale tu deuxième parcelle pale kubalabala na huku nataka rudia mudireksyo ya mutiri au eveshe kwenye chelalo. Deuxième parcelle côté gauche. Parcelle ya kwanza ni chibatima cha zone chiko pale. Echa iko ku chibatima oho wa Muringa hao. Tuko fasi ya France pale kwa na usha karibira abakadafimena bania ho. Wakana tukao hesasi uluhunda hunda. Fasi ya fasi na karibira aho ho tukabaneka okunyobusi inyomone muni kwa moko address eyo lupitali. Olwa Dr. Muringa. Wabi iko kulupitali olwa Dr. Muringa. Ahihi ya hon. Hanie milangu ibiri. Eyo tukitamu supermarket. Eyo ni pharmacy. Eye mebati. Omukabye shombutu. Omukabye shodawa shusi. Omukabye makadamia. Omukabye moli. Omukabye pastek. Omukabye kanusa. Omukabye foxin. Omukabye bremoxi. Omomo shikabye. Nerukendi biwa biko kulupitali ewa tukerengi ramo kwanza. Abanga nga betubake baneomu. Wamabu kashenda kanusa omomo unemu ndeba naku. Nerubake kuelewesha zaidi okubi ushebi unemu ndi yamo. Bakende baka kukanja bati kanuka kanusa. Ukende bika kulishako utia na utia. Kandeka kawatika ya oko vindu fulani. Antuka vitakusaidia sana ndugu msikilizaji. Senye utafika pale kwa Muringa kuenda jirasenye. Kuhusu mambegu, kuhusu maprodui, hopitale ya Dr. Muringa, ndugu msikilizaji.
senye utafika pale ndambini ndambi abanga ngabetroba niyaho vakie kufahamisha okobyo shebyo. Hopitali ya Dr. Murengo kawabi hikaria, tuwabi kupima, tuwabi kuhane dawa yiri koreshi, ubiuka koreshi noyo utia na utia, omodezi mparti tunawete hosal de massage, tunawete yebio ma. Ebi kaweti kana ya ne dawa, okubi yangana weti chomulu ere, ini ato kerela maluba. Hali ya tuwete okobio ma, ebi kakuru umutafu usio mamuvere, na mwaba kuheri ya karuha, Shima mboka ndaba kakubara mbu ulu uwe na unukai langarera. Haida tuutu oko chumecho tukita modeto. Dentifikatere e chumechi. Okwabo usi. Mbeno mboka kuheri ya karuha. Mbeno oluba nzalo luli omo msasi. Mwakuiri ya mbo msasi wa walimu ringa mtufu. Hali hali ya chuma e chutukana laba ya mumundu. Neruye chumechi chikakuru mtufu wa mamoveri. Chikakuru wa mtufu wa mamsasi. Neriche kuwa ticha. Ishi wanga shabi uka gulubu uteri. Kuterebi anga uka yu wanga uli tuheri uko chitaka. Erila bomo chumechi. Saba mbomu nduwaka ale herachu ye. Ale we. Wabi tukanane dawa. Neri ukabi unemu labano mbomu chumecho. Mbule echi nemu etikania nechi. Ne dawa. Hali yetu na utu uko vibration massage. E vibration ikawa tika yabanduaba witi ama. Ama utuwa manen omomovere. Hali ya bande, eba brene ne humo mautu wa masamasa, neri ama utu na brebya manene. Neri echu mechi chika watika ya, okoba kuri ya michi, okoba uti ya mautu wa manene yomomuveri, neri chikachi maya mautu wa yu, okoba uti ya michi, icha chingule misasi yo michi, eye michi, neri ukatu kiri yu wanda kiomochi, okochetaka. Tukasima, isi tuitu wabuso voleru, okunyobusi, inyumu abareta menyoho tukabaneka, Inyuwebo si inyomabri koko lupitali ola Dr. Muring. Inyuwebo si inyomabri sa yekoko shombotu. Inyuwebo si inyomabri shaso moko karas. Ako kulupitali ola Dr. Muring. Aba nzeri ifunze chingang. Aba nzeri ifunze re eritunge shanzuchi. Esho samachi. Esho eshangoku. Inyuwebo si inyomabri kahalia. Oko karas tukaba shima. Kande tukanza tutekumbe. Ebyo tukaba fundisa ya. Imo ya kulishabyo. Esi tuwa kufundisa ye vendu. Neriwa ya utarera kubiye. Esi tuwa kuhedawa. Neriwa ya usayo. Tuwa mabi kukangiriri ya chendu. Teriyi kasa chisi. Uka ya kulipratiki. Ukalibia kutukaba no mugasu. Omo chindo chotu nere kukangirira ya. Okulupitali olwa Dr. Muringa. Ndambi ni ndambi baba. Ndambi ni ndambi mama. Ukendi bia wabiba na katrambi. Na watu ya yahalia okulupitali omochi kuhi engabu ere chende chao echa munabwiri engaba shima ngababu ranetino wa mabirio omoberia kaluma iwalua yikasa iwatibi tulupitali kawabi ikulupitali nariyabanga anga wakeba nashi emebere ya tueno wakeba nashi ngabangana tuwa kohere het ya ngana tuwa ticha kawabi kukulupitali tukale techipimu tuwabi kupima Tuwabi tami nyobu konyobu ukwiri, basi na yariyo etu ne mkua ticha. Omungu erilamia aviene nyu, tukasima ayo siyo munalia tuka mkosho redyu, tukasima omore ngalu inuwe shangwe metalik. Omungu.

tutuwa sinja vya mune banjari kwa mawe chini bachi kwetu ewe hende venemu lolo muliro mwabi kwa ma kambuni muringa hatia Stanley Muhindo naye animu kole kashi yuku iwe hatia hatia akatula vya shongulu shomu tunjo chumchumuno wire kabisa neko buku mwoli wasinja kubu kwa mwuku wenyu tuyeyu.

Asante sana, tumeweza tukafata kipindi kipendelevu kietu kia don audition do de vie. Alors, tuwezi tukajua yale ambayo wametuambia. Na sasa, ni kipindi kipendelevu ambakyo mumezu ya kufata na muna kipendele antangu zamani. Ni kipindi gani Kizito Anuarite, Eko de Kizito Anuarite, na tukuna salimu uote wa mapera, wa mamera na wale waongozi wote ambao wanaongoza kikundi hiki diocese ya Butembo Ben duaini mkuna duaini katatala na ma duaini zingine zote zi 13 tuna awasalimu. Asanti, tufate kwanza ile ambao wametutarishia. Ni die merci kaini yeye anatushikilia ufundi. Mimi mambo George Makio, tuende.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu, kipindi kikundi kizito anualite. Kwa majina nwenu ya kila siku, ya Kahenga Grace, kutoka kuparokia mtakatifu kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka Dieu Merci Kaini. Mbele tuanje na maprogramu zetu, tuanje na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Vala, najua gizi mko ba mingi mshangulilia kipindi. Na mbele tuanje mada yetu ya siku, nitaweza kukumbusha ile tulikuwa najifunja kwa siku zilizopita. Masiku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na ile mashahidi ambao tumeambia ni watu walikuwa na wanaishi mpei ya Uganda, na walitikaka bakufe, walivalunguzaka jua nini, walikatalaka kunie, walitemwanyaka, walishuhudiaka imani yao. Na wale mashahidi wa Uganda ni wase patron, jo wasimamizi wa kundi ta bakizita no alite. Na tuleza kualika kila mtu ote kufikiria juu ya vya nafaga. Tulisemaka walikuwa na msimamu, walikuwa na devise, wanasemaka preno courage, tuwe moyo. We mkizito anualite, unapasha kuwa na juhudi ya kila wakati. Mwa njua ule juhudi pata leo ulishindwa. Eros tongezake, nono. Mbele ya kila difficulty, tunapasha kuwa na juhudi ya kuavase. Na ile juhudi, tuliona kama avertiza mingi, ya parle courage balikuwa nayo. Tulisema kwa sipa balikuwa baaminifu, ulizete fidel. Eske, kila mta ajulize, eske niko muaminifu kubiamina semaka? Eske niko muaminifu kumagano tunatoaka? Vayaya tuko naziangaje kule hizi masiku na wakati ya mapromese za maangajima za vayaya. Na tunazifaka kumwezi wa sita, mwezi wa saba, jua nini? Ujirefere kumbuka maisha ya mashahidi wa Uganda. Wakati unasema nimepata mwezi, donc c'est un mois patron, yetu ya personalite. Napasha fa nini? Napasha kuwa na juhudi, napasha kuwa muaminifu. Ile yote tulieza kujifunja kwa siku zilizopita. Na tunashukuru bebi kuna bitimiza na Mungu ataendelea. Juu nazo kusema kweli tunapendaka tushanje ni bie. Me Mungu, neema Mungu njuna tusedika kushanje kila siku. Ukawazi utalamukaka leo unanja kwa deja Mkristu. Unalamuka leo unakuwa na juhudi kesho kwa nguvu yako hatuweziweza. Me Mungu anatusedika siku kwa siku. Tunaweza kufikia malengo zetu kwa nazo katika maisha yetu ya Kikristu. Voilà. Ile njulikuwa sije, yetulikuwa napitiza kumasiku ze zimepita hapa tu. Alo, kwa siku ya leo, tutajifunja kuhusu nini? Mina zawa kuambia watu, unawaka fideli, unawaka muaminifu, na unawaka na juhudi. Siye selimasi ulikuwa nuko na zamiri, na ulikuwa na uko na morale muwei. Ile zamiri njuna kupisa kusema, ha, kandimino ungeza persiste, na ungeza endelea kwanza, na ungeza shikili. Njomana kwa siku ya leo tutajifunja kuhusu la morale et la conscience. La morale et la conscience. Na kubakisto nualite tunajua gizile ni deuxième leçon ku quatrième voyage. Nilipenda vrema para betuko natarisha kugrupka kila mtu ajulize. Conscience yangu iko wapi na morale yangu ni nini? Kisha mtu ajuliza. Boya kaenge kwa tambia tituko na mamorale, makosiasi, morale, conscience. Morale ni nini na conscience ni nini? Morale ni nini na conscience ni nini? Mina mpashu, nanja kumbusha gizi morale na conscience ni vitu vinendaka toujours limoe. Morale na conscience vinendaka limoe. Je peux dire que morale inapatia kamutu maregle, maprincipe na mavaler. Na conscience inakia kinakia kusaidi na wasaka jije mwa hivi kwei. Il vaut toujours ensemble. Donc, morale mswahili, kwa wanambia kaba sima na sima francesa na vala, mtakuwa nurumia tu vili. Mswahili, ataka mswahili angufuwe, nimeni ateketeke tu. Tunasimaka madili. Unurumchia biboju, tunazua kudunga malange tu, naseme morale. Mekuwa kusema swahili, tunazua kusema madili. Na conscience njio tunasimaka nini? Zamiri. Alors, kusiku ya leo, tutoza kujifunja kwanza po ya kwanza, inasema kusu nini? Morale. Morale ni ensemble
Donc, napasha sema kwa jumla, ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazomsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Donc, maadili ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazomsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Donc, l'ensemble des règles na permettre à mtu kudifferencier le bien du mal. Alors, ina kupermettre kwa siku jote hichi ni cha kweli na hichi ni cha mbaya. Le juste de la justice. Na inakusaidia kuongoza tabia yako mzuri mu société. Donc on appelle ça guider son comportement dans la société. Ile moral ndio inatusaidia. Ndio naweza kukuambia useme ah hapa akose nikasema hivi atakuwa amechukia. Jua nini bashaka sema mbu mtu asimeke kia hivi. Ile déjà ni moral ndiko na kugide. Alors wakati tunasema moral inakoka inakusaidia ku répondre kwa question zimwazimoi. Ile moral na chai kuna juse napashafanya nini? Je ne crois mzuri ile mbona njiko na kupuse ujipose vile bako badi kama ko normal normalement je ne vambia zamir ko sans juge moral na kwa ma valeur ma principe na jipata pa ma principe je ne crois mtu wa mzuri vala moral njiko na kupermettre kufani que dois je faire pour être une bonne personne na ile mbona njuna chaka tu ongeza jipose question est-ce que bien niko nafaa kabisa hivi naheshimisha wengine. Mimi naweza kuambia watu tusikweke na ajire tu kusie binafsi unakuwa mbinafsi hapana. Wakati unatafuta ajire pima hata fikiria kama niko pembeni yako. Est-ce que kenda faa kitamfurahisha? Quatrième voyage, deuxième leçon. Leaya, surtout ne laisse pas langa kaenga. Ni leso tuna tunakuwa kana taji tuma kuepargner vraiment mais qui la muka iko obligé. Ile ndio na torienta kwa maisha, mu vie sociale, la morale et la conscience. Na tu kwasema kwanza kuhusu morale. Na nimesema ni ma principe ni ma valeur ma kanuni zezi nacha kunajua iki ni kia mzuri iki ni kia mbaya. Hapa nimemfanyia haki na hii haiko haki. Na inakusaidia kufanya ni kuongoza mwenendo wako katika jamii. Na kusaidia kuongoza comportement yako mu société yenye ukwamo. Na nimesema ile morale inakupermettre ka ku répondre peut-être kwa question fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwa wa mzuri? Na est-ce que niko nafaa vinaheshimisha wengine? Est-ce que vitamfurahisha? Na eske tabia yangu iko na huzuria kumaendeleo ya watu wa mingi eske ignate mwenye vrema sasa la morale na zao kuambia watu wa mingi niseme unawaka saa hauna ma principe maisha njoo kila mtu anajua kuvala na kupiga gizi anapenda salamu ni baka mama sitande salamu vala wakati uko na kukona ma principe haiko mbaya mivua eske ni principe ina correspond na morale niko nayo eske itaheshimisha wengine a principe. Njoo na kutaka ya mwenye na morale, antuka iko bie, hawezi mkorombre. Njoo najua ke vrema miele ni jene pepa, siyezi korombre. Hawezi ni korombre. Bine hezi korombre. Njoo nini? Jevawa yaba mingi ni barimuno. Takwa example. Eski santa faa korupsi, ona mpatia plasi ya kwanza. Ulo mangeri kwa kwanza nata jitikia na mnagati. Kita mufraish. Eski ni kweli. Ile ni morale njuka chunanja, unanja chunguzi. Mbino. Umepata ka desanfra, patoto salamuni. Ah kadesa mama saka sawa ai mbino ni kabebe vala ile moro njuko kwambia hapana yache haiko ya bie vala juu hakita furahisha mama et alors ile morale ina repose kuma valeurs zimwazimoya. Donc cette morale repose sur certaines valeurs. Ile mambo mbalimbali inakuwa ya saa kwanza ya uaminifu. Uaminifu mufrasi tunazoea kusema nini fidelite. Ule morale njuna chaka kuna sehemu sime hapana niko muka inakusaidia kuti hapana sitaiba juu hapa si nikaiba deja utakasema mambo baka ni vaizi salamuni wakati tunataka fate kumbuka bebi ko pembeni yako kumbuka environnement yako. Lakini Yesu je represente le groupe ka kwenye huko uko muka deja saba na kona ule ni muka ça arrive des fois unaenda mu groupe tu hapa tu bamingo nasema ah wakabi kwa hapa unajangarangara wana njoo biko na tai kwa shule na njoo group kae yenye biko na tai alors ile mbona ninachia kunasema nini hapana je dois être fidèle uaminifu na ile morale inatusaidia kwa kubia mingi inakuwa ya saa heshima heshima is second appel respect unaziheshimia ningevala ta milu lungu hapana mwatanya natasema tini kwa mtu wapi kwe vaya ya salamuni. Je répète sana. Heshima. Mutu anazieshimiaka. Na ile njio morali natuambiaka.
Ukweli, ukweli, s'il vous plaît. La justice, bila kuwa sema bongo tu hana sema hivi, hivi, hapana. Donc, ile morale yako nitakoka na huko na haiko tena bien fondée. Donc, inahoka niko fondée, inahoka niko basée ku na responsabilité. Unajua gizi kuangadre deka, mewa ulo, ndaka lamuka dimasha kuonzeri. Na wakati ya renyo deka ni saishi. Salamuni. Wamukasa kasima, tulanga kaenga paka guameka. Je me suis dit que je fonction. Si vous avez une responsabilité, est-ce que réellement ou qu'on a assimé? Quand ma morale a été fondée sur la responsabilité, peut-être que ce n'est plus la morale. On a pas changé l'église. Est-ce que la morale est fondée sur la responsabilité? Est-ce que nous sommes responsables de ce qu'on a fait? Nous avons déjà été responsables de ce qu'on a fait. Nous avons été responsables de ce qu'on a fait. Est-ce que nous sommes responsables? On a déjà été tarifs en sortie. Bon, tunda kwa sa journée d'amitié avaka. We ya ya cha kushangaza, s'il vous plaît. Unakuwa mbele unacha batoto nyuma. Niambie kama ni responsabilité gani. Petre ke unatoka kuklasa kule kwetu Ulema. Unaleta batoto kukla katedrali. Kisha we ya ya unacha batoto nyuma. Utibatavuka gudro na muna gani. Ile na haingali, sesiri ke umefa kitu cha mzuri. Yujuna kia kurenyo deka ubiye kujourné d'amitié katedrali. Me, umeublie deja responsabilité nyuko nae. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoa kusema sana kila siku, kila siku nazoa kusema. Manasema kidole kimoya hakiwake chao. Hakuna mtu maisha mwanajitoshele. Me, umeublie deja responsabilité niko nayo. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoa kusema sana kila siku nazoa kusema. Manasema kidole kimoya hakiwake chao. Hakuna mtu maisha mwanajitoshele. Me, umeublie deja responsabilité niko nayo. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoa kusema sana kila siku nazoa kusema. Manasema kidole kimoya hakiwake chao. Hakuna mtu maisha mwanajitoshelea. Arite. Mwingine anagonjwa kwa na wakati akwenda msalimia. Kama kuna makuta kuna wakati ya kumsaidia. Kama hauna franga silvu. Maombi ni kitu wa maana sana. On vient mingi jou, on a joué à groupe kaye tu ni masomo ya kila siku, c'est un groupe de formation. Na iko strictire na maleso. Na nilisema mtu mwenyiko na morale, hatafutake tu intérêt personnel. Me anatafutaka na bien-être ya wengine, uzuri ya wengine hapo hakuna biko tu bie. Bila wewe mtu apate bo, me napenda tu mionje mwenye banione, mie tu pale unumeshindwa. Ukasema tu onjo napera tu kila mtu aitike bora pa kumbe mimi natumika ju il faut ma pera mais c'est la bea aitike tu gizme njo angadre yaya na hauko tena wabi morale inasema nini kumbe mbele ya kutafuta bien-être kwa personnel tafutisha aussi na bien-être personnel la mengine attention si te metela ntiba kama unafuata kwa mtumwa wa wengine unatumikisha conscience na morale binaenda kadi moyo voilà. Si vous avez des limites au niveau moral, peut-être que prochainement, tout à fait, vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des principes. Vous avez des règles. Vous avez des canons. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Vous avez des limites. Na nimesema ile inategemea ina, ile morali na kwa repose ama inategemea mambo fulani fulani kama uaminifu, heshima, haki, upendo, ukweli na vingine vya mingi mavalere za mingi zetu na juu. Na waza tuko na balanga kaenga kule il faut tuna rapporter ni le malaise za ma morale kuvaa tu juu. En tout cas dunia tuko naishi

Asante sana. Duko sikizaji, tumeweza tukasikia moral inaendaka na kitu gani tumesikia. Mungozi grace yale ambayo mtashawa kipindi kitu kia kizito anualite. Na sasa tumeangalia wanasema lingala sana. kutokea kule Bunia tunasalimu wote wa Kizito Nwariti wa initiateur kutoka kule Baiziro, tunaona wale wote. Alors tuweze tukasema kila kitu inafikiriwaka na kila kitu ambacho lifikiriwa inafikiaka jambo mazuri. Haiku vile mzee Joseph Siwanzire mezo style paliku aveni walikal yote ambao mnaosha mambao pale musalimike na mwangalie pale ku mezo style kila kitu ambao mnatafuta mkitakipata pale. Tukiangalia huku na huku tutajua gisi watu wanatupenda.

Nasema pole pole kwanza, pole pole kwa jamaa ya Kahabo, Kahabo Mbali, wanaitaka Mbali Sindi, Mbali Sindi opali Liambo, basi tunasema pole kwa kupoteza ongle wetu na kiliu napatikana tupali kwa Bombali. Donc mama alikufa pa jana jana na leo imekuwa mloko wake, basi tunasema tupole kwa jamaa, kwa jamaa yote ya Kahabo kabisa. Na tuki ndia kwa ile ile generation wale wazee tuweze tukakumbuka gisi watu amigo wanasema kambo ile ile ni maji alo Koffi Olomide alitimbiaka maji, tuweze tukafata iko albumu ile. Asante.

0: Afra. Un kilo. Let it go now.
1: Now I got to liquid this.

0: beat.
1: We sing for this. Sote kwa pamoja Kongo yetu itashimama.

0: Watazamaji na wasikilizaji wetu, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha Sauti ya Watumishi wa Mungu jimboni Butembo Beni. Katika jimbo letu tunataka kuamsha hamu ya heshima kwa waliotutangazia habari njema. Kati yao ni Monseigneur Pierre, askofu wetu wa kwanza, anastahili heshima ya pekee kwa kufuata nyayo zake katika safari ya imani na ya kiroho ambayo tunaweza kuita kwa Kifaransa pelerinage au hija. Alafu waalikwa wetu ambao mtawafahamu katika dakika kidogo watatusaidia kujibia maswali haya. Monseigneur Pierre alipomwachia Monseigneur Kataliko uongozi wa diocese, alienda wapi na kufanya nini? Monseigneur Pierre alituachia nini? Ni ya kubwa gani? Tunamkumbuka kupitia mahali gani? Ni hizo swali ambazo walikuwa wetu wataweza kutuelezea zaidi katika kipindi hicho. Alafu tutampatia neno Padre Rigobert ambaye rasmi iko katika studio hii kusudi atufungulie kipindi hiki chetu na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Tunakuomba ya Mungu wewe uliyetujalia hawa waliotangulia kwa kutangaza habari njema, tufuate njia yao, tuweze kweli tena leo kujua umuhimu wa kuwakumbuka na hasa kufuata nyayo hizo, tuweze kweli kuwa kama wao, watangazaji wa kweli, mashahidi hasa wanaoishi Injili ile waliotutangazia. Kwa Mungu tunaomba wasikilizaji na watazamaji wetu wapate pia kuwa na hamu hiyo ya kwenda kwenye safari ya kiimani mahali pote wa mashahidi hawa walipopita, tuweze kweli kuchukua matumaini yao. Walingoja jambo gani kwetu sisi tuishi kweli ya Injili, na leo inatimilika. Matumaini yao yasife bure, lakini yawe na mafaa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Padre Rigobert Kipandauli, tunakushukuru sana kwa sala hiyo. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunawasalimu tena na furaha tukisema Mungu awabariki. Na tumo humu ndani ya studio pamoja na Padre Rigobert. Yeye umekwisha kumfahamu vizuri katika kila kipindi yetu, anakuwa kabisa mmoja wetu, ndiyo, na tunasaidiana vile naye kabisa kwa utangazaji wa kipindi hicho. Na yeye ni masumsionisti, na vile ni yeye anayesimamia kazi zote za matayarisho ya sentenario ya Assomption barani Afrika. Ndiyo, Padre Gobert, salamu. Asante sana. Na vile ngambo mwingine tunayo Sir Chita, akose nimetaja jina mzuri, Chita Marie de la Trinité. Yeye ni bikira pespe, na yeye ni mmoja wa mabikira pespe ambao kabisa waliishi pamoja na Askofu Pierre, na ni mmoja wale ambao walikuwa na kabisa kwenda kumsalimu Askofu Pomsienene huko ambako alienda kupumzika baada ya kumpatia kazi ya waskofu Monseigneur Kataliko. Sir Chita, jambo.
2: Jambo Padre.
0: Tunafurahi kubwa sana kukukaribisha katika studio yetu. Bila kuponda muda, tumekwisha kusema kwamba kwa siku ya leo tutazungumzia zaidi sana ama kuwapatia hamu ya kupenda ile ambayo tunaita safari ya kiroho ama pelerinage, na kwa namna pekee sasa tutaona hiyo tukifuata nyayo zake askofu wetu Pierre. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu. Mimi ni Padre Moise ambaye ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Nani Padre Rigobert na Sir Chita, tunawakaribisha tena sana, na nipenda tumwelekee Padri Rigobert ambaye atatuzungumzia juu ya hiyo safari ya kiroho kama ni nini, baada sasa ya kuingia katika safari ambayo Askofu Pierani alifanya.
1: Kweli safari ya kiimani tumejua tayari katika jimbo letu, watu wengi wamezoea kwenda na mgongo kwenye mashahidi wa Uganda, na wengine wanaenda huko Ziro kwenye mashahidi kila Mwenyeheri Anwarite. Kwa hiyo tunasema kwamba Wakristo wetu wamejua umuhimu wa safari ya kiimani au hija, tawapelereisi wanawataja, na siku hizi sasa tunataka tuendelee sasa kujulisha mahali pote unapoweza kuenda kuwaheshimu wale waliotangazia Injili na wale walioishi Injili kwa namna ya kipekee, wawe mfano wetu. Ndio maana kweli katika safari hiyo tena ya kiimani huku kwetu tunasema basi Monseigneur Pierard na Monseigneur Katoliko walituonyesha mfano mzuri wa kuhubiri Injili, na ndio maana mahali pote walipotenda kazi, wakati wote walipotangaza Yesu Kristo, na kwa hali zote kazi zote walizozitenda kwa ajili ya kutangaza habari hiyo, kweli hayo yote tunaheshimisha leo, kwani walikuwa na lengo nyingi kwamba matumaini yao yaweze kweli kutimilika leo kati yetu sisi tunaofuatilia nyayo hizo. Na ndio maana kweli tunaonyesha umuhimu wa kwenda kwa pelerinage huko Monseigneur Henri Pierard alipopumzikia. Kweli Monseigneur Henri Pierard alipompa kabidhi uongozi Monseigneur Katoliko mwaka 1966, alichagua kwenda Mshenene. Alichagua kwenda kupumzika huko Mshenene na aweze akapumzika kweli na kuona namna gani maisha yake ataendea mpaka mwisho, akimwombea yule aliyempatia kazi na akisali, hasa akisali zaidi kwa ajili ya kazi hiyo aliyotenda na aliyoachia yule aliyemfuata. Na kwa hiyo hapo Mshenene mwaka 1967 alipomaliza kumwonyesha kazi Monseigneur Katoliko, baada ya miezi mitatu, kwani Katoliko alipata uaskofu siku 11 mwezi wa 10 mwaka 1966, na baada ya miezi miwili mitatu Monseigneur Pierard akaenda sasa huko Mshenene kwenda kupumzika yeye mwenyewe. Hakutaka aingilie mambo ya uongozi wa mwenzake, lakini alipenda kweli kwenda kumwombea, na ni kama yeye anataka kweli ushauri, ndiye aliyekuwa akimfuatilia huko huko Mshenene. Na ndio maana tunasema hapo Mshenene Monseigneur Pierard alipenda kupaita Ermitage de Fez. Hatujui kwa nini alisema hivyo, lakini tunajua kwamba aliona kwamba kwa watakatifu wa zamani wale waliojikatalia kwa kuenda katika jangwa na kusema wanaenda ishi kwa upekee, kuishi kwa upekee wakitafiti neno la Mungu na kuishi maisha ya kitawa kama Antoine, kama Pacome, kama Basil, hao wote walienda jangwani. Na yeye sasa alisema kwamba naye pia jangwa yake itaonekana kama hiyo ya Mshenene. Tuseme kama kwa Kinande wanasema heriei kutako moyei kutako Mshenene akivua ati akandi vinanemosagoro muri chavu kandi naye inanemotashiari vyo vuingo vwiwe ukaendo kundulia nga ukandi vya voti. Tiyo maana kweli ni miaka ni alifanya miaka sita hapo tangu mwaka 1967 mpaka mwaka 1973 sherekea miaka 18 ya maisha yake. Katreveza alifanya pale Mshenene, na watu walienda kweli kumbaki, wakienda kumwambia felicitation, na kwa hayo alifanya miaka sita hapo Mshenene. Wale walioishi Mshenene labda wanamjua zaidi, na gisi hapa studio tupo na Marie de la Trinite Chitoya, yule atatuambia zaidi namna gani yeye aliyekuwa mkumkuta pale leo, kama namna gani anasikia eh? Anasikia hali gani anapofika mahali pale pale alipokuwa akimkuta. Ndio maana atatuambia mrefu zaidi, lakini hiyo ndio maana, na leo sisi pia tutawaambia zaidi ni kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale msienene pale alipoenda kustaafu. Asante sana.
0: Itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
1: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao pale tulioenda nao tuliona namna gani eh, pale alipokaa eh, alikuwa tu na nyumba kidogo, sio nyumba kubwa eh, na wengi waliokuwa wakiishi naye pale alikuwa akiwasomea misa, na alikuwa akifundisha kwa seminari ndogo, anafundisha Zaburi na mambo mengine eh, na vingine sasa anawashauria watu. Sasa na sisi wakati tunaenda hapo, mara nyingi tunaenda kuona mahali pale eh, labda hakuko tena kama zamani, lakini tuna

0: Siku ile alipoenda huko tena kama alifanya nini.
1: Ndio. Kabla kupatia Sœur Marie de la Trinité neno, tunazungumzia juu ya safari ya kiroho. Lakini sasa nipenda tujue kama kuna nini kuambatana na matayarisho ya sentenario ya Asumpsio, hii
0: Asante
1: safari ya
0: sana. Ndio
1: kiroho
0: kweli,
1: ya
0: matayarisho ya centenary tunasema kwamba wakati tunaenda huko Mshenene tunakumbuka tena zaidi kwamba yule aliyekuwa wa kwanza kuja kama misionari wa Waasumpsioniste mwaka 1929, yeye kweli alipenda huku kama kwao. Alisema je serai avec vous, Monseigneur Pierre alisema huku ndio kwetu. Yeye hakuwa anasema kwamba Ulaya ndio imekuwa kwao. Yeye alisema basi huku ndipo kwetu. Nakumbuka barua moja aliandika siku 12 mwezi wa 12 mwaka 1929, aliandika hivi, alisema nous sommes enfin chez nous, tumefika sasa kwetu, wakati walikuwa wamefika Beni. Na ndiyo maana tunasema yeye alitaka huku kuwe kwao, na ndiyo maana sentenari hiyo tunasema kwamba inafaa tuonyeshe kwamba Pierre angali nasi, kwamba kweli huku kulikuwa kwao.
1: Asante sana.
0: Basi ile ndiyo tunakumbuka sana.
1: Asante sana Padre Ringobert. Alafu nipenda kuwakumbusha watazamaji na wasikilizaji wetu ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wale ambao wako wanatutazama kwa TV wanaona namba yetu, wanaweza na wale ambao wako wanatusikiliza wanaweza kututumia ujumbe kwa 09 79 62 54 03. Alafu tunamwelekea Sœur Tita Marie de la Trinité. Wewe ulijua na kumkuta Pierre alipopumzika kwa hospitali ya Musienene. Unavutwa na nini unapofika hapo leo?
2: Ninashukuru kwanza kwa kunipatia hii saa, dakika hii,
1: Karibu.
2: ulema niweze kuishi tena maisha pamoja na babangu Pierre
1: Ndiyo.
2: aliyenipenda naye na mimi nikampenda. Mara na mara tulifika pale kwa sababu tulisukumwa na mapendo ya utoto. Twende
1: Ulikuwa karibu na miaka ngapi?
2: kumsalimu.
1: Ulikuwa karibu na miaka ngapi?
2: Wakati gani? Wakati
1: Wakati alikuwa anaenda
0: nilienda kumwona mara
1: kumwona.
0: nyingi.
2: Akishafika Mshenene, karibu kila mwaka kulikuwa nakuwa kagrupe ya wambikira ambao walikuwa wanaenda kumsalimia hasa kwa siku kuu yake ya Ari.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo. Hasa wamama wakubwa na walikuwa wanachagua mdogo msere mmoja au wawili kadiri ya deplasema
1: Ndiyo.
2: wanaenda kumsalimia.
1: Unapofika sasa mahali hapo leo, unavutwa na nini? Unajisikia namna gani?
2: Nilifika pale kwa namna ya upekee yenye naweza leta kama temanyaje. Wakati tule sherehe jubile ya Esperance, mwaka mtakatifu, na katika mwaka huu mtakatifu, katika ya mwaka huu mtakatifu tukapata zawadi kubwa sana katika katika ule mwaka ya miaka 50 ya Baba Pierre mbinguni
1: Ndiyo.
2: na miaka 25 ya mtoto wake Monseigneur Emmanuel Katariko.
1: Ndiyo.
2: Ile ikanigusa moyo. Basi muna tseme recho muna tseme ndero emisha ya mwelo luvula
1: Kabisa.
2: nete basi mundu lero echo si changala wako nario muyomba Rigobert ama tuhiramu mutsundo ati nye Reno tukanda bisandu bya Pierre kabisa kabisa. Rero si bwambo ne wetu twa wasomsho ni nyaba na wewe winya. Yihe ni diocese. Kanisa ko shika butembo Beni katseme katsange. Tukaye lubu la rero basi si twa shisho kato wacheno. Nero mona sema kutsewe na bangu ndi bwana nganda tairaneti. Ukikanganya Urema echo ya uyetinga na nichi echo twama lolako enawe tweno nero omusha kulamu bata ha eri tukita tukaendai tukandi atukalava tukayegulyanga abashunga pierare nga nibahe nabo nga bakatubura bachichi.

0: fikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimtani kwa mpwa?
2: Kukaba kaniraya toka kuwa kumbwe watu walujira tunama kera kikolo ekyabira gushi na bantu gushi abantu ngabushi abare ko kibote gushi obarica anani mukarambya
3: yamusa sake ngaso
2: kangirira gushi abakakangirira ya ruwe mubwe walugira akabiharo gushi ayo banwe mubwe wetu numubwe mubuya awe ashonzumwa ashika wachikaya abantu sibatoke Riputsa putsa amarenge kanya wabande narabaka areka ibira ibinywa ibyatonde kwa ari kwa manana ngore murenge kwa kaluamo tukakanya ko luyiralo yetu mushakulu tukandikanya enzuma nene zahira enzuma ayo bashakulu bushibanga ayo bashi tukakangirira yabana bushi na batsakulu n'icyu cyinshi no buri muntu yana shenga putsa putsa avo abo sondori abo abashakulu babayira
4: washinja chabere chona matashima abakorobu sina bagima na babutia bagatutumira abega abo tukisanya nabo bakakolanda eke kusanga bakara kitwa byanga tukina humula kunde ibabere tuhabo abana tuketanga nabo iwira tukatangira iyo na shutushi na shutsaki na sende tuka vaka handreka
2: vaka nyom
4: nario chate arekumbera
2: ikinyo kinene yare kumbera
4: cyo tukende ndako cyo cyo kikende buta ebend kusangwa ikinyo nacyo kikabuta eryo tya eryo kilu kinahe kiryo bukora ibateka buta Nario ego
2: tukari. Ari kumbera ni kinyo kiwene kutsibu kundi kikabye mu binyabe nana kumbi omuntu abugacho inetsuki itekania. Hare akikumbo akyo kikala kicyavwa mbu ari kumbera kumbi iri yishibwo muntu yashabya no mu nare nare nare ku nare kumbera. Hare ari kumbera nare kumbera. Omuntu amabe kumbera kindu niwa mbwa kabini akimane racho nari yasabacho wundi ibya bawurikirirana kandi bana basubana nako nibi nari bashaka ni akumbira cyo kumuri cyabo amabini yawo cyo kindukira oyo yare guambo are kumbira nari ese bibana cyikumbo umuntu amabiye kutabitu byahise nari afu yarwe cyikumbo yawumerera iya byekevu nari cyakumba nari umushakulu ekinyocho arakumba narekumbera nyabeberia byo omabyo wabyo ukakaye kubyo kochuma akibantu bangu andreke konde tukatabi kwama arakumbera
4: hare arakumba narekukumba narekukumba hare arakukumba narekukumba chemabya ekine
2: cheneko
4: Mwenga kwa mwenye. Erega eti naga bene. Na hati ngaya kumbera. Ukaya kumbera. Basi umundu. Enzala vere loma nario. Umundu mkabu hati nanganata ye muwe ticha. Nario ngaya kumbera. Epi ungendi disi ya banabai. Ukabia nukaya kumbera. Ebyo kendirishya bana baona muwara wa kusangwa umuta kyama yubatre uhenge uya mukoleri mubiri nariyo ariyo nariyo ne bukumbe
2: bukumbe
4: nande ko bukumbe nande mubumba hanwe hebi blog abande bukumbe
2: na uno ko nariyo ware ko ne bambone bukumbe were ko lumubiri murebe wa mundu murebe
4: na no mundu akana nyamba aki nyamba nacyo cyakumba
2: kayeha
4: Ambo kwa achama kumbani chamba matari biandrek. Ambo yu arenga mo oyu arenga mali reve na ne muri golo. Yu yu vi nyamba vi abara kumbe vi aka vi abi abi kalu munda ye. Na rechi nyamba na chucha kumba. Echa kumbe rande abaria. Na chucha ni bamba na chucha ma kolumuviri chika kumbe.
2: Acha na kusepu sabulenge kane wa.
4: Na rio na chucha kumba. Eti kukumbi ehabya ne kukumbi mukahira mucho mwebendo nari cha echa wataku nari chama bya hulom ambugwa mche kukumbe kusangwa ni kukumbi si changaye kukumba chekaronda bake kukumba acho kunde ne kukumbi
2: nabo arerio acho kumbo nare kumbere tuta tukata tukisenja omukumbiri aka kumbera rema kutaka aka kola mubiri wa mukunga mukama murebe nari amakumbera nao nao ndina nyambo ndikwa nao abarebya kwa chikumbo nariba ayuka kola mubiri wa ndeke akamuhemba kwene ne ku mubiri ba abekolao ambuwa muwa obukyeso arukitsumbi keki umubiri uri akola amamenyeka kandi bikaire abana bewe Agatunabiri ya kumbira mayonyiri ya suba yei. Nao nini ya kumbira rima atinjengatero tengoko. Nyamuwe ambu kentere tengoko arimali yei. Wa mukanja achi hanuharev. Nao mbene. Na ini alete mbene ambu enayo chiharo chiki. Na ushumbi ni hiri kose na ushumbi ni tano. Eri wa mukanja vetwa. Ayini ya kumbira hondake. Na liyari yo eri wa mbwere kumbira si wa mbu ama heke. Ajo wacho akachitwa lomo bende biha ye arero chikabiki niao ni akaretsa engem kutse omuha nabyaho akara kitwa rutse echinywa achare kumbera kumbe echineshibwe kundi abana betu sibale baminyiri bambu chikumbo nere kumbera nere bambu ama ambu are kumbera nere kumbera
4: nere kumba
2: nere kumba Chechicha mwenye chekumbo. Aho. Hwa kare ka. Umuwe wetu tuigisha wabandu. Mwache umache umu.
4: Nembo na ikanu wabumba. Chekumbo. Embo ya muwache vukahula wama wabumba. Na ale riri ini. Obumbo vukalu kwa chendu. Eche kakumba. Kundre na. No mundu akana lokwe chikumbu oyuko troko murero enyama eyo muri kalu ya minyet ahaha ni mundu nari ye murundi ishimba kutye sror kutye nani ebo
2: ebo
4: chikumbu chim ade rire wa mabe bwe mishishita yomo emisinda tu yomo chisruchi esurishi to murero suresi aku horesi abya ko chikumbu ukabya na uwa mabe eso chereko bomba Are rebi omurero akakumba
2: yakaloko muchi nyalwa kona akakumba ko muchi
4: kunde okana laba manzera ewasha sungo mundu ni akumba kweta nari are kumberero rekana lwa mwerepo umba imwa yarondere bumba imwa bumbari okonda mbiri mukakumbera ekiro ukendi ishisho nyungu siawo nari makoletere behasa na ingendi enge ye hukumwena ukabe kumbira ukabumba ukakumbirachi obutreke ambu ni mkumbiri kundre akabumba esio nyongo akaluka vetere na ini akakumbira siyaribu ambu akalukabi ibi wakalukabi veko wakalukabi onevewe akabini akakumbira siya hulawe murahi
2: kutse mugasa Ndia kukuti ya marega na bebe hindi.
4: Nariyo, eri ushiriyo ne kumbera. Ngaya kumbera.
2: Ngaya kule mbili, nikarirau, nariyo vajira. Mkwa ambo yote, ambo, ayote kule mbili, nihengema. Na kwenye. He. Echo, ketu wati chachitia. Nariyo, umubuge, wetu, uolujira. Kutiti isha wa mdondeke. Ini akande yaka ya tuangalikania ikinyoma chende na ikitu wikandeke. Alirumwe mabiuwa aregavana, alirekumba na rekumbira. Kasebio chekumbo, kabia na oba. Nalibu ambu, oyo ni mkumbiri. Kabiba na ambu, ambu, ambu, kwa kumba. Abandu abo, kibinyabio, biriabio. Vitolere abantu banumulibya chekareka abayiriba batakana obalikana rimiria kumbera riri tukaker nerio emibiria byakakola ikabina musha kangania ngo kwa byakakola nerio rimarewa
4: nerio bukumbe
2: nerio bukumbe
4: kashiria chehanda yena akabe kumbera ho iyo wena wena
2: Akalitwa mekukuri vota takuluweu.
4: Ahona na luhanda, mwamalua, ngoko mwamalua, simu njire haria, kundi ahone bukumbe. Eriyo nerio bukumbe.
2: Eriyo mweta kumbere kaenge ma. Ayote kumbera, akabini ya kipu tse puse chihanda, nari kaenge ma ya maringi kani. Kutimia ya nihengimi wa bulunda, au kwa wawe kumbera, ewa vuta Gata ronda umunye achitata chino nobula bobono. Nari mahole chiri rata. Kansi wange butukeru wabu heka. Ye. Ayo ayori ori akumbera. Aka kolanda eke. Aka kolanda eke. Ehe. Nari wa utichiba uko chinyecho tari siya kachacho.
4: Eri kachacho nechi punde nechi yero. Tuka niwa mburi hatatani yacho omobu enge wabana na omobu enge wabahuli chiriri tukachi hatatana ya kundi nabo bakendisha yiji secha banda kundi omunduma na nyiburirie omugologolo ati abana bamu mburi abate tuburi eriwa mbukot chona chotukata siyati
2: Na yamana ni vile chile cha court.
4: Ni vile yarevendulari ya court.
2: A court ni chini chini na chini mo biso na. Yeye eriwa yao court ni chini na tuanga watu tse. Nechi nelo nechi loko kalu na kunde loreko vinuwe na. A court kubula ya yuko la yare wa. Wapi buli ya court yeyo. Kose buli uti, namiati yireyo yire yeti. Kasi ya vya na kutu, kutu, wangana minya, nabi kalaba, nabi abare laba. Kwa nabu, namiati buya enda yeti. Buya enda yeti. Taribu wako. Omo kwenye na ye kutu, si wambu nikanywa kawa makato kukindulu wambu, tina yama kubuli ati, wahi, yukasira na kutu. Yile muyati, wah. Nero kamu kwa avri alaba, wangana buliwa, akobere omwawe, wangana buliwa, akobye chanda chawe, wangana buliwa, kocho chawe, wangana buliwa, okomibiryo yokakola, ere mwe kotse, kokakola wae, kokakola wo wotse, omwatse yokakafe kokakola wo wotse kutse wo muwo wo wotse. Ah, naje karaka, ebuli kinywa chena wetse, omwanya wacho kandi chikayira Mwala mwenene wa mabu kwa macho liyolo.
4: Chikai chena wuti obulunde.
2: Obulunde.
4: Nariyo, kutu ye, chikabu wa mwame vera ina ingisa atu. Kutu ye, niba mbo hania chikabu raka iwa kuburi, inia kuburi ya kutu. Kutu ye, toka hoa. Nariyo, ayi ya mewa mbo, kutu ye, naricha echasa. Ichibiche subiribwa ngo kuna liye bugacho. Siba mbu kende ya mbu kutu. Kutu. Nari ewa mbu eye. Kutu ye. Ache. Suwa mbu ya mbu. Ache. Ache. Trahi kutu. Ikutu ye. Ache na trahuna. Trabendeke yonge. Nge kubu rabol. Nari iye bi arimba
2: walimba racha
4: eh
2: iye kutse kutye nibuli aye yama ire mwatse wayo kasera eh mwama bukamutse mwama sibamutse eh tie iyo ikabika bulaya eve kabela byosh amachir kutye abikabela byosh omwere trunj kutye abikala byosh eyo lyasera naye nyashe kusubira teno eh yeah Nereka na subira yache yeah ni yaka watu omwete nu wen ari yame watu ha
4: ateno musegere
2: ee kutine kwa musegere
4: eche chikapi lumuchi omokut wabu tikuti ati ye musegere na matala veren
2: ii naru chame vya mwabe nana na muka shela muka yuburi na kwa nana watataye segere kwa sungolohe si umbelisi kaserayo, kutisolohe lo kaserayo. Kutu kwa nare, yame iri mwati, mwata yabiyo kwa kari ire, tuche kutu chesama. Chekalu kia kani ajitu, ayoto kasereyo, na yu kaloleyo, ulewa ya ndake, kutega ye. Nare, tukabibitu kakana ya, achiku, agare kumbera, fama mipaka ngania, avandubushi, okochi, okochi, wikereko, no wikere, ayo anje kacho kwenene tukakumbira cho kweye nero tata musomana akwata kota uri ikola yakwe nchikara kya abantu bakwa wana masha wana maminyerere mere konili ara nero lubanza lukelu lwa gweram oya kumbira cho kolebe narebe ale kumbira kolebe nare nere wasunga olubanzi lulu lwa wasibanga kurakurana ye nere ba angonde musya buliata iba abantu ababero kumbira mari mago kera kutse ebe banza byo kera kutse ikaba katasha byanga bakarasa ebe aluba amwati aluba anza kelwa be ngalwa mashirito elotrafu ikwana le eni ki
4: ebe yo nibye merebulu
2: tukale bulabyo
4: kana tukabu koluyira
2: batwa mebu koluyira merere kumbira echinywa chikalbya mwebinywa ebe karatsera kumbiolo omwate kware chinyo omwana kavi wacho shanga she putsa putsa enye bakangiriria emwakane emwana kane cho mumu bere yulu yomu yowari asa arere mune mushabura bonono yiro mo kwena na chikumbo iwa kuti aha mubira yende kwena ne musa ya sabo de sabo yesombe ne kapumba kwena ne kuyo obutare wabura kumba ero abakere bakwiribu na chikumbo chao Sabe huako, nari huwa wana basi ya, abrevia, avoka, avu ni wambu abrevia, avu, omuka uwene kutse, nari hungiri uwene, nari huwa wambu, ehi, haba, mudini ya nala haba, shirita shuwa, eche kumbu.
4: Tashira kwa chenda.
2: Ehi, nari tashia ya, oko, mutu kane watu chere kukumba, nari kukumba. Nari kukumba, tere sumbe chindu, mwabe lundaji hau merera, kutse chine, mwache sumbu. Ewo, ere kumba, ere kukumba.
4: Na ere kukumba, hali ere kukumba. Havya na ere kukumba, na ere kumba. Ere kukumba, vye me esyo ngendi. Na mabu umulu ira lwa kere. Esyo ngendi, uko mutoka. O akaya mwebendu, wira muka lunda vyomu, na ere ndi havya ere kukumba.
2: Ba.
4: Nario kandiri kendi echi ebe kenda heka mundu mu kandi ni nikera muri mareko kumba reka ko kumba bi kandi mundu oyuka kunari ini kala muri akashondolari shanga bi embera kuri shanga bi ni nyuma kuri ari bi akika lo mareko kumba na reka mu kokumba eria kokumba na bya hechir nario eriria hulo mareko kumba
2: Nereba kani mbaba reko kumba muhema.
4: Kahe kabiritu.
2: Rito, nari akabe ya hemavyo, vamabe lundama, nabe tonde kamu. Nari aka ya hemavyo, vakabe tonde kamu. Eri abia, eri ya kukumba abia.
4: Ere kukumba muhema, kahe kabiritu. Eri kukumba muhema, ye. Ere kukumba muhema, kahe kabiritu. Ne wambu, uri abia wa ya hemavyo. Neri wa hirabi ya mwareko kumba. Neri wa vya muhemi. Nariba nukendi anu ibibabu ambu muhaema kunde uria ya hema sibilo biyao utari ya hera uria ya hema vyo kwisiri nariambu muhaema umuhemi nariba bakaba kuwa muhaema nga numurimu ariyo muhemi ayoka ya hema wama ya nga ya hema wama yo kwisiri basi nga ya hema basi nabulivi cherikola basi nga nanasu nga koheki Nari iwa ya hema, ari ule muhema. Nari iti luomo no muhemu.
2: Kandichikena luomo no muhema. Muhemu huu. Bukabi bunevikire hebe nduvira vira hebe. Nari kwa mwame ave rube rume mwame wabase. Mwame wakabe ka amabari. Nari balundamu, balundamu. Nari kwa kayenamu ka umaka umukale. Uke kulisha kwa mdu ahamaluma. Mwa ya hema mkenda mkayoma muhema. Nero boye mabo ukaya hema ukayenda moko beremo nebyali ebashyo kwekigona abegona nabuba ukadi iba ogonera mu kintu sebo bakagonera mu mishiko na mishiko na ebetere na ebetere nero eba mabo chone kigona chekago gonorera guamo ebyali abera nero kamukayenda mukaya mukayelusha muka mwaika weka abali ashahema kubi ebaya kukirwa Vaivara changa ngoko, kutiembene, kuti mwasunga, obuta kiwa vare kanya, omache, omache handacha, chava wite, aba wite ya maku, echa, nene, eche wanachuna chichika, chavare kukumbe vili vili huli, china yitikiria.
4: Iba no mugona.
2: O mugona. O mugona, ama hivi ya mugona wakane hirago.
4: Arichegona, no mugona.
2: O mugona, wakane hirago, akahamba. Ashombeba, mwanzira hiyo. Mwaka mwaya liyo, mwaka watu, nzira shigiji, ose kalaba, omweha. Iba shalibi yambu, nubunibu samba. Nari yambu, mwire omukona. Nari omukona, yaka iba rao, nina yuni, vairamana mahwa.
4: Siye suvi nyumu.
2: Kari njira, yagenda buholo. Kisha wote kaisi kukumamo ya mbili yako heri ya hili ya biyapu. Ya neri ya bulako ya kasuhulu. Iwe ya kwenye na hili na mbili. Sianganabia ni satu.
4: Ini ya bere gona. Ini ya omugona bere gona.
2: Ini ya bere ambere rasha. Neri yoyo akahola wa omugona.
4: Ni wambu na chuchama vini chigona kundi. Ama vekachi esiombeba. Sisi angasi atreveta, sisi angasi ukonusa asio munu na muhira asio omongonza.
2: Nacho chama chigona.
4: Nacho ni chigona, omugona, nacho ni chigona. Nari akabia mugona, kondi si atrelu kwanga chigona. Iriri ya mabia iriringi henda.
2: Kwa neneko ibu kunyobu, obu nobu wakuta mwe. Aboli ahori chiri ala, mbeberi ala ba. Ingae, indi... Oribu kumungwe wetu. Kwa mabile vio ulichinyo chama vio wacho. Chika vio wacho, chika minikala ya umuguge kwa kaji kanyisi saya na rio. O ulichinyo, uwechirali na mumu anya wacho. Hacho, ebu wacho.
4: Na regegena?
2: Regegena. Ndiyo yo ni nyungu. Kuse chivende, kuse omutamba, kuse uluti. Lukavete hama yetu, nadoluwa magegena.
4: Mwamavye, evi tatorere, nari ambogege nao, evi tibi, evi ya mavye mwibibe.
2: Vewa luke.
4: Kute mwamulia mwune, tuanga hula mochi, mwamutaka kute, gege nao. Omose yoyo siya.
2: Asiyari remo.
4: Wamavye omose yoyo, inu kendi, inia kendi yata ndi enda.
2: Kuchi amen.
4: Nari wagege na. Ambu oyuki kata si agege nabe nonende nere barondo mugiyeni ini ayagegera mukabya mwabegesa nere mwa hekabi ibu mwatwala byokochebo ambu murondi abahumbi nere abahumbi ibahumba abahumbi bahumba ehabya na abaka na nibo ryorehe
2: tse abakabe bakahumba Nariyo imuano giriri ya betu. Nariyo basha, nariyo hafasa. Ayaswa musha kulu. Inia hula kwa betu niyo. Nariyo, ebiari bia sigala kutisungu mishe sigalo kachita. Nilikuwa na bagore, kutiaba mbesa, na uwasiba uluchia. Na msungini ya uosu. Nariyo, andiyo ya kabida na mshia chola. Kwenye neko, esungu mese kato, ese kato honka. Kundi bakene uluka yusi na mshia chola honka. Nariyo, ukasunga kwenye neko ebiari, ikuwa, abe kwenye nulavyo, ndakeba ulushako, kwa msunga usi, ikuwa ya hiracho, oma chigono. Vyabere sombo luanda ke tatso ese katso honka kundi bakene uluka yusi na mshato honka. Nezo wa. Ukasunga kwenye neko ebiari, ikuwa, abe kwenye nulavyo, ndakeba ulushako, kwa msunga usi, ikuwa ya hiracho, oma chigono. Vyabere sombo luanda ke
4: Eje ngulo ambo oyoko ngula re hay na yakavi nemu na yenemu nyimanyima
2: kama ole mune uri mumu akwa ikasa ambo mu expert na nemu nyamenya
4: na ryo na eni akala ve yomure akungula kungula munamunda gala na vetye bio na yana mashaka ngula kaba kuna kumusunga biri ebetata noga na ryo moye hika hali na inyama mukaye hika inyama bugana riongola
2: kadi mashano gereria
4: na rimo no gereri aheka hiria shigala na rio oyo kahula wa munguri riongola
2: mungolo
4: ngungola
2: ngungola akungola kungola mukungola
4: bakungola
2: kungola
4: na ini hula machungulo na mata si machungulo kwa yani muhuri ata mu hambo ya chungulo
2: Nama akalwa mwaneri
4: eh ba abu si aba ni muri nari achungulo nama bara mujana nabo neba nabetu abu nguri bala bachungulo betsekulo bachungulo
2: wama ashara taonda ke kwena nako nalipo shira kuno musenzegeti tunyira choko musenzegeti nalini asenzegeta pondeke nari charakiba kukuti olugare Nero lukalu nekwe melala ndake na ndi ya ite kashigala ni ibu ya shigala. Kundise bale bareta. Tuangene watu tse. Omurumba uwele shasa saese kwa mune ure wabere la tatu kaula muhema. Ale diyo omurumba kumpe. Nere bakira achi.

0: hapa kwetu mjini Tembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde. Na ici qui a fait 5 kilos ne fête partout comme salle. Mariage fête baptême partout ma salle. Ici qui a fait 5 kilos. Alpha Racing Mahou, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea mchele queen. Isaki na Isaki a fait 5 kg Alpha Mahou.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani? M-Pesa kote.
2: E nyumba yaba neka wabarishaga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia. Ina

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalua na inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.

0: katembo Marekani, mukwazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na haita haribika basi.
5: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote smart vent.
4: Smart vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
5: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart vent
4: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
5: Smart vent
4: silibu wa mulirogo luba kwa ilawa kosharje iluyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
5: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
4: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
5: Kuja halioluka kandalu nene e smart vent iri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
4: Pata smart vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
5: 09 91 48 71 94
4: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Fimbo à la profonde douleur d'annoncer à toute la famille, aux amis et connaissances, la mort de leur père, grand-père et professeur de mathématiques et physique, mon père Issé Fimbo Joseph, mort survenu à Bukavu suite à un accident. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les anciens du collège Kambari, à l'actuel institut Kambari, à tous les anciens élèves et professeurs de l'ATNE Butembo, l'actuel institut de Butembo, à tous les anciens et élèves de l'ATNE Bukavu, à tous les anciens élèves et professeurs de l'Institut de l'avenir de Butembo, Yabou. Tous les professeurs et anciens collègues qui l'ont connu de son vivant. Le programme des obsèques est prévu comme suit. Jeudi 23 juillet 2026, veillée mortuaire au domicile familial 6 au quartier Mukuna, cellule Kihari. Vendredi 24 juillet 2026, 7h juste, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital et du centre hospitalier Moutiri chez les Adventistes. 8h juste, début de la messe de requiem à la paroisse Mukuna. 10h juste, départ pour inhumation à Luotu. 13h, baie de consolation. 14h30, retour à Butembo. Et Christian Fimbo et Justin Fimbo ont signé ce communiqué. Annonçant le destin du grand-père et père, le mathématicien, mon père Issé Fimbo Joseph. Jamaa ya Lusenge Kabundama Barthelemy Paselile Mureki ya namba 51 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Adventiste pa Mtiri asubuhi ya leo. Habari ni kwa jamaa Mundama, jamaa Muhindo Stefano Mubunga pa Avenue Goma namba 2. Jamaa ya Maombezi inopatikana pa ofisi. Habari fikie jamaa Helene Mutete pa Kiatsinge na ifikie mama Anyese Kibiamunda inopatikana pa Kichoberu Kijeki. Jamaa Mumpere Karoma pa Kalunguta, jamaa ya Munde Magaze pa Beni, jamaa ya Piti Edmu Kazimiri pa Fatua Mangoriu, jamaa ya Batika Bunda inopatikana pa Nzapanda Mambembe na wengine wote waliomjua papa Kimbe aliyekuwa natengeneza chungu marmite pa selile Murekia. Mazishi itafanyika siku ya tano kesho pa Kichakandi baada ya misa itakayofanyika kunako baraza katolika ya Murekia na saa 3. Papa Omer Kabundama na mshomba akiwa mshomba hayati pia mama Mari Kabundama ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Na jamaa ya papa Masai inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha rafla cha baba na tate wao papa Masia Lukasa. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda na saa 3. Habari fikie wanajulisha kwamba ilikuwa saa 3. Habari fikie jamaa yote ya Fimbo, samahani, fikie jamaa yote ya papa Mbanga na papa Nzuri. Habari ni kwa jamaa ya papa Kibweli na papa Nganza, jamaa ya Mate na jamaa Gregoire Pabulamba, wakomesa wote wa Butembo, yani fake Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Magate, jamaa ya Ngwateko inopatikana pa Rirumbia Magera na jamaa yote ya Kabulindi pa Buhite Magera, jamaa Kabungia na jamaa ya Mutulu, jamaa Kitengia na jamaa ya Mukesiaira. Habari ni kwa jamaa ya Kishokadi, jamaa Kishokadi inopatikana pa Kasindi pa Goma na pa Kinjasa na wote wanaofahamu papa Masia Lukasa wajua kwamba hayuko tena duniani. kwa niaba ya Jama, Papa Lambere na Kakule Ngwateko wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Masia Lukasa.
1: Na Jama ya Mulinda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Jean-Pierre Ndaala Kapwepwe. Kifo kilitokea Panjapanda Bela kwa kukatwakatwa na wa ADF Nalu na Saini. Habari hii ya huzuni fikie Jama yote inayopatikana pa Mangina, Beni, Kamango, Durba, Butembo, Muhangi, Mangolio, Goma na Pakinjasa. Maziko itafanyika Pabukwa kesho siku ya tano na kilio kinaendeshwa Pabulamba kwa Papa Vianney Ndaala. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba kwa Busara. Kwa niaba ya Jama, Vianney Ndaala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba Papa Jean-Pierre Ndaala Kapwepwe hayuko tena duniani.
0: Na Jama ya Papa Paluku Ndungu Placide inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Baba Paluku Ndungu Placide. Kifo kilitokea kunako hospitali ICG na saa tatu za usiku wa tarehe 22 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Habari ni kwa Jama Ndungu Luhemba Pakyuna na mahali pote wanapokuwa Jama Vayana inayopatikana pa Vayana na Pakyuna. Habari fikie Jama yote ya mzee Mikahiri Byasongya pa Mulungu Kyondo na mahali pote walipo. Habari ni kwa Jama Teofili Katsamba Musosotia pa Bunia pa Katiri na mahali pote wanapokuwa. Wakazi wa Kyavinyonge na Wavichumbi, wakazi wa Nyakakoma, Wakasindi, Lubirihia watambua kwamba furnisero wao furnisero wa mbao wa kutengeneza furnisero wa mbao za kutengeneza piroge hayuko tena duniani. Ifikie pia washa wote wa leta wanaotumika na Papa Nguru Levi wajua kwamba kontable wa affaire fossiere amepatwa na msiba wa kumpoteza mkubwa wake Paluku Ndungu Placide. Programu ya mazishi ni kesho tarehe 24 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Saa moja na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya ICG. Saa mbili safari ya kuelekeza mwili pakiwa Tikiondo. Saa tatu na nusu mpaka saa tano na nusu misa mafariji tafanyika pakiwati. Saa sita mpaka saa saba mazishi tafanyika pa Kalambi kushamba la familia. Baadaye ndugu na marafiki watachangia maji kidogo pale Kibati. Kisha kutumia maji kidogo watashuka pa Kyavinyonge kuendelea kufarijiana. Kasereka Nguru Levi na Jatere Ndungu pamoja na Kiekire wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha Baba Paluku Ndungu Placide.
1: Na Jama ya Kaponirwe pa Butembo inajulisha ndugu na marafiki wote na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba wao mzazi mzee Paluku Lwatumba André ambaye alijulikana sana kwa jina la 80. Kifo kilitokea jana tarehe 22 mwezi wa saba mwaka huu na saa 2:10 usiku. Jama inatangazia ndugu na marafiki Jama yote mahali popote walipo, Jama yote ya Kaponirwe, Jama ya Excellence Nzangi pa Butemo na Kinjasa, Jama ya Papa Kabati Maulu. Ifikie wafanyabiashara wote wanaosambaza ngombe, yani wa fournisseur kuna kwa abattoir public ya Butembo, wote wanaouzisha nyama wa boucher wa Butembo, Jama Papa Kavise Palukanga, Jama Chirima Paroise, Jama Kitambo Paluotu na Jama ya Maese Pakitsuku. Ifikie Jama yote ya Mbulinzo Bonane inayopatikana pa Kipese, Ongle Kakule Nyamwanza mali popote alipo, Jama Mitimbo Palukanga na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Paluku Kaponirwe, Kambale Kaponirwe na Kasereka Kaponirwe pamoja na Richard waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba mzee lwa Paluku Lwatumba André 80 hayuko tena duniani. Na Jama Muketi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi tena tate wao Kabirasi wako Elene. Alifariki kuna hospitali ya FEPC tarehe 22 mwezi wa saba mwaka huu. Ibada maombolezo itasoma kuna Sebeka Butembo Centre na saa tatu tarehe 24 mwezi wa saba mwaka huu, na maziko itafanyika Pandando. Habari fikie jamaa yote ya Muketi kwa jumla, jamaa yote pa Masereka, Lubero, Kipese, Beni, na wote wanaofahamu jamaa ya Muketi pa Butembo Matanda. Ni jamaa ya Muketi iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama tena tate Kabira Siwako Elene. Na jamaa samahani, ni jamaa ya Ngabulianga. Jamaa ya Ngabulianga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi wao Adolfine. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka huu, yani alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3. Habari ya uzuni ifikie jamaa Kanyali pa Bukungura. Habari ni kwa jamaa Manopi, jamaa yote ya Siba Yohane na jamaa yote Pakatia. Ifikie Simon mali popote anapatikana, jamaa Dominique na Charles mali popote walipo, pia wote waliomfahamu mama Adolphine wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Gervais Kahindo Ngabulianga iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba shangazi wao Adolphine hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Kawaya ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Josephine. Alifariki baada ya ugonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabia pa Butuhe, jamaa Kyarire Murinda inopatikana pa Wure Okasitu, jamaa ya Poroto, jamaa ya Kaporoto Kabia bu pa Kisalala, jamaa Valante pa Mavono, jamaa Protaze Tsumbira pa Kaluhimbo, pia fiki jamaa ya Kadu na Kipanga. Yeyote anaisikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi lifanyika leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Paproeleki Kanaga, na likuwa baada ya misa mafariji. Ni jamaa ya Kawaya imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Josephine.
1: Na jamaa ya Nzilamba pa Braza ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Somerera Moize. Kifo kilitokea usiku wa siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu kuna hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Somerera pa Oicha, jamaa Kibondo pa Oicha, ifikie mama Anto pa Oicha na jamaa Musanji. Habari fikie jamaa Salimo na jamaa ya papa Kakule na papa Yone wakiwa pa Beni. Ifikie jamaa papa Lambert Pangazi Matongo na mutualité à Dieu la gloire. Ifikie croisade eucharistique parokia Kitatumba na Douane Cathedrale, jamaa yote ya Muhunga mali pa Butembo na ndugu na marafiki mali popote wanapatikana waliomfahamu Kasereka Somerera Moize, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda kesho siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 kamili asubuhi. Misa mafariji itasoma kunako sekteur furu na saa 4, na saa 5 na nusu itakuwa kupeleka mwili kunako shamba la jamaa pa Mambale Butuhe. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Braza kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Somerera Dieu merci na Kambali Nzilamba waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba Kasereka Somerera Moize hayuko tena duniani. Na croisade eucharistique ya paroisse Kitatumba sous secteur furu inatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Kasereka Somerera Moize aliyekuwa seremonie kunako parokia Kitatumba. Alifariki jana siku ya 3 kunako hospitali ya Matanda na saa 4 za usiku kisha ugonjwa wa juma 3. Habari hii ya huzuni fikie Padre Kere wa parokia Kitatumba, Jean-Baptiste Katembo Katahiruka, ifikie omoni wa croisade eucharistique parokiani Kitatumba Père Gerlance na wakroise wote wa parokia Kitatumba. Wanasema kwamba makesha itafanyika leo siku ya 4 nyumbani kwao, kilio kinaendeshwa pa quartier Congo ya Sika, selule Musingiri Braza, ni pembeni ya kijiji ya Wakatolike kwa papa Nzilamba. Wakurazi wote wa parokia Kitatumba wanaombwa wafike wakivaa nguo za chama. Wanasema kwamba kwa waservant de messe kila sous secteur inaombwa kutuma servant na kanzu zao. na wote wanao daraja mbalimbali ndani ya Crusade Eucharistique wanaombwa kufika na mikasama zao. Waongozi wa Crusade Eucharistique ya parukia Kitatumba sekter Furu waliweka sahihi. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda tangu saa 3. Misa itasoma pa sekter Furu na saa 4 na saa 5 pita na kama 15 itakuwa safari ya kuelekea pa Mambale route Butuhe. Saa 8 ni kurudi pa Braza kwa kufarijiana. Zelateur Gloire Zihindula na Kambale Jospin waliweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao, Seremonie Kasereka Somerera Moise. Na jamaa ya Kalambika Kapoli ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao, Katungu Chilonga Fenike. Alikuwa mke wa Kambale Kapoli. Alifariki kuna hospitali ya Matanda tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka utunao na saa 2 usiku. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote pa Butembo na panzi hapana Mangurejipa, Kambau na mahali pengine. Zaidi sana papa Bone anayepatikana pa Mambo wa Majengo, jamaa ya papa Kitengera pa Mambua, jamaa Chilonga pa Kambau na wengine wajulishani kati yao. Mwili wa marehemu nalazwa kunako morgue ya Matanda na wanasema kwamba programme morgue mwili utondosha kunako morgue ya Matanda na saa 5 kamili. Misa itasoma pa Bulamba nyumbani na saa 6 na maziku itafanyika pa Kabe Kirechitua na saa 7. Kwa niaba ya Jama Kalambika Kapoli aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba Mama Katungu Chilonga Fenike mke wa Kambale Kapoli hayuko tena duniani.
0: Na jamaa Flora Luhavo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia tate na mshomba wao Kasereka Mboa Evangeliste. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa Kibaini pa Kichanga, jamaa Mbindi pa Bulumbi, jamaa Mulai. Habari fikie jamaa Ngondore pa Kavanda, mganga Living pa Kiondo, jamaa Jacques Luhemba pa Ocha Nazareth na wote wanaofahamu Kasereka Mboa Evangeliste. Programming inapangwa hivi. Makeshi itafanyika nyumbani pa Karimire siku ya 4 na itafanyika leo siku ya 4 na kesho siku ya 5. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali wa Namahika. Saa 3 misa takatifu itasoma parokiani Liambu. Saa 5 mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Marundu. Na saa 7 ndugu na marafiki watarudi pa Karimire kuendelea kufarishiana. Mumbere Muisa na Kambale Kahabu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba pia tate wao Kasereka Mboa Evangeliste.
1: Na jamaa Kaponi Rue pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Paluku Lwatumba Andre aliyejulikana kwa jina la 80 ambaye alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaponi Rue ifikie ndugu na marafiki mahali popote walipo. Programe ya mazishi ni hii. Siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu mwili utondosha kunako morgue mpaka nyumbani itakuwa makesha. Siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu kutakuwa makesha nyumbani Babu Tahira. Na siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu mwili utondosha kunako morgue ya hospitali ya Waadventiste Pamutiri tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada ya maombolezo itasoma kunako kanisa la Waadventiste pa Sion Rwanda tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Saa 4 itakuwa safari ya kuelekeza mwili pa Mageria Munzeli. Saa 4 hadi saa 6 ibada itasomwa kunako Eglise Adventiste ya Kakuhwa pa Mageria. Saa 6:30 hadi saa 7:30 itakuwa maziko na tangu saa 7:30 mpaka saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butahira kwa ajili ya kufarijiana. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote waliomfahamu papa Paluku Lwatumba Andre 80 wajue kwamba hayuko tena duniani na atazikwa siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chihala Flavien pamoja na Simon wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Sibia Holo Seline. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na 2:30 asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kate Infikie, jamaa yote ya Katerire Jean inayopatikana pa Lubebe, Ifikie jamaa ya Kagete Pakasi Simbulu na jamaa yote inayopatikana pa Kiavinyonge, Ifikie shangazi Kasuhia pamoja na Tele wakiwa Pakabasha Ngongolio, Ifikie jamaa Kabira Marie Gorete Pakabasha, jamaa Kitsungu na jamaa yote ya Marasa wakiwa Pakisanga Burusi, pia jamaa ya Chiriako pa Chitovero Butembo, Ifikie jamaa Kisatiru inayopatikana pa Malira Butembo na wengine wajulishane kati yao. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Papa Kisangani Pierre pamoja ni Père Kisangani, Reverend Père Kisangani Pierre Augustin de l'Assomption pamoja na Kakule Ndibicho, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahindo Sibia Holo Seline. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
0: Na jamaa Kavingulwa Yohani inajulisha watu wote wanaofahamu Paluku Kavingulwa Papi anajulikana kwa jina la Pichene ya kwamba hayuko tena duniani. Alifariki pa Komanda na inapita siku nyingi. Jamaa inajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kunako Sanctuaire Kahundura. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana wote kwa Papa Yosef Pawikongo, mdogo ya Papi Pamutiri. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kavingula Yosepa na Wikongo, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Kavingulwa Papi anayejulikana kwa jina la Pichen, na wanajulisha kwamba siku ya Mungu ataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora wa kusikiliza tena kipindi chetu Emission Katecheze kinachotolewa kila siku ya ine tangu saa moja na nusu za magharibi hadi saa mbili na walimu kutoka kituo cha kichungaji katekeza liturujia CDPSL. Magharibi tena ni mwalimu Kambale Kakundwa Selma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amen. Barikiwe Mungu wetu na tujalia neema ya kuweza kutaja jina lako. Wache tukufundishe kwa watu wanaokusikiliza. Tuelekeze mafundisho yetu kwa kuweza kukomalisha imani ya waamini wako. Utulinde magharibi yote na utufunike na damu ya mwana wako ili nguvu za Mungu shetani siweze kutenga mbali nawe. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amen. Tunakumbusha somo tuliozungumzia juma jana, ilikuwa nahusu mafundisho ya Papa akisema kwamba Eklesia inasafiri katika historia ya mwanadamu. L'Église en marche dans l'histoire de l'humanité. Na ni mafundisho tuliyoshota katika kitabu cha Papa Magnifica Humanitas, kusema ukuu wa mwanadamu. Na kitabu hicho kinacho ukomo wa kuweza kuzuia mwanadamu zidi ya teknolojia ya sasa. Sur la protection de l'homme face à l'intelligence artificielle. Katika ile somo kusema l'église en marche dans l'histoire de l'humanité, Papa anatuambia kwamba, anatufundisha kwamba, anatukumbusha kwamba Ecclesia tangu mwanzo imesafiri pamoja na mwanadamu. Na tulisema kwamba Ecclesia inajua kwamba kila kitu au kila mtu, kila kituo kina uhuru wa kutembea kwa upekee bila kuzuiwa au bila kusumbuliwa na kituo kingine. Ndipo tuliona kwamba Ecclesia ina uhuru wake wa kutumika kama vile serikali ina uhuru wake wa kutumika. Lakini tulisema kwamba kila mara kunapokuwa usumbufu wa mwanadamu, Ecclesia inatoa sauti kwa kuweza kuzuia ule usumbufu. Kunakuwa ujeuri juu ya mwanadamu, Ecclesia inatoa sauti na kuweza kutafuta jinsi ya kuendea wale wahusika wanao mamlaka ya kuweza kutatua shida hiyo ili waweze kufanya kazi yao kwa kuweza kusaidia mwanadamu afikie tena heri yake. Ndio maana tunaweza sikia leo kwamba serikali inapopanga mpango, na kama ni mpango utakao kosesha wakaaji au wananchi heri, Ecclesia inatoa sauti kusema hapa yafaa tufanye hivi. Ndio maana mtasikia kwamba Ecclesia inakuwa sawa inajiingiza katika mipangilio ya serikali, ikiwa mipangilio hiyo haitaletea wanadamu heri. Sasa leo mtakumbuka kwamba juma ambazo zimepita tuko na watangazia kwamba kuna tayarishiwa mafundisho, na kwamba tarehe 26 juma ya mwisho, siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa saba, itakuwa siku kuu ya wazee, wasokulu na wazee. Donc c'est une journée mondiale de personnes âgées ou de grands parents de personnes âgées. Na ni siku ya Mungu ijayo hii ndipo tutasikia, ndipo Ecclesia kupitia Papa Francisco tangu mwaka 2021 ametangaza kwamba siku ya Mungu inayofuata siku kuu ya sherehe ya Yoakimu na Ana babu zake Yesu, siku ya Mungu ile inayofuata inakuwa siku kuu ambamo wazee wote wanapaswa kumbukwa, au wao wenyewe wanapaswa shukuru Mungu kwa ajili ya uzima ambao amewapatia, amewajalia. Na jamii ya Wakristo, jamii yote na jamaa zote zinashurulikia, zinakumbuka au zinafurahi pamoja na wazee wanaopatikana katika jamaa. Ndio maana somo letu ya leo itahusu mafundisho ambayo Ecclesia imetayarisha kwa ajili ya sherehe ya wazee ambayo itafanyika sasa mwaka huu tarehe 26 ya mwezi wa saba huu. Na
Somo hii gisi papa alivyo tayarisha ina kichwa sitakusahau kamwe. Sitakusahau kamwe. Hiyo ndio kichwa ambacho papa aliweza kuchunguza au kufasiria kusudi tutakapokutana na wazee wetu tukumbuke kwamba Mungu yeye anawasahau, Mungu hawezi wasahau, ikiwa sisi wanadamu tunawasahau, lakini Mungu yeye anawakumbuka kila wakati. Na somo hiyo inatoka katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha 14:9 mstari wa 15. Tukisoma maandiko ya nabii Isaya, Bwana Mungu anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anayemnyonyesha? Aweza kumsahau mzao wa tumbo lake asimhurumie? Hata kama anaweza kumsahau, mimi sitakusahau hata kidogo. Hayo, huu ni unabii ambao Mungu anamelekezea watu kupitia nabii Isaya. Tukisema anajua kwamba sisi wanadamu hatuwezi kuwasahau watoto wetu. Lakini yeye anasema ikiwa sisi tunaweza kuwasahau, sababu inaweza fika wakati ushafikia ushapitiwa na usingizi, unasahau mwenzako ambao uko naye pale kitandani, unasahau mtoto. Lakini Mungu anasema yeye hata kama wewe mwanadamu unaweza sahau mwenzako, mtoto wako, Mungu yeye hawezi sahau kila mtu. Na hata anawakumbuka wazee. Sema mzee asiwaze kama anabaki peke yake, japo jamani za msahau, lakini Mungu yanamkumbuka. Wazee walio utajiri yao, katika upendo wake mkuu, Mungu anashughulikia mnyonge kwa upendo na huruma nyingi. Wazee walio utajiri wa jamaa na jamii, Ekklesia inatuonya kuwahudumia jinsi inavyostahili, hata inaweka siku ya pekee kwa ajili yao. Anaweka siku ya pekee kwa ajili yao ni kusema anapenda tu Ekklesia nzima isherekee siku hiyo. Na kuisherekea ni jinsi ya kuweza kushughulikia wale wazee kwa njia moja au nyingine. Ikiwa hatutaweza kupata kitu materialist, tunaweza kusema kwa kuwapatia, lakini tuwaombee, tufanye sala kwa ajili yao, na watakaposikia kama au watakapona kama tunashughulikia hata kwa sala, watasikia wanapendwa tena na watarudia tena raha ambayo wanaweza kupoteza sababu ya umri wa miaka na sababu ya kujikuta wanakwasa wanabaki peke yao. Tuangalie kwanza kama siku hiyo imetayarishwa namna, imetayarishwa tangu siku gani? Au tunafanya hapa hadithi fupi kwa ajili ya siku hiyo ya ambayo tunasema siku kuu ya wasokulu na wazee. Siku hiyo imesimikwa naye Papa Francisco kwa kuonyesha faida ya wazee katika jamii. Yafaa kujua kwamba wakati mnakuwa na mzee katika jamaa yenu, mko na utajiri, sababu ule mzee ana kazi nyingi ya kufanya katika jamaa. Japo anaweza kuwa hawezi tena kutembea, hawezi kujifanyia hata kazi yoyote ile, lakini ule ni utajiri, sababu yeye ataweza kuwakumbusha mambo mengi ambayo nyinyi hamkuweza kujua kama watoto wa siku hizi. Na mwaka huu itasherekewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai, siku ya kuwakumbuka watakatifu Yoakimu na Ana, wababu wa Yesu. Si tumeona kwamba kama imesimikwa hivyo ni sababu Papa Francisco alipoona umuhimu wa jambo hilo na akaangalia katika Biblia wapi kunaweza patikana jambo linaloweza kutusaidia zaidi, akaona kwamba kuna wababu wa Yesu, Yoakimu na Ana, ambao wanakuwa wasokulu wa Yesu. Na hivi kama wanatajwa katika Biblia, sababu gani tusitaje wasokulu wetu, tusiwakumbuke? Jua nini? Pahali pa kuweza kuwasitaki na kuwasutumu ovyo ovyo, lakini yafaa tuwakumbuke na kuwatakia heri ya maisha ambayo wanakuwa nayo. Na hivi mafundisho ya siku hii ya sherehe ya mwaka huo, tulisema kwamba Papa alisema yatakuwa na kichwa inachosema mimi sitakusahau hata kidogo. Na Baba Mtakatifu anaomba misa takatifu iazimishwe katika katedrali ya kila jimbo. Kusema katika kila jimbo kutazimishwa misa kwa ajili ya wale wazee wetu. Yarokombe omoyengo mu abasha kulubu shema kanacha tokere yenda
kuse na botu anga ulangira si twanga si banga shatokere nda twana balehera ka pichipichi eba ya e katedrale eba somo ko chisomo chi nene echikan echikesha somo hope sana nako tangazo zile zisha tangazisha pito zisha tumiwa kwenye mabarukia kupitia tume la kichuga cha jamaa pastoral familiale tunawaza kila watu wako naandaa mahali watakapopatikana. Ikiwa mzee hataweza kufika kwenye parokia yake, hata pale kwenye sekteur, apewe nafasi ya lazima kusudi aone apewe baraka ya pekee kwa ajili ya shukrani ambayo anatoa kwa Mungu kwa kuweza kumpatia umri ule anaofikia. Na mara inaweza tufikia tunawaza kama wale hawana tena kazi, hawana tena faida. Sababu gani? Tunatazamia tu faida yenyewe wanaweza tuletea. On va dire hizo ziko sasa société budgetivore, au inaomba tu ipate chakula, msaada na kutunzwa. Haiweziweza kufanya tena kazi. Ndeta vingeshongo kosi kama eskata kere ndio mutsere kuzi vikosa vya mutala shanga shatoka. Ndeta uisha chiuta hano mubiri. Bas wakati tunasema hivi, tunaweza kuwa tunamfupisha tena maisha ambayo Mungu angeweza kumuongezea. Na tukisoma kitabu Magnifica Humanitas, Baba Mtakatifu anatuomba wakati huu wa intelligence artificielle au wakati huu wa teknolojia ya sasa inapoendelea, tupate njia mpya na nzuri kwa faida ya watu wote na kwa kufikia maisha mazuri kwa watu wote. Au tukisoma kitabu hicho kwa kipengele cha pili, tunasikia Papa anaandika hivi: nous voulons trouver de nouvelles voies pour le bien commun et la promotion d'une vie digne pour tous. Kusema hata wakati huu ambako teknolojia inaendelea sana, tunaombwa kuangalia jinsi kila mtu ajisikie anapata raha katika hii teknolojia. Tusitumie ile teknolojia ya mupya au intelligence artificial kuangalia kama fasi nyingine wanatumia wanaishi na wazee namna gani. Ikawa wanafungia katika nyumba moja sababu ababa kai kalomo nyumba yomo ya washa kulubu shitu kawo ni somumu hiyo mwe handa vai kalomo mwe. Pale inakuwa kitu kibaya sababu kule watasikia tena affection ya kuwa na watoto, wajukuu, vijana kisi wanaweza kuzunguka pale na kuwasikiliza. Nikusema kama tunaona ile mambo yanayofanyika basi nyingine kupitia telefoni zetu, kupitia vyombo vya kiteknolojia mpya, itusaidie kuangalia kama tutaishi na wenzetu namna gani. Na wale wanaofanya ile wakifika huku kwetu wanaoexist tunashirikia wazee wetu, na wazi itawafundisha tena mzuri kuweza kushuhudumia wale wazee wanaowatosha katika majamaa zao na kuwarusha tena kule kwenye jamaa kusudi wazee nao waishi na ile raha ya kujisikia walizaa washukuu, walizaa watoto, wamekuwa na wajukuu na jamii nzima inawazungukia. Tuangalie sasa somo lenyewe kama inasema nini. Mimi sitakusahau hata kidogo. Tulisema ni kitabu cha Isaya kipindi cha 49 mstari wa 15. Somo iliyochaguliwa naye Papa Leo wa 14 kwa sherehe ya 6 kwa ajili ya wasokulu na wazee ulimwenguni na itakayoadhimishwa mwaka huu tarehe 16 kwa siku ya Yoakimu na Ana, yaonyesha kwamba mapendo au upendo wa Mungu kwa kila mtu hauwezi kukosa hata katika udhaifu wa uzee. Rubwa sasa papa kamwe kwa hicho akawate injese nangakugerana na hake akagwate nyamuhangaluka gwafet olwanzo la nyamuhanga silwangatra luoko mundu na no mwabusha kulubwewe hata katika udhaifu wa uzee Mungu anakuwa anashuhudia yule mzee. Na anasema hata kama mama anaweza kusahau mtoto wake, lakini mimi sitakusahau hata kidogo. Tuangalala ngirabali chetunga babara tuwererwa mulu tomu ya washa kulo, lakini kumbu tuwa iketa nyamuha kundiye nyamuhangiye aneha umana yetu. Yesha ngirabali mtu no muke. Sasa katika hiyo somo, kuna kuwa faraja. Wakati unasikiliza ile maneno, kuna kuwa faraja na matumaini. E faraja, doa mwere chiraniwa. Mungu anasema au papa anatuonesha kisi Mungu yeye anasema mimi sitakusahau hata kidogo hata katika udhaifu wa uzee wako. Ndombo amobusha kulobo kumbe uwa hiraha maha uwa hiraha ma reketera ke no mwa bandu bale bangana kusera gukania yenya muhangiye shanga kuherera na haki muri reketera imwa bya nere niri niritiraniwa iwo na iwa minyango ko yenya muhangana nawo meri wa tulera wote.
wanyike tarango ko yesha ngeko wereirwa bas nero ubwingo wa maisha yako inakuwa tena ile raha ya kujua kwamba hata katika udhaifu hule Mungu yeye anakutazama na omukati katika bando na nyamuhanga oyoka omule mbiri mbuya na yowa bali aba kuchingira mu nyumba baka yo mosoko me ukande byamo inyamuhanga nina kutete omusha ko lele na abrisha la halia base gandibye na muteire ishikira wana bole obule sasa tuone kama tuone kwa mfano hii faraja tuone hii faraja na matumaini ambayo tunachota katika hii somo ambayo papa alisema tuchukilie pamoja na wazee au kwa ajili ya wazee. Ujumbe wa barua ya papa kwa ajili ya walei. Tunasema ujumbe wa baraza la papa kwa ajili ya walei jamaa na maisha au Lidicaster. Lidicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Yahakikisha kwamba mafundisho ya papa aliyoshota katika kitabu cha nabii Isaya yahitajika kuwa ujumbe wa faraja na matumaini kwa wasokulu na wazee wote kwa namna ya pekee, kwa wale waishio peke yao au wale wanaojisikia kwamba wamesahauliwa. Inde abasha kuluba ne oyuwa bilisha lomoka pulemu UN. Ni wamasa chere no mundo no muki yoka aba na bakai kwa kashi mzee abari sokulu ne bala si bangati kala oba kawo tukati kala hanu tukata sangana sokulu tukata mbunga ya naye kuse muri ama bamamuretana na mwaka wa boba kamuretana na dinyangwa ebali ayo kuuma kuna kwa lesa ule mzee atanipatia ile dioli ati stakul aibe bikale bya mutes or anaweza wakati anafika pale sema sokulu ilio elinyangwa siare no wakati unalikamata na unakula pale anafurahi sana kisa inakuwa tena na juhudi anakuwa tena na nguvu anakuwa tena kitu che ambacho anaweza kupatia mtu ndio naye ndarasu geche raho mundu nerobe kuhacho uwapo keracho waliacho ndo kuseme pale anajisikia mzuri. Nikusema ujumbe huu ni wa faraja kusudi wazee wote waweze kujua kwamba hata katika ile shida ambayo wanapatikana ile ya upweke wangali na faida, wangali machoni wa Mungu Muumba. Watajisikia kwamba hata wale wanaojisikia kama wanasahuliwa wote watajisikia wamepata tena kitulizo katika somo hili. Kwa namna hiyo, shahiri hilo ni mwito kwa jamaa na kwa mashirika ya Ecclesia kwa kuwashirikisha

Patasha sumano moja pamoja hanga. Sasa kanisa nasema tuwakumbushe wa Kristo kwamba wazee ni utajiri katika jamaa na katika eklesia. Tunapotaka jua parokia tulianza siku gani? Sisi vizazi vya leo, si tunauliza wazee, e parokia no yahikana hanoho muluwa, omupe wa kwanza yuhikana no end. Bo. Uyu oyuyo mukama ni mwala wande, bazi watajua sema oyabya mwala wareve, oyuabiker hareve, banaweza kuleta hadisi au historia ya jamaa ya ule mtu na kuonesha kama kweli yeye ndio anastahili kuwa chef au kama hapana. Na katika jamaa ni vile vile. Wale wazee ndio wanaojua historia, na kama tunaelewa kueleza juu ya historia ya nchi yetu, ni zuku kuna wazee ambao waliishi mambo fulani fulani ambao tunapenda tupate mwangaza wake juu ya mwangaza juu yake leo hii. Sasa tuone mambo makubwa yanayoonekana katika fundisho hiyo. Mambo makubwa kubwa katika ujumbe wa papa ni haya. Kuna kwa maandiko matakatifu. Na maandiko matakatifu yalishotwa katika kitabu cha nabii Isaya tulishasema, kipindi cha 49 mstari wa 15. Yanatukumbusha upendo wa Mungu usiopunguka hata kidogo, hata katika udhaifu wa uzee. Hicho tukabuacho. Nombo la zola nyamuhanga selwa ngatra ke hana hake oko bandu. Nombo busha kulubu yetu tu olwanzula nyamuhanga lukabe lunaha kuhina yetu. Ilu ndio kuitwa. Ya pili ni kupiganisha upweke. Ujumbe huo ni ujumbe unaoonyesha uwepo karibu na ndugu na dada zetu kwa namna ya pekee, wale wanaojisikia kwamba wamesahauliwa. Au hivyo angekevira naua, lakini kumbe ni amenyango ko isha tsuma na bandu abo kundi abandu nabo balengo ko bare, lakini naye ketera nyamuhanga ko na mwanga binde mabisha aliyuwe ne tunyamuhanga anayakuina. Sherti tujiweke kwa nafasi ya yule mzee tunayemwacha peke yake nyumbani. Wala ngera tarire vya kwa mfano uwo wabirisho musha kuli omo nyumba kuzo mke kuli omo nyumba. Ndipo ta a na mabisho mlango letea kuzo mimi mushi yihe mbulei kandi ya ya washanga tokere riingiria kuzo ri hulucha kuzo vitu vingi. Kuzo na mabisho wetengani sanza no no msera oha mshanga tokana re na revenge ngoko. Ha a. Bo, na wotenga mushi omo nyumba omundu anga namweka ku blangiti ni anikere kuwo. Ndipo ngo aho ngamuchingira omo nyumba. Bas, ehe iwa muchingira omo nyumba. Nero atasi atukirele byote bo je na kuna mutsingiro munyumba nawo yasibe byasa mwa byasebe sina shia yo masoko mo hali bwana iko ni njeno kama mimi njo anafanya hivi na mimi sitakuwa mzee maki na mimi tunjo watanifungia munyumba donc wale oh you I na mimi mshi munyumba bai kaya na leti bwa bas e hali yero yo sala bwana yo ngasi yo ngashala kama guya guya na bana wa mabisha lo bakara ndapo mshi aho yiwe ne bas batai nilo banza lo nene lakini itulo mu yivungia hivi ranga bwana tukako rapi abali chetu. Biashara ya tuhikira tukisha yuatatut. Meruwa sunga, sasa pale juu nanja laungu, watu hawa wadusu waisha kutumana. Kumbu wale vya naonga muka ishi kutina vanda. Nibu yotu kalo lako munogu, kutu yotu kako leraba ndiyo munogu hiri. Kumbu tuwa lewe nga sivarevete, ya mamabu tuko leraba na tungi tukandi yuatut. Sasa, kuna nukta ingine tunasema mwito kwa mashirika au kwa jamii. Katika somo hiyo, baba mtakatifu wanaalika jamaa na mashirika ya eklesia kushughulikia wazee na kutambua thamani na umuhimu wao katika jamii. Sio malangirango go. Abasha kulu baute nafasi na neno mwa hamba yetu. Bero wangaraika, pengine wajamaa wake watalemewa kwa kumhudumia. Shirika za Wakristo zijitahidi kumletea mara kwa mara joto la jamii au la chaleur humaine donge oyulimukartie kenyu. Bas, imwamuka ya Mungu webuye. Kunde chanda sichira tokeremu kwa merera cherehare na ye basko kwa veliko ya uriya wete. Leo imwa mutu ndia ko olwanzo lwenyu. Demi ya gaji wango ko ave sekulubu otu. Ane nabu wa hoi omu lavra abashira ni veo. Si wakati wa kumuchongea kuwa ni mlozi weo mchawi. Wala kumutendea kwa ujeuri na kumzarau. Kumbuka leo wewe leo ni yeye na kesho itakuwa ni wewe. Mnubule omusha kuluku ndia mabia omokartike nyumu mwaho. Leru mkatu kiri mwa mkiambu ya mwabia muloi. No mwanaka koholawe la mwanani mwabia hikama wa mwakala kwa hwara mwumuyo ya mwamulowa. Sasa leo tunakuwa kunakuwa saile utamaduni wakuwa walozi. Ha, wakuwa waze. Kuwa waze sababu ni walozi. Sasa na usitakuwa muze. Kumbuka leo na uwa ule muze juzi mulozi. Juu unasema ni mulozi. Unasema ni mulozi juu anekuwa muze. Na wepa sasa yu nakuwa muze. Na utakuwa mulozi. Kumbuka wale bia. Oye tukua utuuni muloyo yu. Ah. Kwa hile kwenye ni mului, kutu ya wata kutu ni mwibi oyu. Esike suwa tali vengo kwa mtu avre loha nero alimuhekechama wate.

Wachinonga haikachu, shi hata shaminyanga ane chanda. Ndote ule ni mulozi, au ni muizi. Yafaa kuangalia mzuri, sababu tusipofanya angalisho, tunaweza jiletea laana, ambao hakuna mtu alitulaani, lakini sisi matendo yetu yanatulaini sisi wenyewe. Ni kusema tuangalie vizuri, jinsi ya kushughulikia wazee wetu, ili tusiweze kuwakwaza ule mzee mwenyiko pale, haiko adui, lakini ni utajiri ambao tunaweza kushughulikia. Na kuna mipango fulani fulani ambayo tulio ambayo eklesia kupitia kichungaji cha jamaa ilipenda watu waweze kufanya. Nasema siku ya Mungu, sababu ni siku ile watu wazee, ingewezekana wote wangeenda somea katedrale, na kama haitawezekana kila watu kwa pale mahali wanaposomea, itaomba kumbe watayarishiwe nafasi ya pekee kusudi waweze kukaa nafasi itakapoonekana, na wasikie ni siku yao kabisa. Na kwa mpangilio tunaweza sema wazee ambao mume na mke wangali naishi pamoja, na couple wanakaa kwa nafasi ya mbele, na wanakaa pamoja na pembeni yao kunakuwa wajane, na nafasi na pembeni karibu kuna kabisa kunakuwa wazee wasiooa, eh, awashakula abatatahirie, eh, abalibibene ili kalaha umerera nario aba ngasufanya majibile hani musha mundu hata tuma pibwe miaka 15 ye tunia mondwa jibile dar jibile dor ah iba yandikisho ko iba ikanganya nereba shi manyamwanga wasinje mu miaka 15 ye tunia mondwa ye na tunafanya jibile ya miaka 15 ya mariage na mwanye wale wanaofanya jibile ya miaka 75 au jibile ya almasi jibile de diamant ya maisha yao musha kulewa mabio ni miaka 75 na ndakuta ya mwanga wasinje ya miaka 75 si bwana Nero shi manyamuhanga. Nero ushabu kumbibu kala, iba nai, iba giri itondekani ya vatia, kusudi, hakambi ya katambi kereba, miisa ya bo ye peke, baraka za peke, iba nalangiri kireha kuhi, mupi ya kandito kereba, ikakwa kaba savera, nero usako, miisa ikalo wa nyamuhanga. Nero hirako miisa ikalo wa nyamuhanga. Nyamuhanga, basi, wakatu tukamu usimaku, ndia kami nane mtu henda mbiyo, yuwene, erevuka, vyo tukata kerevererua, kusudi, eri nalua tehalambawe, Nopo le mundo ayegaye inyane omo looking omo luko wewe tukatulira yao muno wire ituka odutse omo yenga abasha kulubusi abasha yasoma kwa kisomo baka sabibisa ya nyabuhanga na omo poso ikase ndiaria okondi yuko indiyeng chechiro wazazi bushi na balu wana tukashe katedrale yukutuka yao likerera ngokotu wangai itambia omo behanda yetu ya mwangatu chimitaye kumisa yewe Iye yule wanaritavala, ukwa veremona veremo, amen. Mwalimu kamba leka ukundo, asel nehuholo.

0: moto butembo beni.
1: Traye omotono na kushirao ni anamo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Uwamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto kengaji dehu omu veritable oil.
3: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yara regenda genda nerehekebe tutu tuwe yara veritable oil.
2: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mama utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu.
3: Kwa baba kirengo.
2: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
3: Ugaraje ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Mezo Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
4: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakuma.
2: Ni Mezo Same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Mezo Africana.
1: Apa

0: clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ini mumezo same face a face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mumezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mumezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: sasa na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Hapa Kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
2: Véritable

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ini mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ini mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ini mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ini mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ini mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ini mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, maison africana.
1: Apa kasende

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: Tuka kwa ma esio ngolu, esio mwa bitula ngolu, esire handekawa na bali chetu ave Kinshasa.
1: Emia tibiri mwe kabe hasa kutibu, ili abuwa wako na bali chetu ave Kinshasa, matso mbere mbere, umukanya, oba kongumani, wana abuwa batakumbia buwegawe, kwa mchagande chubuteya, eche oni e New York, na umatse wakabere wahambene, ne dialogue, ya mkulo choche kongo cha demokrati kia wili irate yikoreke. Ifo 27, yika soberera omobinywa vya Therese Kayikwamba Wagner. Yuka riba ya emiati yeyihie choche kongo cha demokrati kia vya buwa New York omo chinywa echa heririwawa na Felix Tshisekedi ya kundia vya kabukuri na reku wewe omachuri cha muliolo kwa behambene na metuko ajiba ya reri asera omaputake obobe uobere na bihasogwe Afrika Kongo mwia jita ira yete kumbe mwati unia kani wako kundi chikatu kekana putake ule mwachitaka eche Afrika wabiri hapo kawa kurerako wuhanya na malua awate huwa ya jasu kongolezi depresa ya CP ya kwa kumati mumererako jika wango kwa Antonio Guterres mwabere na UN wene inyakawa tukumbe havia vila ngirikiromo meso wabandu watu karibi banganabu gaho esho obwibi obwe merengayo mochitaka na butakebuli mochitakeche Afrika kunde bandu bakaba kasundika nishibu butakebuno bakaba kahiriria ebe manu nerihirikirira ebe tongore ebe tasibu ya watu kumando vya malua ile potansiel ya wakumati mumerera iti obwibi obwe butake mochoche kongwechi demokratike Antonio Guterres ama watukumbie uni yekole ndeke na kande ebila ngirikire ndeke na kwa chesa abanduba minye euninga ya makolachi wakobe hambe nene dialogue eine mubi kwa machoche kwa mkwachi demokrati kumukani waka sangania haba kongomani abu si observateur yika lui ya buo kumati nga wano yu yika tulawo ngoko omukulo choche kongo echi demokratike yangana shebua okomiate mberere mbeno erebe ndulikanibua kutse erise giribua eri omugambo choche kongo echi demokratike obusumbuli obo koche mocho vindi makumiaveri na munane narisha suibua ri obutekano choche kongo echi demokratike observateur yika tulawo ngoko Erevia iba mali giromuka niono imanirawe na bashikufu kutia na ba lisha abo mchisoma cha bahorobe ya bari rekame tumaya bandu ya tashabia ngikichikana nerikalanda kendeke kia rekane vye koalisyon se 64 ya segiria nirisu vye nyuma wa mbala wabo baeba brite ikania waka sababa takumbe riko mbili kumina vitanu wako mkera wa munane mibirieno ye rikala yibye ya mabituka ye 427 ye kata shongerako ye kawe kula ngoko echiwe chebubeleji chamabu achete chilire yarebi ya wakungumandi wanganika longa tikabo na regambula kwa miasa mbere mberere echiwe chabo changatu kirilulia emurero na relua na miati eyo butu weka ya Banyarwanda baka kula mochoche kongoche demokratike ye aktualite CD ya suwero mmiati ya delise sanga jikatula wongo kon omwati wa hambe nane chitabweche megambwe konstitusyon shanga huluka kumbe omu dialoge yikasa yoni linyi ruje ngoko delise sanga abia inyakatula wo ate walibiribagana abese 64 ngoko kumbe mwati uweribwa mbo katabuka megambo kangitwa kutse kangasubwa mosha na tahuluka lipotasiele ye ya wunzika utedelise sanga ama tulawungoko ese 64 iyo ya mata humula hangenya alewe elisha iku mwuri kumina vetanu bali ndiro mkulu wache huo elilibia mebala eye dialoge ngama vitu kayo naho eba kandatasha sovera mebala iku wabo eya musaba batia lukuchitumbi kwa kuba nabia ibabribu wawo abatwibi omuchoche kongwe chidemokrasia Ebibali chetu kwa chinza sabali ya saka. Tumo basima wa ulikiribanze. Nyomu ya tukwama. Wuhalu.

0: mar.
1: Radio Moto Butembo Beni. Jambo wasikizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ini kuanja statu na nusu za usiku. Kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier, mbao wanapatikana Pamulo, pia Pamusienene, pia Pabutembo, Katwa, Kabakari, Kananas na kwenye parukia Saint Croix Chabuhiri na ndoaga kule Saint Helene Saba, pia Pabeni Malepe. Hii ni kipindi ambayo inatuzungumzia kuhusu kujikinga kwa magonjwa ya akili, na kama umeingia kwa magonjwa ya akili utasaidia namna gani. Sasa kwa siku ya leo, siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Kanyereka Kirania Olga.
1: Na hapa
3: psikologi Merveille Mbati.
1: Na pia hapa
4: psikologi Mbali Esther.
1: Nami ni Dani Mosika kule, mimi nitasimamia kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu Kambala ya kichwa hapa pakato kaba karikana nasi hapa karibu na masomo ya Seba. Unafika hapa utatukutanisha. Tukianza kipindi kietu, tutaweza kuambia mada yetu ya siku ambayo itazungumuza kuhusu kuweza kupumzika, kupumzikisha akili wakati umechoka na wakati umetumika mambo mingi, ili uweze kuwa na afya bora ya kichwa. Sasa tukianza, tutasi psikologi Merveille Mbate aweze kutukumbusha namba ya simu na pia akitufungulia mada yetu ya siku ya leo, na pia akiambia wale wasikilizaji ambao kunatufuata, wale ambao wanatuandikia kila siku, kwa wale wote ambao wako natufuata kwa sahi ambao wanatuandikia na wanapenda kipindi kietu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kwani ni watu ambao kabisa tunashukuru sana, na ni watu ambao wanaweza kuandika, wale ambao wametufuata kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza, na wale ambao wanatuandikia nao ni watu ambao kabisa ni wa maana sana kwa kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix. Tuweze kuanzia na psikologi Merveille Mbate hapo.
3: Asante bwana journaliste. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikiaka, notamment mwalimu Matofali pale Mulo aliweza kutuandikia, na wengine wengine wanatuandikiaka, wanatumaka ma message. En tout cas tunafurahiaka na mko natuandikia. Na la fois passée tuliweza kuongelea kuhusu ma conflit conjugal, yani ma probleme zenye zinapatikana ndani ya nyumba, sababu gani watu wanaweza kuwa na gombana mfuae, na waganga waliweza kutuambia namna gani tujisaidie, na wakatonesha wapi njoo kwenye kunatoka kama conflict na namna gani tunapasha kujisaidia. Na parmi ma conseils zenye walipanaka, tuliweza kusema gisi il faut kufanya ma hygiene de couple, yani ba partenaire ndani ya couple wanapasha kuongea, wanapasha communiquer. Aussi tukasijira kake ku niveau ya ma paroisse bakwa na tia ma test psychologique, tuko na jua kama mbele watu wanze ingia mu nyumba kama kuko mgonjwa, na kuangalia kama comportement zabo angali wanaweza elewana. Na kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu art du repos psychologique. Kwenye huko unaweza jiuliza art du repos psychologique ni nini, ni kitu gani? Donc art du repos psychologique ni ile wakati yenye wewe binafsi unajipatia mapumziko, surtout sur le plan psychologique, ku ngambo ya kipsikolojia, unajipumzikisha, unaikala, unasikiliza mwili, kwa sababu maisha tuko na magumu mbalimbali, tuko na mashida mbalimbali. Est-ce que tunapata kile wakati ya kujipatia kwanza repo? Tunapataka wakati kwanza ya kupumzikia vya dunia? Unapata wakati wapi kunaikala ndio unasikiliza mwili yako kama inasema nini? Juju ne mzimu ne pitizaka uko nafama kazi uko nasumbuka ngambo ya akili, est-ce kunaangaliaka na wewe kama unapumzikaka ae? Est-ce kunapata wakati ya kujipatia repo? Kwa sababu senye hatujipatia ki repo, ndio maana ma probleme zenye tunapitaka nao mu maisha inaenda peze kusie na inatuletea magonjwa. Mea lakini senye tunajipatia repo, tunadecharger ile ma emotion negative, ile ma charge mentale zenye ziko negative mwili ya mtu, na inatusaidia kuakirire engine energy positive enye inakuya. Na mwa ile art du repos tutaona maalama enye naonesha gisi mtu ashachoka, gisi mtu amechoka mungambo ya kiakili, na anaonesha kama alama za namuna gani. Psikologi Esther ataweza kutuambia kama mtu anaweza onesha alama gani.
1: Asante psikologe Merve Mbate, sa psikologe Esther Mbali, kuhusu hii kujilaza mtu anasema anapumzika. Hii maalama gizi mwenzetu amesema, inapasha kuonekana kwa mambo gani na gani?
4: Asante bwana journalisti kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu alama zizi zinaweza onesha ke unastahili kupumuzika. Unastahili unapata repo. Ya kwanza kunakuwa inakuwa kugumu kujikosandre kukitu maa hivi. Unatafaa kazi fulani mimi unajikuta ke haiendeki. Unapenda ufema activity yako kizu unazifaka tu unaona ke binashindikana. Kunakuwa unasikia unachoka saa msaa yote, unakuwa sikia tu unachoka. Unachoka, unakazana, mbona hata nilala leo hata bie, mimi unasikia tu unachoka. Kunakuwa unajisikia unakuwa na sentiment ya kukua trop je sais pas surchargé. Unakuwa sikia kama unachoka sana. Wewe sasa wote tu ni kuchoka tu. Unakuwa na perte d'intérêt. Unatasema unafaa kitu fulani, mbona unajikuta hata ni fe jour, nipate nini? Unaacha tu. Na vile mule perte d'intérêt unakuwa na hauna tena motivation. Hauna motivation fulani ya kufaa kitu fulani. Ulikuwa na projet fulani uifae, me unajisikia tena hauko tena motive. Dongo nasema, akwa bo nifae bibiote. Unajikuta ke, tabia zako za kawaida, kuna kuwa mabadiliko sana. Unajikuta ke, haujikosantre, hauna motivation, unasikia unachoka, na maimeri yako zinashanje. Unakuwa naona tu mtu, samu kwa mchangamufu, unachangamukaka sana plito, me unakuwa jikuta, we tu imeri yako tu sayote, haiko tu bien. Unajikuta ke kiko kitu kieke na unaomba unastahili repo, unastahili upumuzike, juko tena na force bien uongeze kuwa na nguvu sasa ya kutumika mzuri na motivation kila kitu kikue bien.
1: Asante psikologe Esther Mbali kwa kuweza kutuzungumzia wasikilizaji. Mungu nasikia kama vile kweli maalama za kuonyesha kwamba huyu mtu anachoka zinaonekana kwa watu, na unasema kwamba huyu kama hawezi kupumzika, kusema anapumzikisha akili ataweza kufikia kwa magonjwa ya kichwa, kwani hawezi kuwa na wakati ya kuweza kujilaza, kujipumzisha na kuweza kuangalia kama atatupa msongo wa maisha, mafikiri wapi kwa nyakati zile, ili aweze kusikia kwamba mwili inapumua na inarespire, na ili aweze kuwa na akili ya ambayo kabisa inareflishiri mzuri, kama vile wale ambao walisoma wako na zungumuza kabisa. Tukiendelea na psikologi mama Olga kwa kipindi hiki kia Polyclinic St. Croix, waza kutuambia sasa wale watu wanakuwa kabisa namna gani kwa hali kama na hii, wale ambao kabisa wamekosa kupumzika katika maisha yao, hasa kwa ngazi ya kiakili.
2: Asante bwana journalist kwa kunipa neno. Kwa wale wanaopenda kuona kujifunza namna ya kuweza kupumzikisha mwili yao wakati wanachoka, tutawapatia namna mbalimbali wenye wao wanaweza kutumia. Ya kwanza tutawaambia kama kupumzika ni maana sana katika maisha ya kila mtu. Katika mchana wa kazi mtu anapaswa kujipatia muda wa kupumzika kikawaida. Na kupumzika haiko tu kusema ni kujilaza, ni kuikala, ni kuwa bila kufanya kitu. Kuna namna mbalimbali. Sababu wale wataalamu wenye kufanya kazi ya kisiasa, wenye wanatumikisha akili yao sana, kwao kwa kupumzika ni kwa kubadilisha activity. Kama alikuwa anasoma maandiko, anashindika kufanya calcul, sawa walimu pia watu wengine wa science, wakati atenda fanya sport, wakati atenda fanya jardinage, ile kwake ni namna ya kupumzika. Sababu anabadilisha mkuki yake ya kazi, anaingia mkazi ya kumsaidia kutumikisha mwili kwingine namna. Na ile tunajua zaidi hasa ni wakati tunapolala. Kulala kwanza ile inatupumzikisha zaidi sana mzuri. Sababu unaweza lala, unaweza enda kukitanda utapata usingizi. Mesi tu wakati wa usiku, kumbe wakati tunalala, kwa mtu anapata usingizi. Wakati tunakosa usingizi, tunapaswa kujisaidia kama tutapata usingizi namna gani. Nadhani tushakapana somo ya kuelekea ile ya kuhusu namna kupata usingizi, ile itakuwa imekusaidia wakati unalala, utakuwa umerenuvele matisi zako na enerji yako na unaanza kutumika. Na nyingine tuzuia sasa kutopumzika mzuri ni wakati kwa mfano mbele ulale au mbele upumziki, unajitia ndani ya mkichwa chako maformasio yenye itakuletea huzuni. Sawa, tuseme ma film de guerre, ma photos za masakre, unaona vitu vinaweza kuletea uchungu sana,
1: au vya watu vya mlozi
2: au vya balozi vya watu wenye wachawi wenye zigeuza kama siwe manyama za namna gani. Kama unaenda kusema unapumzika ukishatia vile mkichwa na vitabakia ndani ya kichwa. Mimi nasiwapatia watoto wengi wenye wanapozoea fata mafilme de guerre mbele walali. Naambia simi kuko wakati unalala nusha fata muziki ya bien. Ile muziki itakuwa na revenir kila wakati mkichwa yako kila wakati na unaifurahii. Sasa wakati uliangalia tu ya mbaya na ile wakati itakuwa narudia kila wakati katika kichwa chako na utaendelea kuwa na unachoka. Hata ukoe kimya, hata ushilaze, hautakuwa na salama, itakuwa tu inakuwa ngiombio. Ndio maana tunapaswa limite wakati muda mrefu tunafanya na tuko naangalia vitu vingine vinapaswa tuachia huzuni, uchungu, kutokuwa na salama. Na wengine wakati unaweza ona ke gisi nina mienchoka hiyo wakati inafaa mimi natoka kwanza kwenye niko niende kwanza salimia watu mimi napenda. Kama ni jirani, kama ni mtu mtafurahia, mwenye ulikuwa na ushaka unapenda kubakia pembeni yake. Na wakati utabakia na ile wakati utajikuta mzuri unakuwa mfuraha. Sababu mahali yetu ya kuishi kuna kwaka chochote chetu tunaishi kinapasha sote kinatufurahisha, sote kinatuchukiza. Alafu utaangalia mweneo yako, mazingira yako, wapi yuko mweneze ndajituliza. Kama inamuna kwenye kuko kalme, mkapeluze, mshamba. Ndoma nilisema wengine wanaweza nafanya kazi za mikono, wanaenda tumika kazi za kufanya jardinage. Na mwenye nalima shamba. Kuko wengine wanasimaka hata zaidi. Wakati takuwa mvile hapa Butembo, kwa mfano juu kwa mapusere, mavatiri za kila wakati. Unatoka hata kidogo, unenda ishi kule kumashamba tu za zamani, sichika mazingira existe. Karibu juu ya vita. Mbele na watu na bandaka kule makambaida, kwenye maferme, kwenye simtu gani, unaishi kule unapumzika. Na kweli mule nyutapitisha kule, unakuwa na umejisaidia. Na kweli kuko wenye wanapana zile matemanyaja na kuambia seme, wakati nendaka mshamba, natuka kule na sina tena maumivu. Lakini wakati na nitarudia huku, minakuta tena wapi. Kumbe ile hewa nyitu naishi, ya kila wakati fujo, ya magari, ya mamoto, ya pusere, hali mbalimbali zinakuwa na zikuna tuchokesha na hatujui. Donge ili kujikamata, kujipatia muda ya kwenda pembeni ya kwenye unaishi kukawaida, kwenda na bajamaa, kwenda donge kushanje milie, inakuwa na inatusaidia kupumzika. Na njoma na tunaombaka tukwe na jipatia ili wakati ma-weekend, wanafaa ma-weekend, nibie, donge unaenda, unatoka kwako, unenda tena fasi yengine. Unatoka kule ile mapromenadi za wanafunzi, inakuwa na zimebasaidia sana. Bila wao wenyewe kujua lakini wanakuwa na wamesaidiwa.
0: Bila kakuanje unajitupa kelke par.
2: Ya vile. Ile na wakani chafanya ile kazi. Donge ili natusedeka kurepoze. Servo yetu tena. Ijapo kwa muaktivite me unona ke. Ni kitu kinyiki nakupatia salama.
1: Na mkongu kabisa. Basha sama mbushak samdi. Makazi za serikali. Watu wasikuwa natumika.
2: Nijua ya ile. Tunafeliste mwenye lipanake ile wazo. Njoma na nikiamana sana. Wale wangana tumika. Tuti la semeni wali hawasaidiwe hata kidogo. Ilifo kale kamuda kakujirepozeka na kuwa kakushanjida aktivite.
1: Asante psikologi mama Olga wa Polyclinic Saint Croix huku kwetu. Kabisa ni mambo ambayo kweli watu ambao kuna tusikiliza waweze kujua kwamba ni muda mwafaka kuweza kushota hiyo onyo ya waganga wa kichwa, kambala ya kichwa. Hapa watu ambao wamesomea mambo ya kichwa kwamba kupumzika ni ya maana sana maishani mwa kila mtu, ili akili iweze nayo kurefleshire mzuri, kuchunguza vizuri, ili mtu aweze kuishi vizuri siku zake ambazo Mungu alimpatia hapa kwenye ulimwengu kama na huu, ambapo kila mtu anapasha kuishi vizuri na kuweza kuwa na wakati ya kupumzika. Kwani watu hawezi kusema kwamba usiku na mchana mtu hawezi lala, tuko na tumiki, kunafaa nini? Sino atakuwa na magonjwa, swate ananja reve, swate ananja kuwa na wengine gizi wataalamu wiko na tufundisha. Sasa tukiendelea na kipindi kietu, turudie kwa psikologe Merve Mbate kwa hii kabisa ambayo ni mambo ya kujivicha na mambo mengine ambayo inaonekana mbio kwa watu ambao wamekuwa na kukosa ile kupumzika ani repo.
3: Asante sana bwana journalist. Kwa ile nyema Molga anasema mimi naweza ongezea kwa technique fulani. Ya kwanza tunaweza taya fermeture cognitive. Donc ile fermeture cognitive ndio kwenye mtu unapasha toka mu eta yako kwenye ulikuwa na ikala unaenda jiisoler quelque part. Donc unatoka mu hali yenye ulikuwa kama unachanger environnement. Unaenda jiisoler unikala pale wapeke, atachini ya mtu unikala niko nasikiliza ile hewa ya mti. Na tekniki ya pili ni brain dump, donc vidage de la tête. Unaweza kamata papier, unaandika vyote vyenye uko navyo mwakili, mu mawazo yako, unaandika maprojet zako, unaandika ile itakupermettre kuvider memoire yako, kuvider tena kichwa yako juu uakirire tena ma nouvelle connaissance, ou libérer espace yenye ilikuwa isha kwa ya kabambi, espace yenye ilikuwa isha kwa important, isha yala, voilà, espace yenye isha yala, ile na permettre kui libérer. Na ingine technique ni ku identifier ma besoin. Kumbe na jua besoin yako. Kuko mwanyana laga kukunya ji, kumbe na ikunya, ile nao ni parmi ma repos. Unalaga kukula ku kanyama ka kuchoma, unalaga kukula ku musosa, musoma plutôt, voilà. Unaikula na roho ya furaha. Donc na cerveau kitakutana ke umeireposer kwa ile wakati. Nanjo kwenye ku centre psychiatrique ya Sainte-Croix, tuko na matekniki za mingi za kureposer bato. Kuna kwa bato wenye wanakuyaga ku centre uniquement pour le repos. Na tunaba offrir espace yenye watakuya jireposer, chambre yenye watalala. Ule alikuya tu ku jireposer, alikuya jisoler. Na tuko na matekniki za mingi tuna relaxa kwa bato, tuna nyorosha bato. Donc mtu anakutana ke ameguswa na nasikia ke mwili yake inajireposer. Na ukaenda kupande ya mulo, tuko na yenye tunaitaka mo espace vert, ni kiwanja yenye kuko kuna pandiwa peluze, kuna pandiwa miti, kuko espace ya maje, ile iko mulo, na ile na permettre watu kujidetendre, na permettre watu kupata repos. Na njoko ukataka tu repos, unaweza kuya ku centre psychiatrique, tuna offrir ile ma service.
1: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia tunasisitiza kucha space vert kama huko mapande za Lubero, na ni hapa karibu, hata utoke Beni, hata utoke Butembo, unafika mulo kwenye space vert kabisa, wataweza kukusaidia na utakuta hapa yote ili uweze tena kukutanisha ile natir ni kabisa mazingira ambayo itakuweza kukusaidia ili uweze tena kupumua vizuri sana na uweze kutupa msongo wa maisha mbali, kwani wakati unaangalia pia kitu kia mzuri inasaidia kichwa yako na pia unaweza kujirepose na unasema ti antuka hii ni kitu ya mzuri. Shoga tumeona kitu ya mbaya inaguza na kichwa na utakuwa naiweza kila wakati, lakini unaona kitu ya mzuri na itaweza kusaidia tena kusema ti kabisa dunia nayo kabisa mko vitu vya mzuri sana. Wakati unafika unaona mchavuli unafika kuko chuchuchu mu lugha yako kwetu chabiboku kwetu kabisa, watu wanikala kwa chavuli na wanaweza kujirepose vizuri sana, na hiyo inasaidia kwa kuweza kupata ile utulivu na akili inaweza kutulia salama na pia roho, na unakutanisha watu wameweza kuwa hata na mwili amenenepa, kwani anapata wakati ya kujirepose vizuri. Hapo haiko tu pombe tiki kwa kulewa na marafiki, hapana, ni kujirepose usi. Hata unafika unakunya sikre soda, unaweza kujirepose, na hata unatembelea watu ama unaenda kuvakase, unaenda lima, unaenda chungulia kitu yako, nguruwe yako, kama ngombe yako, kama nini, hii yote itaweza kusaidia unafika uchi okomarema. Hiyo nilia hikikambaira basi wanamule mandreke abo ngatumira mautra, na mambo yote inaenda mzuri sana, na unatoka kule akili inaisha refreshiri mzuri sana, ama unafika kile kiparo unakutanisha izini yako kunatumika vizuri sana kwa wale ambao kuna viwanda mainji mbalimbali, unafika kabisa mbasha funga mamoto zangu, basha funga biashara yangu, na yote yanaendeka salama kama vile kabisa. Maonyo ni mingi hapa kwenye polyclinic center kwa Kambala ya kichwa hapa mjini Butembo, pa Kato akaba karikana nasi, pia pa Mulo, pia pa Beni, Malepe, unafika huko kote. Wa saikolojia wamesomea mambo haya, wa ambao wanatumika kwa miradi ya shirika la Mpadri wa Msalaba Mtakatifu barani Afrika ya provinsi ya Bondo, wataweza kuwasaidia vizuri sana ili muweze kuwa na utulivu wa akili na roho na nyingine mambo kabisa. Sasa tukiendelea na ile mashauri ya wa saikolojia kuhusu mambo ya kuwa kabisa na kujirepose, yani kupumzika. Psikolog Esther Mbali waweza kuongeza tukiendelea na kipindi kia tukia Polikliniki Santu kwa kuna mtamba ya Redio Moto Butembo Beni, kwanja 3:30 za usiku kila siku ya ine kufika kwa 4 za usiku.
4: Asante bwana journalisti kwa neno. Na mimi nienda ongeza pale, tujifunze gizi ya kukua na rizika na ile kidogo tuko nayo. Usipende upate vile unaona gizi uko incapable kuvipata. vitakuchokesha tu bure. Mese huko na ile wakati yenye unafurahi ile kidogo huko nayo itakusaidia, itakupatia vile repo. Ndonge unarizika na ile kidogo huko nayo mu maisha. Kuna tunakuwa tena nyingine unakuwa na unaitika. Ndonge unaitika ile unaitika ile kidogo huko nayo usipende uexagere. Kama Mungu anakubariki na kidogo huko nayo, okay. Unaitika tu vile.
1: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia mambo mengi kama kabisa uko na ile ambayo unapasha uliza ama ile ambayo unapasha sijere. Tunawakumbusha tena namba zetu za simu ili muweze kutuandikia, msituite, mtuandikie.
3: Asante, namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na gisi psikologi Esther anasema pale turizike na kenye tuko na wakati yenye tuko murepo, kumbe tunaanza angalia mabienfait zenye sie pekepeke tunafaa. Kumbe unaikala unaona kebo gisi ushazala watoto 5 unafurahia ile hali. Nishazala na mie watoto 5, nishakafanya hiki, nishakalima hii shamba na mie nishaleta kwa tu ration. Kumbe unaanza apresi yenye uko nayo mu eta yako ya repo, unaanza ona kena wewe ulifanyaka vitu vya mzuri. Wakati yenye unaona kaki ushafaa vya mbaya, ile haikusaidia yake kukitu. Na wakati ya konje njo hii wazazi mwangalie gisi gani mtachanje maaktivite tena za batoto. Kama mtabatuma konje beni, kama mtabatuma konje wapi, kumbe banaenda banachanje mamilie nabo, baende dekuvrire kule kwenye wataenda kama kuko vitu gani.
1: Asante kabisa mama Olga, psikolojia wetu kabisa, weza pia kuongeza shauri mbalimbali mbali, na pia kwa wale wazazi ambao wanakuwa na mambo mingi ambayo yanapitika ndani ya kichwa zao, wanapasha nao kujirepoze na mna gani juu unasikia kama hawa kunyumba mtu ajirepoze paski masharti ni za mingi sana, nao wanapasha kunapata repo na mna gani juu hapa roho mingi wanajua hizi sorti ni ya bajene ni ya kwenda tu kulewa na marafiki kula kuraha maspase manini watu wajugizi, na mtu ataka mko na watoto kama kuna nani tu unapasha fika yo kujuchi na urisi ya esombe ya bana yeka nangana ya ukayo mutwe ahala.

0: mara nyingi katika unyumba. Senye mko mumoja, masikilizano, munatenga pamoja, ili napasha papumzikisha. Juno naka tena mwenye haiko nafanya kazi, anachoka, nakwambia si, nisha choka, una mtu kona napumuzika, usime, mbona we habibe taki itu. Achila na naikala, hafanye kazi, hatembee, alakini nakia kwambia seme ni mafikiri. Na ile njona kwa kamara nyingi katika unyumba kwenye kuna kosa upendo, kitu kusemaka mwemisio ya mbele, ili makonfli, konjigo. Vile vina chokeshaka sana, sababu wakati mtaishi bila furaha, bila kolaborasyon, mungina natenga mbele, mbalimbali ya mwingine, unakia kuta kitu kinye hakinge fanyika, nakisha fanyika bila we, kinaposha chokesha tu. Na njo tuneza suwete, mmafai muna kuwa ile kolaborasyon. Ile ni amana sana. Sababu wakati mko mmoja, mtakamata na muda wa kusali, muda kwenda kukanisa pamoja, wakusifu Mungu, ile mameditasyon, kufanya meditasyon, kufikiria juu ya neno la Mungu, kuomba na watoto, itakuwa niko na watuliza bila kujua. Mtakula na chakula yenye inaonekana kama haina onjo mzuri, lakini tu itawafurahisha. Nile itakuwa namna ya kupumzikisha akili zenu. Mtajua kupanga pamoja, msina na tutenda kufasi fulani, kusalimia mtoto, kwenye kufanya donga assistance sociale, mapostola. Nongi kama mgena na jagi sile kwa programu hakuwe nafasi ingine. Na kama mwingine hata alikuwa na hana wakati, unenda wepe, tu atakuwa na amepumzika kwenye anaenda, sababu anajua kwenye mwingine iko. Na njoo tulisema kupumzika iko, tukusema tu ni kuikala bure bila kufanya kitu me, na ile hali ya kuishi katika mapendo, inapumzikishaka kichwa bien, na unaona hautachoka tena. Hata kama ulibeba mizigo, mwingine alishachoka mchana, anarudia na anakia tulia kwenye mwenzake.
1: Mwingine ni msaidizi wa mwingine. Hayo kwa sababu kila mtu iko na ngana na maisha, iko na kusantiri na maisha epeki.
0: Ndio. Na ile tanipa mfano kwa wale wazazi wenye. Utaona baba ashatoka mbali, shabiba mizigo ya kilo sana, na kiana anachoka. Lakini nakosa mwenye na msaidia sana, nafika kunyumba. Ile mchoko kunyalikia nayo, ingeuza punguka wakati anaona mwenye na mwambia seme karibu. Mwa nisaidie kufungula kinga. Nitoshe mtutoshe mzigo kumotopa moya, ili takuwa nimempumzikisha.
1: Parawa ya utulivu na kumbembeleza, kumupa tena juhudi, ili kesho aweze tena kulamukia sokoni ya mashambani, ili aweze kutumikia watoto, lakini unaona mtu anakosea mtu adabu, ama anamugude na chase, wakati naye alisema sinamini nikate hii kilo,
0: na mimi
1: niletea madam, ama nikate hii kilo kwa kuiletea nini, ama niliuzia ishemize bwanangu, lakini utampatia hiyo anaangalia hivi ama mboka unakutanisha ki mbaba njoo iko na ikatakata ama iko na isinganya basi ambasi awaka leo rutika lako na unakutanisha ki mtu anachoka kila wakati na ndio unakutanisha na mtu na abu siku yote mtu iko bila aseme anduka iko obligé tu abaki msante vile juu kunyumba hauzi pata repon hauzi pata repon ndio mingi wanaogopaka tu wanakulaka vipole tikitiki kila siku miliange jua mingi washakuwa kabisa mshida. Kila siku tu watu wanakulaka na huku nataka kucha juu. Pa mingi basha kwa naogopa basi havana repo. Repo ya mzuri ni kwenye kulewa na marafiki. Ama kukula kumboka huku mvile. Nguruwe yenye wanachomaka huku neruwa mingi. Ili njusha kuwa maisha. Pa mingi havana tena wakati ya kusuma. Ndanda jiripo ziripo nyumba juu. Kunyumba isha kuwa saa kaburi. Kwa watu wengi na watu wengi wanakosa kama. Tena watafaa nini. Sasa kui marepo. Kwa hii maonyo zote. Ongeza na mwisho tukiondoka nane studio mama. Kwa dakika moja.
0: Ndiyo nitaomba vile vile kwa wazazi wenye kwa na watoto wanyu kwa wasadia kwa kazi. Tusikuwa na gandamiza. Juzi sikusha kwa matelefone, mama tabakia kutelefone, wazazi wanabakia kule lakini matoto wanabakia kule kumafika watoto wa kazi. Sasa zingine ni mtoto alitoka fasi fulani kwa jamaa kukia wasaidia, munamwachia kazi zote za nyumbani, kisha nyewa vingine, munakuwa na munaikala hapa. Munajifurahisha kwa matelevizyon, wale nabu wiku, wale wanakuwa na washa choka. Hana liberte ya kusema naye, aende kala kwenye bengine au akikala pale ndio mwenye watatuma mbio mbio ale toka hapa aone fanya hivi enda chungulia moto enda angalia hivi na hivi ili nayo
1: beba mwingine
0: beba mtoto iko natusumbua ile makazi dogidogo tunapatiaga wenye wanatusaidia ifunde tunakuwa na wapatia muda ya kuona ke viko na madroa zao
1: ni mure mbei ule
0: wale wale mberi kumbe nao
1: tuna somo haiko mnini me anapitiaka vingine anabeba mdogo anavula
0: na kujua kwa remercier. Sasa fanya kitu kidogo na mbisi ulifanya bie. Ulifanya bie, ushatupigia chakula, ushafagia nyumba chakua mzuri. Mimi makosa hayo peke yake tunakuwa naeleza tu. Wewe mtu mzima ulifanya hichi ili kinachokeshaka. Ijapo saa zingine alikuwa hajue, hatuna wakati ya kumchungulia, ubi ya kumuonesha mfano. Nili na tunapasha jua namna yenyewe tunachokeshaka ndani wengine.
1: Asante psikologe, Mama Olga.

0: wa St. Croix wa urikiri mune mu kwa makindi ke St. Croix et polyclinique kambala ko mutwe kwa mananko imyatsi minji abana mutu kwa mutiritore e yelobero e ibeni e rutsoro na bana mutu kwa mukotrole vipo radio moto pwenete ku makindi et polyclinique St. Croix chikasonka e chalamero emulo e butrembo e katru kaba kalikana nase hano kambala ko mutu kana hano ne beni aba ni mutu atiche ku mibiri kweyo umukara George na bandu bandi buhari muhumira na bandu bandi abo Jacques hano ho butrembo na bo Faustin Nzumbuko na bandi abani mutu atiche bukulinzo emulo abo shabuto mabakiria na bakatu handikira wasikilize mko nasikia kabisa mambo mingi kabisa ambayo tunaweza kusaidia na kusaidia wale ambao wanatuzunguka. Sasa neno la mwisho kwa trans seconde tukiondoka ndani ya studio.
1: Asante bwana journalist kwa neno. Yemi ndaongeza pale tusikwazima useme reponi kupoteza wakati. Reponi ya maana sana. Na gizi mama psikologi ametoka kusema pale repo ni kushanje activity yako unafaa unafaa nyingine. Sasa usema hai mimi ndapumzikia tu hapa tu. Ilifaa unashanje hata unatoka kunyumba mnena na watoto mnendi kala tafasi fulani. Hayo usema mbwendi kala kule njoba atasema mbweju na ushaanza fika kurusha kwa mtu mbaya pana. Mtu inomba tu mtu anapumzika. Una sortire unaenda hata weekend mnae mnaenda hata quelque part na uko na vitu vinakushinda unakuwa na comprendre baby nafika vile usitafute kusema utafavi ya nguvu kuvile kwenye nguvu yako inaishia pale unaachia pale.
0: Asante psikologi Esther Mbadi. Sasa tukimalizia hapa kwa psikologi Merve Mbate, telefoni neno reposea kama mtu wakati mtu anafuata TikTok, Instagram, Facebook na YouTube.
2: Telefone ya ireposa ki mutu, wakati nyoko nafata telefone, unakuwa nuko koncentre. Ni kusema, servo inakuwa niko na registre ile ma information enye unaonaka. Telefone haiwezi kurepoze mutu juu, telefone ino nachaka, servo inatumika. Na namba ya simu yetu ni 0977-12-12-24. Vale vote venye basha choka, biko na besoin ya report, bakuye ku centre psychiatrique, Saint-Croix tabasaidia. Na banasema kaseme, asiye kula sehemu ya mali yake alainiwe. Wakati unatumika sana, inaomba naona kula kwa ile sehemu ya mali yako.
0: Asante wasikilizaji, umesikia, tuko na kufa tunaviacha. Wakati yenye unapata karepo kadogo, enda kujirepoze kabisa. Wakati wanakupatia kakonje, enda ukakapitalize, uweze tena kujiresizir, uweze tena kugia kwa mwili, ukilamuka kwa wakati ambayo unafaa. Na pia ukitembelea watu na unashinda kabisa katika mazingira ambayo yatakusaidia salama ili uweze tena kuishi vizuri sana. Kwani tuko na kufa unaacha na yote na wengine wanabaki na vigo na pigania kwa matribunale huko kwa grand stars wakati wewe wameenda kukuzika, wakati ulikuwa unasema utakulaka kwa wewe kwa mwisho, wakati uko na pesa kidogo uweza kujisaidia na uweza kukupatia karepoka mzuri sana, lakini isikuwa kuonea wengine, lakini uweza kuwasaidia nao waweze nao kuishi vizuri sana. Tulikuwa hapa na nani?
3: Na Kanyirika Kiranya Olga.
0: Asante. Na hapa?
1: Kaino Mbale Esther.
0: Na pia hapa?
2: Psikologi Merve Mbate.
0: Nami ni Dani Mweusi. Kakule ni mimi simamia kipindi hiki hapo Lini St. Croix. Mmesikiliza mambo mingi. Tutaweza kutanana kwa juma ijayo. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza. Tunashukuru pia mwenye alitukiliza kwa vibu vya anga. Na ni Rodrike Luvalenda. Tuonani kwa juma ijayo. Chao.
4: Radio Motobutembo Beni.
5: L'église au milieu du village.
6: Ngasebe cyane ngakumbulisha nzuri shabalomo.
7: Ishango amakuha.

0: Watu nga mwili kiribe chenda chomote utembo bini tomo wako cha mwache nimbache no kundambi eno ni sahaya ini na nusu ya butembo tuka wako chumoche chiri okubu tuku yoro makumi ya verena visato kwa mkara wa rirenda kwa chumoche vinyo makumi ya verena ndatu muna bude tuka kana ya oko mbiso ya vare salaya visulua na wako lawe chuo diri yango kori ule tolera vika mkongomani wakala okula bira omukania bino bya bisula omobero nkomina rerendo ko mukara wa rerenda ono nakochemo cho tunako chino na Cardinal Fridolin Ambongo echinzasa babiba malu wa munda ekono mukulu owechihubo baka kanikomya tsembere mberere tukabula na mochoro chino cha munabwire omulungalo ya ini amabihika yaibe ndebe yangatasha kwa manga byanga bya enebyahe bando bakalenderero mukulu wechiwiwe no na handike chipopuri cho mando wa Rodonase echika buoko matse ono no kwa ho mutuka berekera uko lwanzo wanyenze ono ni wakabere o wakalse se chitunge cha balei ya bakatoliki mu disebutambone beni ane omansera kahika hata ho sesene mutuka berekera no ko Fabrice Muhindo Kasondoli Assemble pour la République na ya mabihiko mu studio muhano Fabrice tumakukucha
1: wasincha ngara mukaya avusha bana tukwamire momaka butembo no mubyaso bitutimbireko ko murenge ko mwapiri wao nere Muhindo Kasondoli Fabrice nere muhandichi musubukwa wa chama chetu omonga vero eno Rukivu de chama chetu ya Assemble pour la République echo lukengerwa mweze Katumbi chapa
0: bino kasoni anaye mubya muchanya technique anabri lavampi no Jean de Dieu Kasonia unani buchinega bukengeretania rilebya nga chikande toke kana chete tubye tune na Kasonia monopola vera esimu naone nyoko 09 93 75 77 07 09 93 75 77 77. Mukande tubwira ya maringi kane wino kukwa manano mwatse ono owe dialogue omuchoche Congo H Democratic
2: ashawula abale mere bate amakuwa boso kulu asubwa kwa mahero
0: tuma lutwa tukachende chetu oko ndambi eno nite tukabuwa oko mate wale virie dialogue ngo kubabiribu ambu kumbe ikandi hika mbeno ohombere kwa ho Fabrice na singa hangana vya kalinga katualite tuwa malangira kande witi kande ahomango liwa hano kando wama vya seraho luanza luwa makala ibabiri hiririano mkulo wengavero ya maoperasyon tejida kuchumu
1: wasinja ni wambu basi mwati wa banalu situashi ama ibu wa matande umo munu wa bandu ni wambu tukata avihanda kandiyo babiri heri ya bandu wa mbombo shombombo tushatua shawarivya nene shawarivya nyinji situashi nga tukasha salatua tunamisha salatua aluhana rishavya tukata kane mbombo na hiru wambu kunde mdu mbino shanga aluha kuchu chikare katutu wa shavya tunamubana pole meka bisa abanduwa mavehera abanduwa mavehenda banene ni wambu tunemuheri ya bandu tutu ahweromo shombombo utabalibo kwanza bose bwesha ataka na mbombo ni mbu walinga nibia woluhire nabu ni bandubo tulindireko ribye bangana londo lubanzo loba nalu basi lubanza lobre kalerera umwatsi wa mvetrua utaweno mtu alangira kwa kahiri kilira ukundu kundu lakini wa bandubo wabaruka vyanga ni mbu unga silule viru utabali aluki haba kalana wali mbia sobi kati mbama banalu bali ndirire esulisho kwa lubanzo loko utabali nero basi abu shaba na muenda mungu nangire meti mayabo ya hatulere chiro chiriri natuwasha vandani okubu tukuku ne kandika aktualiteka kebo kundi tukua hika munu tunambite ya makoti awe chipolitika kandi tunambite na awe chisomo tuwe nga menyetu ya iji somo duene mukuna tunamuanda ya sesyo nene tuwasha tukua hiyo monja tuwasha ya lumayo muenga muhalia na rio abalu wana kumbe eva ita risende erisha hule kira mafundishu
0: wasi wasincha wanyenze tuwa megu kucha karibu
3: karibu katuwa wa salimu wenye wushimu katuwa hule kira nerira mucha Umutulangulu na umushakulua vijika mochihende
0: ye Fabrice Kasondoli,
3: Tuka tekembombo kubushia wana mutengwa umobe tumbe tumbe bekalapo mumuhiku wetu na utumwe vijika mochinemba
0: Uyo ni Lwanzo Wanyenze muna mwasio umobe ndabehendi alewe muna wiria kasanga wakabere wakalisisi umudise kutembuni bini ya kochina chitia alo tema yetu muna wire wakuna mawepa wira etuka kana yao kwa mwatse we dialogue kardinal Fridolin Ambongo mwabisulire umabiri 12 mmachiro chibi alengekanye chalaba kusangwa baiba mabilo monda ekonomo kulo weche huo echinzasa abandu banu wa mukalenga hewalogolo ngoko banikere no mukulo weche huo wambu yanga ne mwatse shetate kani wanda kende kia bandu mbanga sabeta menyau luba basalaba menyau ende kwa yine katambika ake kwa bahu lukamo batia abashikufu abakatoliki abalisha abahorobe no wa maiglis de revei anabiaho no mushilamo naye anabiaho bakalwa omondeko eyo na muchabuyika kulabira obuno kwa kardinal Fridolin Ambongo munyachinzasa ngoko omukulu wechi huwo amalia ngoko ritolere bakungumani ibikala iba tungerero ho banya bwa masera na kande ngabanga huwa vote Nilonga nungini tukwa kwa Wanyenze, Lwanzo, arito kere tuwera, kabalei wa katolika tunatu wa shevi ya hivika buwika, kwa chesomo, vanduwa kwa wate chesomo, ni wambu chabri vya na Banyarwanda, kundi chikajiti ya vanduwa kana ye, na venena venena vende, mucha suwe kiri nywe, kabalei kutse, wono mwate umu amuri ndiri.
3: Oku mwate uwe dialogue, ayo mwate tuwa tulindiri. Kunde ukulu mbere abasha kulu jisikide kayaho kwanza abasha kulu wandona waka wambu sivita uwa kumatse wewe ngu kuma ya hati nate karanga marita shingu usakushi abasha kulu mechisomo wakatu wa bishop wetu wala ngla mati eya ngabia nzira ngui yeyo kundishi nzira shushishi nganavya imu utumakalu nane kwenene umomiaze alakini mungana vi mungunutu musase na wala ngla nzira yobu holo yangabia yeyo na okula bribi shiebio abando wakarindira mbuha aba skufu mungabure kwa nene yomu kwa nene kundi somoja ruchi baga tuichi jibewa chikatu maba observateur na okulu kumonzo yomu wako watu tunautoko kwa nene yu utakushi na rio emeati ya masika enda ngo keka enda wama kulu utakushi wedi 2023 na wama la wango kubwa laba wama mbu mwisha kulu watu pita tole kwa kulu himbo muna wire chisekedi ama shinga utakushi abantu bande wana bakandiruka mpawo mayo kuhimo laba muhanda byangabere betia alor okubyo shebyo hamasha bukumurele wa 23 wako watu kumbe kandwala awe awakimana nono mukulu oyo bimumu kubeseni nera bantu bakalingania mbumbe abasha kulubo chihu bangabere wake bwambu abantu makosa ama 23 makosa nario biblia ngoko yire yika wa chalaro chinene chokubika watu kubusuita Nario abaskufu betu makalangira omushonzera nene shangala wamo shonzera sindi shangana besikileta obulinga witi kuza ondere hola nero musasi nutwa musasi kutika wabandu wanadamu aba bumbiringa nyamuhanga kundine chalaero abaskufu wabaka wabatikumbe ehabye enzera nguhi eyanga watiche bakongomani eyanga abeyo buholo esiyanga letra nga morere uzunga musukosuko omoji huu chareke wabaka wukulwa kero abandu bangakanire na bandu rikania omumyatsi yibaka watu bakana namerera murimyatsi satu eka waitika otika ya bandu yibaka kana yako omwatsi wa kwanza riri boka mbo crise securitaire à l'est donc obutsumbutsumbu obo buholo omochi hochetu mwe matangalo yoba ne seed no mosidi ibanga Bukavu ngambe ibali byanga bwango habote obosi kwanga ho mumbundu kundi mbundu mabe yine donge ba umesina kinutika naroga mbu abantu mwe bakania kundi myatsi minene mwe bihobe nene ebya bikabula mwa bikabula mu buholo tukanje kanje abantu bakigala kumeza eja kabere bakagana batri kuba abantu oyo eba bimo buuma yolo mukoezo national donc acho je tukumba abantu bushi eba bimo buuma bwe tubushinga bakongomani wangabiwe bandu ndu wangabiwa hayi tubushinga bitu hamba hambana eto bimo buuma tuahorekerana eti nija gasatu rili devya sasibwa bakadusundula ya kola mwa vini des institutionnels abakadusundula ya mebe na mundele tusundulia biangatasha ya vetri kusudi wandu watu kire tusundulia ebyo bikareka abaskufu betu wa mha ebyo tumbo tukashya bwabyo tusasunga kuyo kuma majibu awa awa awa awa surendeke situnga tukanya tukando mushombondo twikale tulebenga tongara tu
0: eske forme iyo yo mukuru wacho wana mombeno
3: tukalinga naya amabisha amabisha eshe liro mu mareyo mu metri kuzina kasunga wandi bahani babe abakero mu mareyo mu metri bakasha muhana mbwa wo muri lubo luba kuzisu ngali yego tunashiko harabira nabando batayo nzire dialogue entre kongende dialogue ba kongomani kavya bawe bane bakaga nabi ukotse kotse wamba abashoropo abo shelo mu bisomo bi kuwabo itwe tunibi politique ariko babererwe kalo mu mission prophétique eya ba pasteur ke bakasundula ya omubere omubere oyo munne kiri mu kivurire na rosiba ngaliya omubere owambe ekiri mu kivurire a sundu lipo muhanda atsande
0: basinja kasoni ya jande dieu ule uka kwa maye wanyenze wa kalisisi kitunge cha bale ya bakatoliki omochisomo cha bakatoliki tulutwa ma mubulianga mubakokirie bate omwatse wo dialogue akabekulwa na kardinale ukorinari omukolo owechi huo mbinone nyoko luhande lo idepese omwatse nye mubyabere bete no kasonia kunde abantu babakarengekania bate mbino simwanzire dialogue
4: sinja kuri buloriko wa kwanza tokashi mmuka ama kuna matu akabanga pangato kere sangro kotende tukawo tembombo kobe andavi ushi ebi abiri heri abenzi kuwa omo uchi wa defu enzi apanda bela emangina atwanako wa mwale ende bako bwangu walinga ne makakengo antuka alinga kande ekifuyo kinemu labalaba arenga badefu bangana ikayo nero tukao tubase ama service de securite de defense ANR FRDC polisi bale bango bamatunga yiyo bate nikubwambu kumbe kuko guchobo wakakiwa kotebotebu nachende abantu bana bakalera lera mbaha basi omugufarira kuwetu mugalau kuwetu Evariste Kakuresomo babarumulushako eshibamuhera ma operasyo obabasuda nero babarumusubya boko nero RMC bireno ya mabehwa erika munaburesi toto wambu amabi amatali yumumushitu kwasa na basuda akaya tenja mushimbo wa ADF kabu mubrekrako naye basi ngamugalau kuwetu omusuda mu generale major mbalo kuotwa na shughuli huko tuka labramu basi afanye kasi na mutundo na mnye mutundo tongatuka kabisa ripata bobolo tukondetwa bari trengwa okobro benen wote mbongo basi ko kobe andevyo
0: chama wika kasonia
4: usunani bonama kera na bagala bantu babiri komoti mimba
0: tunena Fabrice Kasondoli na Wanyenze
4: Fabrice nama kera Fabrice Kasondoli yuki mandire nani assemble pour la republique ya Moise Katumbi chapo moche nemba nama kera nashina kuwa Lwanzo Wanyenze kundi babiri asafu na wakasa ndoko chende ye Lwanzo Wanyenze anama uwe nani ndundi erika lukomesa nguma atipo rika lukomesa nguma erika ngana wa teacher basi abakungumani eri hambana buke waku woko wangatoka eri chibita oko unziwi kuwetu kunutuna sherero unziwi kuwetu yabri ikangani ya burora rora na bako na misayayo abakungumani na wabri ikangani ya burora rora nero rika lukomu tarabu umaa komesa nguma abakungumani abanzira chio chiku wabo chitiwa chicha eri chibituko chumbandi esho
0: kasoni ya kasoni abantu babere bakaba ati omukulu wechehuwo amanga mayisu bako kunde ama hawuwa byakabya ngashali omumukani amonda kendeke ni kwa nene kutse omukulu wechehuwa byakalinde ndambi
4: bo ngawasa abakawasa bo omukulu wechehuwa mayisu amanga mayisu bako abeshata kire kabro luba ngebuka yaba abawulikiriri nabagala batobara mwache nembango ko omukulu wechehuwa chaiwe chiro cha makume amakumi ya sato kwa mwishu wa muna aneo kwa mwaka o walabo olia demilven sendi ave ya nembeleisha venzibu kuwewe abano nivuku uwe mwenyeo sakiri la nasyon omodezi ya mekongre mwachikao chine nache chitunga chinocho mkulu wecheo mwenyeo sakiri la nasyon ama avu wati iye ngeritunda reide pesi entre dialogue mukanya. Mais au Kanya, yo, combien avions kumbi chavya, kandi chavya omukongo, tuanga choka, ito wakungumani vushie, ramba, anabuka wako wakungo, wanzi wanyenze nama, anama matiriyaho, tuke tutitu, chive tokonane kunziwi kuwetu.
0: Okochiku ya mukulo wecho wabisha liata ane dialogue, Kasoni?
4: Iki, kona haki yehe, nirekunda dere, komba politiki e dialogue tunga ine pesa e dialogue umukani wene na umukani kumina we mukati kati kaba kongumani tunga tokera hamba na buka wako woko eri ungana eri ya munga mnumu uma tunga tokeri tinto kuziku wetu lero ya no irimu ikangani ya borara rora itikasha to sinyaga e chiko chiku wetu.
0: Alo jade die Kasonia mutu alangire Kasonia mutu alangire mwabiro vya lava habari bie miati itaendeka hapa ande ya mbunu vya visomo vya reveye atibo itwe kabisa unashiri noe miati constitution referendum nebe nebe ndibi shibia vya ebe ne muende rabi chao umerera bo wakabu ambu hapa isikufu abu babarimera muba hikana area netutuwa malangira kando omukuluwe chihuo ama vya ngama vere kiroko oko vahorobe na wa katoliki. Bo, sito tuwa shali ya buwanga boba kishima niromuka ni ya mwenyewe mebo. Kwanza leno boba katavya nga boba kakuma kumabandu. Cheriche tembinu waho, taritu wede.
4: Bo, unashi embere abakatulichi na basukura. Mubalete nane ndiraiku wabo, eye rivu mbobo, loba ngatoka ere, subomoti ojiku wetu. Mama ulayo mbo ambo, embakte sosiale, puro kama lape, bo vivre.
0: Pour le bien vivre ensemble.
4: Kajiraka mkua mbuka patane nani na benediksyo ni kwa mbuka na iru kwa mauta na Kolo Kagame. Or Kolo Kagame kiyo mwagresera huku wetu. Nena baka hache katika mbao. Hache? Yehe. Aani mbolo niluhunda. Nekide chatika tika abano baka mnono nikuwa abakara huku wetu. Waskofu na banani na bapastere huku wetu wa SSC. Wakaya barika ya munano mshafu rebel yo korne nanga waka barika ni rebel yu ikuwewe siwa kata tungana katambi eke riyabu riyapa nembongo kubwa sayiba mungunga goma awariwa waka teka teka nerikuwa mtu wanzire omukulu omukardinale ukuwe Fridole Ambongo Besungu akabu waborora rora wakabilo mochikao chumano mwani mkulu wechiwa Felix anachisiko chisekedi chilombo atibasi wakongomani tukungane mundu kuma kunde chio chiku watu chabri tarerua chikata lirawa ne Rwanda niri ya kwanze chio chika lomobu na mungu netumutuwa shimiro mwasi otobu kweshi yono tuli mwasatu kalangira omonzirangu matu mwasatu kwe omonzirangu ma kwenene haba kungumani tuungane tuangato kiriti kito kunziku wetu kunde nziku wetu ya vere menyua leo na banani haba wakabe chekateka waka suwe nyuma vavuru mbubasi nziku nengu ma nertuungane tuangato kiriti kito kunziku wetu
0: wasinja Kasonia Kasonia angita cha suwe ya uli tukasubo mostigio Kasonia
4: wala kubiwa kutanzire haba kungumani waungane tuungane tutibito kunziwi kuwetu eika watika tusaula chuo chiku wetu
0: wasincha Fabrice Kasonoli ribuli yore umere rambe na kunduwa mawe kwa mana baveri yabama kutangerera tukwale ngekana inywe ne mwati mubuyanga kunde opposition wae baveri kwa batimuka ni akumbeni
1: wasincha nibere riwe biro byo shingoko obule chindu chikere ndambi yacho wangana tenge chindu achina lwererene kukavanga akata lwererene swanga bana bima byusibyusi wangana pangane chindu echituene okukavanga akuene nabyo sibyangaleta matunda ushushi e dialogue twatsuker savayo kera no butabaliwa chisekedi obu mubwapeneha ono mukasuna na mataki wate haba si chisekedi akabanga sheta kola mayo suweko ne masuba nyuma chisekedi aleko kundi mutu kuwa na milengene nayo na mavidewane no mukasuni shebu atengana wote babandu boko chine mbachino chisekedi kuanza tomata tswanga kumatsi wa mvetrua analuiria kunguni ya hesa mazima parara awebiro biushaka shabi na chine mukulua chihu sehali ya chiro akasha kanana ya mventru me emiatsi ye doha suise ni hande ni hande shetra kanya nao nerunombu e dialogi tuwe tuwa wanzeri sabayo kera nerunombu munetu wangana wandre wako vyala yeh kundi chisekedi tunashi ngoko ni mundu tu akali umwatsi wanganali uko uko umotututunga munabwire ukandi yabuka ya aurora umwe byolo na watinjo umwatsi nyose muremo nero itwe umwatsi otule tulanda mirire e dialogue twa sabayo kera na munabwire twa mavia kunde tuli twa nabiri kole coalition c 64 kusangwa no umwatsi uko constitution yo munabwire abanye DPS na bushwa timbe kutsekedi wana matasha vya ngaba kabondera mwati wede owa constitution shetasha vya mperembere na tutuwabitu na wete akatiba seka na lubanza situ ya ngaba chika tubu ira endambi na banduwa na mukeruwa bubula bubulibu ni mochi uchoshi mwati usiwe ataye pembeni chela kitu ere kualisho yetu seswa santikati puruke mwati usiwe mwabini ukanewa akatiba ataye pembeni dialogue tuwabitu na musabayo iluwe mbere tuwabirungano mukono ngoko abakara wetu ngoko abarele tomwatsi mwenye bale batundikira ondekendeke niriwe ngoko kasunya kawa timu na riba mali kunde mabuno bwa mbongo mwakasa lahu le Rwanda wana malangira nero echo chesa echo luchareka nero eba ebendukako eske tu ni cha kwanza nindi utashingo ku Rwanda katutalera Laurent Kabila mu ise wa Joseph Kabila mwana buwango ku Rwanda tutitalibya ndeke tukasha bia ba kobe be Rwanda Joseph Kabila na imwana wangu kurande na mtu tarere nero munabwire abantu bede pesa ka mbonombo omuntu atya huleri nari ya Rwanda kundi bo butawali bo bubushi kabisa e Rwanda no mbonga na butyo projet de societe ye no sacre
5: alo iwo karenge kana ya chamareka omu presidenti ya subako niche
1: omusha kula ma subako kundi ma bile byang nombo otwa mahikira munabwire itumo ni bo buni itwa omutsuko tulemo tukolo mu crisis systemic nombo se hale echeka endeka
5: wangabya
1: omushonzira shusi bubye burasi kwavere kwaveha ibye diplomasia ane muti amabitimbo mabi wubyushi kwavere kwaveha yangabya karasi yangabya myatsi yo dawa abanka ngaba doctor une musunga ngo kuba namuyo mu magreve na bindavend nombo se hale mwatse wakanda kabyanga myatsi ya infrastructure situte maetsi situte kura nombo olwanza lutule nalo ni lulangiri lukwamir emelala yoshi seta bi mwatsa kaenda ka chikale kamusha kula tsekedi mbino kasaka kuna nanga bwacho anombere no mundu amatale byango ko abata ruko mwatsa achikale kana tasumbe byalani chiwe hotu kalolera chisekedi akabyanga masaka walo akwati basi ai acheriko la sechere mbino tuaterikania mbino mwana ntasha mneha mafikiri ngave rikutse nga satu neno anata tuketasha lushe chihuo chomochinza wa rudutuwa mahikamu meri wambu nerio basi ni wambu chisekedi akali umwacho yuku nde basi atu na ya vina nanzire dialogue kasuni shatreba bando chisekedi ya vina verpeneha me yutu kuhulamu realisme ya vina limu maide nafe hini ute ni wambu inga asamble nasionale kunina ute mwerengano na ndui pursa kuta na nasengi pursa wa depite esena yoshene yiwe yimolo vya kawaza nganganakola vya takire esangasha vya changaremu lakini avili vya ngukuna numwana ute asamble nasionale ni yewe nesena ni yewe kwa vera kwa veha chikani watea tuterishikala nabata nitimbire kova no
6: basi mbino naba nadi mtasha tuho kwa mafikiri kundi ya bandu wana nenga wale resuera chubiro vyoshi chisekide na timbiro kuna bandu awetu kwa hulamu wa flatter abanduwa kama utebele raya mduna nalu naluwa neno tinjena mabilo butembo obutembo boshiwa hili ya utetubedule na katebo unama langere nero chisekide na kote alinga nekuwa neno nero miyatsingo kuine mwaseka endeka chisekide ya kasi sanga kari ya kari yangu kuhish basi na timbiro kuna bandu wakabe baka nitebeleria kundi realite na vyo nga buwa kutabiyo tuwa kola okochesa kule vende chama reka chisekedi ina pika masuba nyuma nero akatrambi nga ibulaya sina shingo kuna liya tsuka chombere kakana tolere angana vina vila viendambi yomuka nyangavereko nero na kari ya umunawiri ukatambia kata tolere evi uma sina shinga vena
5: munda sombe mekama minyo inwe nga opozisi munga mutendambia vre lava
6: antuka
5: amweke bon. Mubia na wanda mawazo mbeno
6: chihuo kundi nabereri wanacho nite erosondulia na chuna rekabe nga rekano mbalu nga luha bolu ireko nyamuhanga mbeno tungo kwa nabereri watebo oko tuoto mbuli ya miyati mbuli ya watebo mbula yo mungu edialoge mbi no tuhira mbia labi yo mungu kumuha nalita vingu
5: na mame
6: akatambi kangana vika labi
5: tu kande mbino buo kwecho alo Luanzo Wanyenze oko kwenene kwenene ide pesa tungabuka tutia bino ide pesa ye baba bare ribua eske ni kwene ne abakulu abe chisombo bese bari batabwa mbuna ri Rwanda ikatalere chihuo usangwa ne kwene ne mubabu abate o usiusi yake she aringa ikesha bya mode pasa ringiro mu dialogue wazukiri ambu ambu unashe chiwongo ko chitaliru to chitaliru na ba cardinal ne mabuire cho banu ambu chama shuno kalombo babishibwa tebu gacho kundichi mbeno no babishibwa tachibwa kutsecheche na bukira
3: emyatse banu bide present ba kabyanga baka ngabaka chinga kiro motu motu shonzo nono cardinal ambu ngumana ya somera mu conference ya ba avec wa mu Afrique mwaso mesomo je Rwanda amrobe kwa menzili yewe ngokubwa mwa numana meko mbuzi ngakumbo ene mona kanga ni waziwazi ke bandu bantu rebanzana na bakata rabandi bantu rebareka donc abantu be depes ba bakawande bati chisomo je je tebwa kubyo ne numana ngaka sene kwa tambo mba ya baricha no musha kuluwe we goma ariyo bikabye nga ngani mahano mabe bakanzira baka ya bwerera bwerera musha kuluwe chiwa bulingire balya bana muya bwerera bwerera
5: kone nanga umwaskofu angana ndiangana nere baraka mundo bishira umuntu ni atuli
3: mbani ye abaskofu bakabye abantu bushiba kabye ne bandu ngana tsumulwa abantu bushinga ngana tsumulwa na bandu bushinga ngana kuno mabili beba yuri ku msingi wa chisomo chikwetu asahabi na neuti ndirina tabe na ndimuntu lakini abre bonduka donc omundu osi sali omuve otwanga bonduka asaba kama mubrenzili olumunga na bonduka chikareka abaskofu ibo bangana kuchia no mundu kutsiba ya mukania naye ndere ngali te kwabura kasunia eribi mba ya kaneno noyo changana reka na bandu bi depes eba minyishu kumbonene eshia karandamirira kundi bomba kaya de mbale mbenziwa berebete no kaka ukarundemirirachi urenande basalaba hiko kochika babe kola rwalo mochi mosomo je tumwa namnezi abantu bitsomo batre bwenge wakanda ne roho ibuye sibanga bakahamuka hamuka babana sunga dejo mwatsi abantu basunga kone nanga ne roba hamuka batri kuchi ni kagame ye bakare ndere myatsi obutafiti uzeko bya ndeke babe sunge kwenene omukwenene eite nga timia abantu abakristu ne chisona je ne chiwo chubikeremo basalaba bakumbulacho
5: alo akonira kahira unirunga sonri kubuliana te eske unali irengoko bamata bwambo esengo ne sese boba sondola umukani wayo bana mundo tokao
3: esengo ne sese si mara wa kwanza bakakolebyo no mulu wa mbuto mundo nant mubana kumana mbanongoze ko
5: France souverain
3: donc si wa mune mwatsi wa kwanza na menge uide pesi ya mero mu bantu bechisomo si wa kwanza bakamba mbira wo no ibo banawute obwenge obweri etokeri hambisania abantu abushi kunde tukaduka kwa bandu tuchisomo chone chikingira mu bandu bushi na kwana chikingira mu bandu bushi ni chaganda cha bandu bushi abandu ba pinzani bakingira mucho basabira mucho abandu ba butabali bakingira mucho e basabira mucho na batende mu politiki bakasomo chisomo chikale ka chisomo mino no musha kulodi chisekini masala asala pate wazo ya roho mtakatifu kwa tino wagindire hale abantu boko kabulya mahanote baba nga kuongoza bakakututirira zutirira ya bure bakakutika obuhemba bakiyabu kutuchobo hembobo sibe ndiye kutula chena kubo kunduna shiko nene kwenene hane abantu bakabuherero musha kulu na chiko cho musha kulaka bibu wa assembly yeri bya omusha kulu alias la tsumbuka muna wire kweshi abanga mukomanishiryo monzira vangabe babantu bakisoma kundi bakato kereshi road kra bantu bushi ayende nirye ne shoboha abantu bakako bakonda kahire akandika na iribwambo tukato averia kandi wakulu wako nero muna wire tukatsemerecho kundi omshe kulwa chihuo mwaka salasi mienzire yuene
5: nibwambo kerate na sindambi nali
3: fisa na mwaza chino yuene reko lacho siti utindambi mfabrita nambu watambo abakari kikana yanga na isu bako kutse vero vya prelaba ekindu chuwene siti yita mwolo
5: brefe
3: kelezi mwobi oshi
5: omukulo wechewo
3: shi omukulo wechewo ayiketere ahiria maha omwandube eklesia no mwati yaro dawa akasungayo no mungu wakindi watijini mano mwati yoyo ashumbande shoshi shangawe shabi pinzani na abaka sagaba ya dubadu yivewe na wakindi watijere horekerera
5: wasinja Lwanzo Wanyanze Lwanzo Kasonia tunashingo ko kardinale na bande aveve somo baya sungana na mpresida Jehova mabilu Angola waka sungana na mpresida owe Angola no mukulu Jehova na ni abiri luayo ni abiri luana handre arenge bana mu berekera berekera kweyo tunashine na pression e Burundi exactement umunya Burundi ni amelo chenzasa na opposition abiri kinja Burundi tunashe pression yo baba mabetreka abandu abe opposition batekumbe isi havi ya loye referendum si alaba ya mabe ya belaba batebose bibi ya mahora ho tulutu kwe tutikushi omukulo chuo alueho amatisha wabi mole witi ama talua wama mbwe hundi ya kindibi mole vende emberele vende yihike tuwama langira mpinoni kwe sidans emberele witi yihike mubalu babarikiro kwe Burundi emberele vende yihike omukulo chuo wama luwe ya nabakulo wa chesomo neribu hati edialoga ikende vya oundi atimbino ne epresyo yo mukolo echo wo obomwa mukabwa mutimbino aba opozase bali no za olubanza lokekala sulangira mbino na Kongo kangana byamo kasoni
4: bo ngawaza aho omumaisha epresyo si uwe imagine vous aba kabaka wa mbwa hasa ndi dialogue tondi rekromukanya M23 FC bakine bunagana yo babrambe goma ne kukavu basnero mukanya tutibazi mwana malangere et pourtant est-ce que mulwe yo kagame abina bilia responsabilize omuguti omu insécurité aye SH wachikuwetu no ama yali girena ne etazini omonene mo décembre 2025 ke anote pas de grande part de responsabilité omu omonene mo insécurité Hey, romo chuo chikuwetu. Shirika monoro kivu na mosipu kivu. Niko kwa hapo ifo ditan, kumbe akatambi kuwene, kunde akatambi kakaka ngana ya ekwe nene. Muna wire, wama vire trase enani, tinono, presida uinyo afrikene, presida anekzeti uinyo afrikene, kanimu presida uwe Burundi, mwana ikirichinda seno, ama sungana na mkulu wechivo, Felix anachilechi lombo, ama berikira, ama pinzani, abapinzani babo bamaye Burundi bamale Burundi bamasa bama no no president ya republika masungana na babesoko aba nani asengo SSN ya maglise de reveille ama babo no no twangana kania omukania nganabi ya purke tule bengo twama hambana tute buke wakuboko twangato keriti vita okunzi uyu wetu ndiro tutu abari tema kundi omoneni mo besomo Omuba kuluwa kuluwe besomo abande babe shivala ngirarenga nitarenga babe shivala ngire nani obuhanyo buri obukashire Rwanda
5: Eske Kasonia Eske bino lya bwe byo kangana bino ka pression abanywa ni abane bo mukulu oche ho rero abanywa ni bwo munya nani umunya Burundi no munya Angola no kweri fin nali wa mbuno undi mpresidare ngana byana byano mo chikawe chesengwe cho no mpresida mu Tanzania kengero mo kamera ngana byamo Bino abo bamuhirire kwa ruba mba master bino ryo chewo chikaenda rahabi abitashalibia na manifestation ataba no bakene singula eske ka presio ako munalangire ndundi ya kombeno mo decision muku le rimya yiluba luba embere le 20 day hike kuse ni ka coincidence tu
4: coincidence yo nganabia ne nani na masanction oni Oui, conseil de sécurité. On y a qu'à ça tomber. On connaît Nanga, au mouvement Wabo, AFCM 23. Donc, au Turané, on a des bananes à la personnalité, à mouvement, il y a qu'à sécuriser. Nord Kivu, ne site Kivu, même Ituri, gawaze eno shebyo eri amba eri eri birauma bengana mube no tikire buke antuka a cho chifu watu changato keri shiangaje eri ngiro monano monzira aye nani aye dialogue.
5: Est-ce que munichirire kasoni we personnellement ngo ko abapasteur na bape bangana to komati mwenyewe kutse bari ho katambika mulavera mbenu
4: abapasteur na bape ngo ko nani majina wanyenze lwanzo wanyenze nale uwa ebisomo bikingira mu abantu bushi bikingira mu bapinzani ebingira bo abari ko gutabari nabate abatawute nani abatu mukutabali abatene mukinzani neronga waza enani ama hao bandu bakayero ku bapastere abapastere bangana we nabakara bangana we ticha eri kumakuma bandu batokeri eri labo munzira nguma nenzira nguma yokala bamo yenzira eri tibito kokolo kagame na bandu bewe abalumu abakatumikisa niko baba sochebe ku wabari mu Kongo bangatoka erisuba e Rwanda batu bashechi otiku wetu e Kongo ni abakongomani si abanyarwanda wakubire byandeke mutulangulu abawulikiribu ku wetu eriwanzira ku afdel ni enene conference nationale souveraine mwikari ya bakongomani basabasa kandi esho nzushi kuwetu Rwanda ni Uganda wama shakre hiyo mundu kuwabo lora bezire kabila nobona nabo aseli mengangandu na bande bande waka sha peritirbechi every asera amatunda owala asera mkonferansi nasional suvereni wama lito ya afdele ti afdele kandi ya machana ni RCD wama sha ule kandi RCD RCD ya magaba RCD gome RCD kisangani ti alhama biyansani siti ya badoba mikala kandi ti SNDP ya majasirayo SNDP 2009 wale 23 mars 2009 ama akura wewe sinye kandi wako 2012 2013 kandi hawa umerirabo kukua emem kominote e ikashavi katu ika kreyene ama rebelio wewe e kesyo yunga wazomo dialogue kumbi ya kreze iya la kreze
5: kumbareru ya kumbi ya huwara ahu
4: antuka kumbi ya huwara kukwa la meme la seme kominote ee abandu maria wewa kani waka kreya marebelio
5: wasinja kasonia wasinja kasonia mbino
4: eni kesuma waza
5: eni
4: kesyo ee ya kreze kumbi ya ADF kesyo ya ADF ne Uganda et question de combien il y a bien touché pour que finalement nous battons au holo au cacha bien au gouvernement benene vous serez bon le voir nous n'achèmes dialogue des fois à ma dialogue faut vous assister vous on comme avec Kala moi mes cyclisania et moi avec vous tumbi et moi en Gaza quand les verrons mia qui verrons mia qui sait quand on mourra remous merona tout
5: quand ni aboka wasinja kasoni wasinja kasoni ngaluna tiko huwa mabu wera ngabulia kundi exactement nwa nutrayi ndi swali unge ndibulia Fabrice me ngatiko huwa matukira Fabrice kwa ringe kana ya ya vikulo vikulo vio hondoba ngaka ni ya vio yangavinichi tukibu kirira yango kumukulo chihu uo sharia kovoke dialoge tuchini umo vinyuwa vya kardinal ngokulia buwa mukulo chihu nganasha sirayu mabebo kameme mporte parulo ya guvernema abriji kamilisha memisi presida sharia imechipopurecho mwando wa erdoanase kabate dialoge kesha vya yetiana chiru fulani. Mbia nubwa nga kani yako nichi
6: Munga nata nga chihombere Munga kura nite nombu echeo chetu Tuwa viri wana chuma univoe Vuni ngoko si cheremo luwa nzalu Olo bubu la buho lo bosa Mbia nti yushini li roko lu wale
5: Yangana huwere uma Abandusi mangimi ya mene mene itolere
6: Mene itolere Ikashi panga wakumbe etu neha umerera Umoire otu kula moko sisis Numbu mnore kwa nombu tukali nda ordonasi ordonasi yiyo tunalire ngo kukumbe chiseke ishe hiramu mianzi mwa kundi mtu nwa hirama kondisyon ito nwa wate embele na dialogue yivye kundi dialogue yivye mduwa kaya munu nashi evya kala ndamera tunemu mkangania ahali luba anza naya nemu hiko nemu ipasulia pasulia mise wambu nombu dialogue andivya renga asanse inik rombu nero avali kwa luhimbo wapa kandi wecho muso chwa ndendra nombu isi chiri dialogue ito nwa wate embele dialogue yivye embele na ordonasi ilwe kumbe batuke babohola abatukohola ba prisonier politique echa kabere batsuke
5: abaprisonie politique babahe mundu bakana mumbo habusa busa
6: niwe mbane bando bali mongo mukusangwango ko nne ko chini mbako hanu ebiunga bwa hanu no muna ngana binangana bwa byonga nganje kutse ko rinare chama ni mundu na losha bwa kusangwa nene ne
5: neri wamabye mukahaba
6: iye omundu me mukahaba bo akana habulawa me echa kalsa tu dotri bo abandu bo shabali hihi yao cheho nga muna wire ya mukulo chama chetu mwezi Katumbi chapu anane exil kumbi batsukereng eso ba Kongo ama passeport wabo
5: lakini kasone tomataka hiraho omulo wa kabela mataveta kana omulo wa Chisekedi mataveta
6: shali tebita kutebita muna twa birika ni kumatsenye ko hanono mo tutekana ko muna runa shika Katumbi ngali kusangwachi kusangwana myatsi yane mumbu atakabu akakola kusangwana na chiwo cha chiloli embere lakini kundina liyaribisha li kubutabali wa muko liyakole iba takimubu harana matra ya kowe mabuyo ni wambu aba prisoni aba exile basubye Kongo ama pasaporo mwabu reka tumbi aba kabela naba nabande sivote mapasaporo vaheba mapasaporo basubye Kongo echa kasatu ito watu ya emberewe bio omwatiwe wakatibuyo abanduwe Chisekedi kumbi batsukaba ngoko mwatse yoshendevya alordre du jour nombo e dialogue to mavya moyo bana mabiro mwatse wakateba okolwala ese tuleko ipe anduka ese tuleko
5: dialogue simote chomanga kola ane change
6: yeah nombo mwatse owe richanja kateba oyo tuli entrezija se ale nombo yombo kunditwa madridi ya cheno nenyumu mulie cheno omwatungana ali yavenda mio mwatse wakatibo uyu coalition 64 iri abya kreye arulira ko katabo ketwa kemembo ko tukandira ko munawire na situangalia mwatse wakalavi bwa mukapupa kundani abandu baba birianza nombo ya mukura kurano Chiseke di mwaka bya kola po de presse uyo molesenge oku mwezi wa 5 mwaka awali atsuke hole tsukrelala ama wati nje ono amanda waka mubule mbo amanda wakatake honere ko 2022 tikande ndavet ati nje sini lere kumanda wakasa lakini abakalani
5: bamewa mbo bakane
6: hao ingandili nirot amanda uli na umuna wire ule lusaya wohai ne emul ko butu wata shalenda reha mulwa na bakalani rote hano hane kanyuli chirale komo omole 19 komo semo marera tumutwa kreye koalisio 64 na aksu ya kwanza mtu wakola Geneville mort amole 3 juin na amole 19 toma organize a sitin mtu wana liangu kwa nduwa kapata magazi la krimogene na vende na vende nero abandu lo veri anza kunda abandu wa mabibi abakungumani tu verenga tukavera amare uo balu wa veri anza koalisho tunga iria shala omonzereo nyisanyiseri putza putzan nero mtu watu organize marche awele le 8 juillet donc le 8 ko mwezi wa 7 watu kwa ya rumono Chisekedi akalevya basingo ko e coalition kundi kasuni amataki watra ne pressio ye tungo kwa nawe vereriwa mbo opposition se yere kasuni asina chimwe kuri ngana subera mucho kwa tre opposition se yere munare wakale bakushinga ku abantu twatu ka minimize bo kweshi banenge
5: kwa le current si ye pressio nyenye sa ringana e communauté internationale
6: nero kumbe
5: nero bagale tama ama nani ama ama sanction bobo na riona wa contreparty mukalembene
6: nombo muna burinjenge abandu ruko chikubanga mupinzani aripi abandu batimbire kutsekede adabu yabere bange kasoba ametubu bube bakabu na president yuwe na wena opposition ya nzala opposition ya pete alinga satu chiro opposition ya pete ubi ya nzala na honga tsemera nero abandu muna muliolo kundabana nombo omole
5: nyoma bisabe byo mwabisabe byo nerimo ba mutibwa abandu bakikalire cha
6: iye nilunga bwanite kunde abantu bande baiba nanzire muliolo kumbe twakova kande nilunga takere explica abantu ngoko itwe tule bantu tukaheshimia katiba president wa Burundi mwakasa lubaluba tukatarisha mukobo molewit akatule mbalemba twamanile omukobo lewit twamai Burundi twamatolwayo bo twamanile tote bo okay omolevende etukasubo mongenda kande chika yahika ngokuna latangacho Chisekedi amaberekera bakara nene rili ya lubalubango kwa basi tukandikania tule kyo mkobo elevende ava kuluba hanganile koalisyo munivyo chindasa kuba likalavatia wawo mbo oke okay. Itwe tule bandu tuanzira katiba tuanzira na buholo omulevende tuwa mali yango kwa situ andeko lakini kumikabia tarehe 15 mwezi wa munani wakasa edialogi yeyo evie ya mabituka ika ya mabika
5: kini ya mabituka kati ya mabivi ya anose
6: kumbe ya vere kweka nombo ya ordonasi tunalindire kumbe na ordonasi randika gombere ndamunyinga iko chisegeda nganika lana munavo na munje na galusa ordonasi
5: nombo mayanga ngalu ya mamwayane amamwayane
6: amamwaya bulira bukacha chisegeda katimbo mobe huo unashinga kale shinga yoko lwendo lumu nero eshe dialogue mulikande mbandu 300 to 500 shashaka ndebulu esho franga shine
5: 20
6: ko sibambo amamoya bulire
5: 20 ko kotia u aba participant ukainere aba ngabene ba
6: aba participant
5: kunde babra bakaula mo dialogue inclusif
6: kumbia bya extrêmement s'il faut le dire inclusif abandu boshi aba nauti amangalenge kan kunde sho mbanza shilabire amelala yoshi aba nauti amalenge kan awanga tukelusha echo chocha mahi grot chama totara munawire kumbe bushiba hika kunda ndubareka buha basi ngokuna lebuwa alinga omuntu akashaka buli ombo tsuko boyu katutaranga nende omapeta lukare ole Rwanda esundi ngiro modialo setu lokweyo ehyo ni shumbu eri omuntu eri wambu ha ne wambu kunda munwa kahule Rwanda e Rwanda ya hulawa kera ne rule Rwanda ndi yo omusha omusha kulombo ngoma kahule Rwanda ngoka Sonia amatsema munawire ne rwabanyaronda banalire ayo ba Banimo choche. Nubambu, ebiru wambu nero erio kodialogi kumbwa tukwa hule na Rwanda ni shumbu.
5: Wasinja.
6: Nubambu, ituwa shi, abu anduwa shi wana uti ya mangalenge kani. Angabia mangalenge kani ya alabi alibire mulala wa magetzi. Mangalenge kani alibire mulala we kura. Kutewe shongenda, shombalo. Mangalenge kani alibire umiatsi yobo boholo. Kumbia bushi, ituikala. Nerutwa levya etalamuke obutabali bulimo munawire rikenzo lufranga lo bakungumani batashebya bakakenya lokuke kuke tuiresho franga shomo bulasi tuiresho franga shomo bali mu magreve bali mu aho aba medicine bali hawe itu tukafundisa yababiri kucha na tutule hawe
5: nero
6: acho jetu chilole mure
5: singe Fabrice naba tijambo waongozi dialogue ndio nanga kabila M23 def nalu njo wako na tatiza watu tutaingia mu dialogue watu na wako na kufa tu sasa mwisho tutaishia wapi yo Moise ati ni mfarmasien owe Katanga unawati asante kipindi sasa kabila na nanga nao wataenda ku dialogue ni Suhene omunya Lubero wanamwa Fabrice ngo kwabate valwe kumbe abakongomani busi ibahika munondi ama handikati jambo kwangu ninajiulizaka kama awa watu wa Chilombo wanakuwaka na mainformation ama tu ni populisme mwenye anaambia Kasonia wa Chilombo ati wa Kardinonjo wanasemea agresio ya Rwanda ni nani populisme ya bila kujiforme aiko ya bien basi oyo ni na matashongera kwa tibuana journaliste ninawaza niseme shida ya kabambi inakuwaka kuwa signataire kukote zote mbili tuko respecte kutoko kurespecte signature zabo ile iko shida ya kabambi sana oyo ni Nelson Kalemba engineer Nelson Kalemba ndio matuandikirati na masweka ule mupinzani ametaya abunani ati warudie mkongo manake ile dialogue ni ya bure kwesi ba prisonnier politique njobo nani utusaidia ma bon hiyo na kwa mahandikatia nao ndio mabati wasincha kwa chehende ngabulaya abapinzani na bebe somo eske dialogue ya mavivia eske twangana bana obuholo kwi kunde ama dialogue abirivya manene kunde ama wow abirivya manene obuli mundu akayilwerako anoni kinunu ngobi omunyalutu wanyenzitwezu kerisubiria ngoyi abandu bakinatekateka cheumatu
3: kinunu ngobi ubienereketera abandu mafungule mitu mayikwabo bakawe kwenene eyikwenene mukwenene atugisunga dawa iyo kulwanza lukatro
5: nero atia awundi makati abantu sibalisi nyama sibalishika ya masinyatire wap
3: abantu sibashika ma sinyatire wap kundi sibashikinde byalairo sibashiniribu amabingo ko nirilolo chikale kama politike bisi abane twot aba bakabi banashikino mungu kundi ribu amabingo mundu wasinye waliga nero kakola bringa bembaka mbaka ukata abantu uko kwa mungu kwao aba politisi ba yanga kengo mungu okunda mbieno neriba yo dialogue iwo bwene kwenene etukisunga buhoro
5: allo twabere tukuwa kanywa inclusivity kumbiya bya inclusif
3: embere embere ngafita kwa busuri ya Fabrice ngabonte obuholo obuye pape Jean Paul II mo watre obuholo endirinari yabo plutôt your development donc ça veut dire que
5: obuholo ndirinari na area development
3: wewe donc obuholo mwabibia omuchiho chetu neri abantu ba yo dialogue Iwaka ni obuholo busube butre omukongo.
5: Abende bekande itwala.
3: Omundu ukari makakao. Ndakindi eri yako.
5: Na mwalimu nakande
3: pokera. Mwalimu na yakende omukari makakao kirisome shuma na wewe no mwalimu ina pokera. Obukari makakao akibye alwala ina rejo franga no mwangi na narehwa. Ne lakiyo jetu yasunga bitasi eya bandu bakasuka iheka kaone benebende. Tulabobya kanyo kuluko buri Fabrice abakongomani wayo mulukurato neriba kanyo kumwasi wa buholo.

0: gate mu M23 watu nuwa nanga muna nakwa mirinjaka video ki wakapate ebwali ngomukanya sivachere kwako kutsebo atyambo chisekedi shali uwa shali sika ya ebyakala ganako omurenge wanga saluwa uno we research atina reverse bali dialogue yanga bya itembeno abaringa bo batemu kandi abantu bakakana yo buholo
1: ni wa mboto maikiramu na wire abatu kwa mire esatu waka na politika kumbe etu vya tukahere mihimbi viri yoko chetaka otu wama hikiramu na wire riri mitiplie ama movezi decisio uloko putavali wa chisekedi ama kondanasi oba na hirire kukabila na kovo nangawa omwetebeta tebeto omoprecipitasyo wa waka ambavo muna wire nombu muna wire chisekedi aline difikilte eye reanyire mundunga nanga alikondane amoro or ane
0: kumbeni ahambu ni hane kwa
1: evo kwa virimu hira kovati ya omosango mwenye me kunde akatiba ketu kanahere umu presida ya hamuli ayi grass presida siel bo oluvanza lule hayi oluangale ka chisekini nata grassiole nga nanga
0: nako ni kartasi tu
1: nako ni kartasi netuwa shamu kura kwa matu wakomeza nkotu na hantu wakwana utibo awanduwa ngaba mekwa kusangwa na chikandune mkongomani mulicha ni kartasi tu nero ni wambweri wambu habasi nguhuli kia kabuli hanu atea awe gzile neva katumbi vani ya wanashi wisi wote pasepor na wandevaneyo echa ngareka eva atasubuliwa mpasiporu wavu pasi tuka na inichi inje nebele ya ribu ya rabandu dialogue ya munawele sini mporte paole wa kabila hava ndova omrali onge chocho kwa miaka kumi na munani eruwa mtine rutunga naluwa mbwate ngaka lumeburi niwa mbushe ute chariko lumumukani etu kaitre
0: wasinja
1: nanga na kabila na nachisekedi hania kanyulika wake 2018 nikere nyole nikere hiru komeza omula viri dialogue eva tuwira ngamba kanirani ya chukwa 2018 na voho lubu wa suwa.
0: Omove segonu lwanzo wanyenze. Omodialoge ringe yuka sunga paku lubu kulubu katumbi na vana vanda. Iba tumehilu wana. Ibuba yishigali reyo. Eske wangana imagine. Tuto senga mwende hilu wana. Abando donge abatema ngini desizyo. Kani wakava kata shayabulia. Alo. Watungerera nerio. Evendobi kabi kapatoje. Bayi wambu wakabu wamata. Mpaha tukatu kiriye gulio mkolo. Aloru kemendo vya ngana lubi ahwa. Eske unaimajine dialogue ya Chisekedi, Kabila, Nanga, Katumbi, naba ndeba kuluba kule metro ya weyo. Iba nata luba tika la hore roo.
2: Awonga hape hula sistema wati ama higa wayo. Etungu tika roo kwavo. Ajo kwa kole nilu tseye. Na bando wabandiba ni kwa sasa manziribi everinga vye vya vya. Kusu dibaye mule echisomu. Mnije kini manirabi wako chisekedi kaa akabuwa. Nira hani ya bandupa wakenzi na mpa. Mutume ilu lalwane hiyo. Mwye mule mutesengu ya mataluku. Tuka keme ya vuruti abandu wavo. Dialogue hivye inclusive. Ngo wana mubu.
0: Wasinja.
2: Kondushu wabaneke.
0: Wasinja. Kasoni ya natuwa makusima kone muka tu kwa maa. Tuka kanduwa mavikaniana yetuwa ya sere chenzasa ya uri ya hiyo. Tukasima na Fabrice Kasondoli wa Assemblée pour la République na Lwanzo wa nyenze wa KCC. Ni nyo mwili atu kwa maa, nyo mwili atu sakera, mamesaji winyo lo mana na kutsevutsevu. Arisane kapisa na uli atu haikomobyo lulu, mwasinja kutsevu, kwa indienga, kani tuwa chasunga na meno mkulu wa chua, kini shabini ya mabihira kwa chua uma, ituwa shabu wako vyo. Buholo.
1: Wasinja.

Kushukuru e Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee.